bars!

Okay.

Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw geregskantore, nie in laars oor verhore nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarnier nie, en jy weet dat jy is nie hier nie, word soos lood. Ek bly op soek na lang vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, en die rustelose strate sonder jou is leeg verlate, en ek weet in watter mate ek jou. Ons praat soms soos tevore, en een droom word weergebore, maar een wereld lê verlore, in die leegheid van die woorde wat daar is. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense, wat om my is maar onbereikbaar ver, wat langsamheid gekring het oor my grense, nog lokkend maar afzijdig soos een ster. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense, wat om my is maar onbereikbaar ver, wat langsamheid gekring het oor my grense, nog lokkend maar afzijdig soos een ster.

여기 살지

hij was. Maar de dag had toegegaan in mijn vrienden die waren.

Jij is die grijp wat mij nog staat. Ja, jij is die grijp wat mij.

weer druf sy ploeg trek, sal ek my wortels plant in die vrugbare land vir my kinders. Baie was met min al gedoen, leen sal met waarheid versoen,

én så jön, jön a jó padna is a kraj. Oh,

mag niks meer sê, jy is klaar gepraat. Dis 'n hartseer saak wat ons allemaal raak. Want die groot verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander. Die wiel sal eendag

omhoog en lees dat almal hoor. Een skok te stilte trek net soos een velbrand oor elke oor. En soos skryf oom Willem,

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Psalm 116 vers 2. Gebed is 'n gesprek met God. 'N gesprek hou in dat daar kommunikasie is. Jy praat, iemand luister, soos die digter van Psalm 116 ervaar het. Bid ons tot die God wat luister. Hy was in doodangs, het gebid, God het geluister en gered. Doodangs. Bande van die dood het my omsluit. Doodangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Psalm 116 vers 3. Hy was hulpeloos en magteloos. Hy het gedink dit is klaar met hom. Op geen mens kon hy staat maak nie. So beskryf hy die nood van menigte gelowiges. Die Here spaar ons nie sulke aanslaan nie. Want is lewende vyandige gebied. Skurke kan jou lewe bedreig, alleen op 'n plaas, bewus van talle ander wat gemartel en gesterf het. Bejaarden in jou eie huis met min krag om jouself te verdedig. Of getuister deur ernstige siekte, wagtend op 'n groot operasie. Reeds bewus van die doodsengel wat aan jou deur klop. Jy kan in 'n vernietigende verhouding vasgevang wees, waar jou huweliksmaat jou mishandel. Jy vrees om enige iemand te vertel. Lyding in stilte. Dan is daar miljoene martelare vir Christus wêreldwyd, wat volhard in geloof en geloofsdade teen spuite van doodsdreigemente. Wat hou ons as kinders van die Here staande, as alles rondom jou verkrummel, wanneer bande van die dood jou omsluit? Ons ken die God wat luister wanneer ons bid. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die psalmdigter wat God aangeroep het, is gered. Daarom getuig hy van liefde vir en dankbaarheid teenoor God. Hy wil dit aan almal vertel. Daarom bid ons, nie in die wind sonder enige vertroue nie, nee, na God wat omgee, wat luister en reageer. Hoe kosbaar is dit, dat ons weet, vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. In Jesus Christus het God sy bereidheid om te luister bekend gemaak. Die nood van die sonde vyand, die bose en sy trawante is raak gesien. Verlosser, verlossing is gebring. Hy is ons middelaar. Hy het die pad na God oopgesterf, sodat ons met vrymoedigheid tot hom kan nader. Jesus bemoedig ons om in sy naam te bid. Raak dan nou stil, bid en weet dat God leef. Vertrou dat hy luister. Hy red uit die dood, ook die ewige dood. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend na 'n baie besige week saam met u kan begin. Dankie Here, dat u ons altyd gerus stel. En weet dat as ons biddend is, U altyd daar is om na ons te luister. U ken my doodsbenoudheid. Ek ken U as die luisterende God wat verlossing gee. U hoor en red. Ek getuig saam met U ander kinders dat U werklik leef en luister. Verhoor ons wanneer ons in nood na U roep. Ons vra Here dat U ons gesond sal hou, veilig sal hou en warm sal hou. Ons vra hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons kuier baie lekker saam met julle. Baie dankie dat jy ons gekies het om in te skakel. Dit is omtrent lekker. Kan nie wag om aan die gang te kom hier. Vanoggend is ons drie in die ateljee, want die een man het sy stem verkoop in die Kaap, dink ek. Maar dit maak hier regtig saak. Hierdie program se naam is Saterdag Ontbyt en Sport. En môre manne, De Leon en Kuna, altoe welkom. Gaan dit?
1: Marius, het gaan goed. Ek gaan nou maar kyk hoe lank gaan hierdie stemmetjie hou voor ek soos Bonnie Tyler klink. Gaan dit alweer? Ja, stem is goed vir die SA20, dis al wat ek vir julle kan sê.
2: Môre Marius, môre yes. De Leon.
1: Kuna.
2: Lekker om hier te wees. Volgepakte program wat voorlê met baie drama en baie sport. Sien uit daarna.
0: Ja, kan nie wag hê en natuurlik ons het 'n klomp dinge gehad hierdie week. Ek moet sê Suid-Afrika terug op die cricketfront in Australië. Hoe ja. Goed was dit?
1: Jo.
0: Om Andrieg Norkeet te sien in haar klop gister.
2: Mens,
0: hy bou amper vir iemand daar vir Barnes Labuskag nie. Teen die borskas raak.
2: Ek dink daai brand nou nog, hoor.
0: Wel, ek daarvan kan ek seker wees.
2: Dit is asof hy 'n nuwe lewe gekry het. Hy kom in met spoed.
1: Yes.
2: Jansen het goed deurgekom. Ja. Bal geswaai. Ek dink
1: jy kon sien gister. Ek het nogal gedink as jy nou kyk, gaan jy weer staan en op en af spring. 145 km/h
0: van die begin af.
1: 'n Klein bouncertjie wat hy gefnuis ja, het. Dit doen ook die man is terug. En hoe lekker is dit om hom terug te sien.
2: Dis lekker.
0: Vir my die belangrikste toe hy eerste paaltjie kon jy sien, nee, hy's uit sy vel uit.
2: Ja. Ja.
1: Wat die man is toets, dit gaan sê toets raak nie. Dis nou maar toets cricket op sy beste, is dit nie?
0: Ek dink ek wil nog gou kritiek lewer. Bad light Durban kwart oor 3. Hoekom speel ons daar?
2: Ek Marius, jy haal die woorde uit my mond uit. Dit is nou 'n ding wat al vir jare kom. Ons het dit gehad met die nuwejaar of nee die Boxing Day toets. Elke liewe jaar kan ons nie die dag klaarmaak nie.
0: Ek kan nie met jou meer saamstem nie.
2: Ons kan nie die dag klaarmaak nie.
0: Sien hulle sit die light meter op die paaltjie.
2: Toe ja, weet ek.
0: Toe sê ek maar ek verstaan nie hoekom ons hierso speel nie.
1: Dis so déjà vu. Gebeur die hele tyd is dit nie.
0: Dit gebeur elke liewe keer.
2: En is ek reg as ek sê
0: dat daar ons gee kritiek hier, ons gee ons opinie.
2: Nee, dis 'n opinie, maar stem julle saam dat die momentum ons het hulle 6 paaltjies plat, onderdruk en iewes skielik breek jy daai momentum.
1: Ons nog 2 stokke op die tafel gewees.
0: Absoluut, ek kan stokke. Nie met meer saamstem nie.
1: Ons het 2 stokke op die tafel gewees.
2: Dit is nou 'n ding wat al strek vir die hele klomp jaar. Ons kan nie 'n dag klaarmaak in Durban nie.
0: Ja.
1: Hoorie maar nou net so weer laat ja. ons bly sommer in Durban. Eben het sebes is nou gekies as binne senter.
2: Ja, ja.
1: Vir die Suid-Afrikaanse.
2: Hy Andre Esterhazy gaan skuif na buite senter.
1: Hoorie, daai man se dummy, die ou se by die paviljoen opgehardloop soos daai dummy misgelees het.
0: Ja. Ja, kom ek sê vir jou iets. Dit was net next level. En om dan nog die bal te kan versprei.
1: Ja.
0: Wys waar is hy in sy skillset. Dis net ongelooflik.
2: Maar kan ek ook net bylas daar by Eben. As jy mooi gaan kyk, ou soos Edwill van der Merwe. Daai man se game tel op elke game. Elke game raak
0: dit
2: beter.
0: Dit is 'n ouetjie wat ek highly rate.
1: Absoluut.
0: Hy is 'n finisher of note kerel.
2: En hy dedikasie, hy's 'n klein ou met 'n groot hart. En ek dink Marius dis 'n aanwinst om hom in jou span te hê.
1: Dit was lekker om te sien Sharks bietjie gejal. JP Petersen voor die tyd natuurlik gesê hy was nervous in sy eie woorde.
2: Ja.
1: Want hy het nodig gehad dat die bokke opkom en hulle presence wys. En ja. Ek dink die bokke
0: wat belangrik dat sy span gewen het. Girls, dit is die belangrikste. Ek dink hy's onder druk van die Amerikaners. En jy kan nie die hele tyd geld indruk en nie die resultate sien.
1: 100%.
2: Maar iemand het ook verlede naweek gesê in die wedstryde dat hoe kritiek het is om jou tuiswedstryde te vat.
0: Ongelooflik.
2: Want met 'n toer as jy daar 50% vat, dan is jy nog veilig. Maar as jy tuis nie jou tuisgames vat nie, jy weet, dan is jy op die agtervoet.
0: Het jy probleme.
1: Dis ek om Lenster een bietjie probleme het, manne.
0: Ja, ek stem saam. Kom ons praat gauw oor Jason Rawls.
1: Jo, hy kom hier geld.
0: Die, seker die rykste jong skoolseun op die oomblik in Suid-Afrika.
2: Hy vat ons uit vir ontbyt vir oggend, dit het ek gehoor.
0: Wel, hy sal moet uithaal en wys.
2: Hy sal moet uithaal en wys.
0: Jason Rawls, 18 jaar oud, natuurlijk nog in die school aan Johannesburg, opgeraap ja. Door die Joburg Super Kings, 2,9 miljoen rand.
1: In en sy bank.
2: En hy het gister die SMS gekry.
1: In sy bank.
0: Ek weet nie waar ek verkeerd gegaan het in die leven nie.
2: Nee,
0: maar, ek, ja.
2: Dit is fenomenaal. Faf, ook nie ver achter hom nie. Ek dink, dis, as ek nie verkeerd is die manne, is dit die vijfde SA20?
0: Ja, vijfde. Ja.
2: Vijfde ene. Ek dink, ons kan uitsien na uitstekende toernooi. Met baie opwinding. Vraagie, De Leon, ek het nou nog nie daai ene gekyk hier, miskien kan jy my help met jou halwe stem. Het hulle klaar weer bepaal waar die finaal gaan wees?
1: Nee.
0: Ja, alle het
1: hulle.
0: Het is hierdie oop, dit is by ons.
1: Dit is hierdie oop. Sorry, ek skuis, ek vir hom verskoning. Ek was onder die, ja, onder die indruk.
2: Hulle het
0: in Kaapstad, ek sal net...
2: Is het weer in Kaapstad?
0: Of dan is het in Joburg, maar het is definitief nie hier nie, dit weet ek.
2: Ja, want dit was my snaaks was in die, kom ons noem nou maar in die vorige vier, waar voor die toernooi begin het, het hulle klaar bepaal waar die finaal is.
1: En ons het een gesprek al oor gehad.
2: Ja,
0: ons het, ja.
1: Het is vir my, kyk, jy moet hom bring na die mense, na die provincie, of na die span toe, wat in die provincie verteenwoordig
0: word. Ja, maar die reels is redelijk vastgeteken vir die eerste vijf, en na die vijfde ene, het Graham Smith gesê, kan hulle goed verander.
1: Okay.
0: Maar eers is vastgeteken vir 5 jaar gewees. Kom ons kyk gou na die spelers wat gekoop is.
2: Mm-hmm.
0: Die MI Cape Towns het Wian Mulder ingebring vir 2.6 miljoen.
1: Ja, goeie koop.
0: Trent, goeie baie koop. Goeie koop.
2: Nee, dit is een goeie...
0: Trent Bolt, 1.5 miljoen. Ek dink dit is een great koop.
2: Dit is een great koop.
0: Ed Meyer, die Westindier, ook 1.5. Leon Botha, ek ken hom glad, die 200.000. Oliver Whitehead, 200.000. Daniel Smith, 200.000. Ek ken hulle glad.
2: Nee,
0: maar, die Joburg Super Kings natuurlijk, Jason Rawls, waarvoor ons nou net gepraat het, 2.9, Faf, 2.7, Kieran Pollard, wat ek dink uitstekende koopie is vir 1,5 miljoen.
1: Jo.
2: Ja.
0: Dan Andries Gous, dis hy ookie wat ook so kolf, vir 1 miljoen rand, Diane Galim, 375, en Blessings Musa Bane, dis hy Zimbabweer met die raste haarkies, hy is 500.000. Dan die Pretoria Capitals het Rassie van der Dusen gekry vir 500.000, wat ek dink een goeie koop
1: is.
2: Ja, Rassie is constant.
0: Ja, Temba Bavuma in vir 200.000, Jos Breed in vir 200.000, Akeem August, ek ken hom glad die 200.000, en Kimo Pol is een West-Indier, hy is ook 200.000. En dan natuurlijk hier by ons, Craig Overton, 1.5 miljoen.
2: Goeie koop.
0: Die beste koop wat ek nog van gehoor het, Nandre Burger, hy linkerhandse vinnige bowler, 500.000. Goeie nou, koopie vir ons.
2: Ek sit nou en dink aan, toe jy nou praat van die My Cape Town met Trent Bolt, en jy kyk na Miller, daar's niks so frustrerend vir 'n kolwer, met 'n regterhand en 'n linkerhand opening bowling spel. Met ander woorde, jy kan afwissel tussen jou Wian Miller en Trent Bolt om oop te maak. Ek dink dit was een goeie koop vir 1.5.
0: Ja, ek sien dit ook. Dit is ons terugblik vir vanmorgen. Bietjie langer is gewoonlik, maar dit is hoe dit is. Tyd vir ons 2 temaliekies. Die Hevels Fantasties en Bok van Blerk.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Gerard Verweer, sy stem word op 'n dag my vrou. En soos my oupa, gaan hy ook heen. 'N Rugby nasie sal hom onthou.
1: Come on, Lord, we have a lot of

0: Klopje ze daar begaan alle afdelings van die spel met 17 punten in oor 6.
1: Ja, daar was net een van daai en sy naam is Spikeries natuurlik, dis Gerard Wiwe. Ek wens ons kan hom. Jy sou gepraat het met ja. Maar interessant gou, ek wil vir julle hierdie ding en dan kom ons kan ons dit vinnig bespreek. Indië, Qatar en Suid-Afrika. Is onder die 7 lande wat belangstel om die Olimpiese spele, somerspele.
2: Jo.
1: In 2036 aan te bied. Duitsland, Hongarije, en Suid-Korea is vier van die en Turkye is vier van die ander lande wat tans op die lys is wat die internasionale Olimpiese komitee bekend gemaak het. Ander lande tot 31 Oktober om aan te dui sou hulle belangstel.
2: Ek moet net vir ons luisteraars sê, Marius het hierdie gewoonte om inligting te gaan bekom wat ek nog nie eens gesien het is of vars van die pers af so.
3: Vars van die dis is gedrukkie.
1: Maar kom ons praat 'n bietjie oor die lande wat die Olimpiese spele aangebied het. Ek dink aan Brazil, baie in dieselfde asem as Suid-Afrika.
2: Ja. Mm.
1: Daai plekke staan verlate nou.
3: Mm.
1: Is dit regtig die moeite werd? Nee, ons kan die luisteraars die vraag vra.
3: Kom ons vergelyk dit
2: met die World Cup sokker.
1: Absoluut.
3: Ja.
2: Want ons moes 'n klomp stadions moes gebou word.
1: Mm-hmm.
2: Gebruik ons nog al die stadions? Daar's 'n ja en 'n nee faktor.
1: Ja. Mm.
2: Maar ek sal graag wil hoor, dis 'n baie goeie vraag.
3: Nee, dit is 'n baie goeie vraag.
1: Ek persoonlik, kyk die eer wat daarmee gepaard gaan, ons stry ek gladie. Dit is altyd groot om die wêreld hierna toe te bring. My groot vraag is, jy gaan moet 'n pool bou. Jy gaan amper sê studente village, jy gaan 'n atletiese village moet bou, jy gaan moet klomp goed te bou. Ons swem is sleg hier. So met die pool het ek nie veel probleme nie. Fencing. Daai tipe goede, dis waar my probleme
2: is. En as jy reg kan onthou, en ek wil nou nie gaan piek op die verlede nie, maar daar was 'n scenario gewees waar hulle die Suid-Afrikaanse kampioenskap atletiek moes skuif na die Pulditch stadion toe laas jaar.
1: Ek onthou dit.
2: As gevolg van die feit dat die vorige stadion net nie reg was nie.
1: Ons het hom net nie onderhou nie, dit was die probleem.
3: Hy was nie onderhou
2: nie. Jy kan nie dit hê nie, want anders, soos hulle ons altyd sê, hy doen dit nie ieder reg, maar nie half nie, nie.
1: Ek stem met jou saam. Ek sit nou en dink aan hy stadion se naam is net daar buite Pretoria.
2: Ja.
1: Soos jy met die Rustenburgse kant toe gaan. Maar in elk geval, ek kom ons vra 'n bietjie die luisteraars.
3: Ja.
1: Wat dink julle? Dink julle dis 'n goeie idee om die Olimpiese spele aan te bied in Olimpiese somerspele. Kyk, ons sal nou die winterspele kan aanbied, hier, want het ten minste sneeu. Maar kom ons kyk. Weet jy, ek is in twee minds hierso. Ek is dood eerlik.
3: Wat was die ander opsie gewees ook, Marius?
1: Het is Qatar.
3: Ja.
1: En waar is hy berug nou? Soos De Leon sê, ek krappel gewoonlik so uit.
3: Ek het nie genoem
1: Indië, Qatar en Suid-Afrika en ook Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea.
3: Ok, nou die as ek 5 cent kan ingooi daar weer nou met Indië, die weer, of die somerreën en die monsoon,
2: ja.
3: Gaan 'n groot rol speel.
2: Baie belangrik.
3: Ek bedoel, dit is nie 'n normale reënbasis wat ons hier kry nie. Dit is absoluut next
2: level. Dit reën die hele tyd.
3: Ja. So daai is 'n daai is 'n bietjie van 'n risiko om
1: absoluut
3: om op te bring.
1: Kan jy met my saamstem?
3: Daai weer is te onvoorspelbaar.
2: Kyk, as ek moet 'n penny in die pond gooi, gaan ek vir jou sê Qatar gaan 'n goeie kans hê, want Hulle kan belê.
3: Hulle het die backing, kan ons sê.
2: Dis die nuwe tendens.
3: En ek wil terugkom na wat De Leon gesê het vroeër. En is jammer dat ons dit moet opbring, maar die biljoene wat gespandeer is vir ons in 2010 word nie gebruik ten volle nie.
1: Ek daarmee stem ek 100% saam. Yep. Dit is my groot vraag. Ek sal love om die Olimpiese spele in Suid-Afrika te hê. Gaan dit sustainable wees? Ek glo nie.
2: Ja.
1: Dit gaan 'n probleem wees. Ek dink ons tyd dat ons 'n bietjie musiek maak, is so 27 minute voor 7. Baie baie dankie dat jy saam met ons kuier. Dit is 'n voorreg en 'n eer om agter hierdie mikrofone in te skryf. Ons luister 'n bietjie na drie Suid-Afrikaanse liedjies Joe Foster, Revenge Morake en natuurlik Tino.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras. Dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

0: Tino se awesome al altyd lekker om sulke musiek te
1: hê. Pragtige musiek.
0: Ravenna Maraki is baie gevaarlik en Joe Foster natuurlik altyd Mona Lisa. Dit is omtrent vir jou lekker en ons kuier baie lekker saam met julle. Baie dankie vir die voorreg en die eer om dit te kan doen elke liewe Saterdag hier op Saterdag ontbyt en sport. Maar Chip sê vir ons goeiemôre, wat 'n lieflike oggend. Mag jou Skepper se liefde jou so sonskyn omvou. Mooi dag vir jou.
1: Dit is inderdaad 'n pragtige dag buite.
0: Dit is omtrent mooi buite, joh.
1: Dit is.
0: Goeiemôre manne, gesende naweek vir julle. Enige nuus oor die Proteas, die Blitsbokke, as ook die damesbokke, vra Doopie. Doopie, nee, die cricket is aan die gang, hoor. Australia 146 for 6.
1: Hulle het geëindig op 186 for 6. Die Springbok dames, vrouwenspan, het Spanje 3-0 in die reeks geklop.
0: Ja, ja, ja, ons het hulle redelijk gemakkelijk.
1: Ons het hulle gemakkelijk geklop.
0: Ek is baie blij daar oor, ek dink die...
1: Ja, ja.
0: Die eerste wedstrijd het hulle vir my bykie verloren gelijk sonder Swijs, maar die tweede en derde wedstrijd het hulle nie sleg gedoen.
1: Ja, hulle het werkelijk, jy weet, lekker aanvallende rugby gespeel en... Yes. Jy kan sien wat het hulle geleer ook by Swijs.
0: Absoluut.
1: En natuurlik die ongelukkigheid om hom te verloor, mm-hmm, is die aanwins vir Parel Jongenskool, yeah, in die
0: Parel.
1: Boysaai.
0: Ja, kyk, ja, hy gaan soos 'n mentor wees vir die africhters daar.
1: Ja.
2: Hy is ook genoeg natuurlijk, hy het oorgeneem by sy seun.
0: Ja, Neil.
1: Ja.
2: Hou die familie.
0: Lane van Taak sê, morgen, morgen. Oom Jannie, hy sê, môre manne, dankie vir die woord in die gebed, Marius, baie rugby vandag, nou wacht ek vir die lekker musiek. Rian, soos gewoonlik, is ook in die huis, kyk hier.
3: Môre boys, Rian is in die huis, baie dankie vir die woord in gebed, Marius, ons waardeer het opreg, baie dankie vir die woord in die gebed in die oggend, dit laat hou so met jou week goed begin, jou dag goed begin. En dan mag julle man een awesome dag hê vandag saam met julle families en gesinne. En dan, ja, dis die All Blacks en die Wallabies vanoggend. Ek dink die All Blacks is te sterk vir die Wallabies. En dan die Stormers en die Sharks vanmiddag. Kijk, ons skil die Sharks. Vir laas jaar al twee verloor het in die Sharks. Ons skil die Sharks hierdie jaar een bykie van een loosing. So, ons gaan maar sien wat gebeur vanmiddag. Al die Springbokke, of vat die Springbokke terug in die spanne, en dan sê die Bulle en die Lions vanmiddag.
1: Wees.
3: En ja, die boys, jylle moet net een jylle lekker naweek hee. En dan, my stem is een bietjie hees, ons het gisteraand outreach gehad by Open Doors Kerk in Western vir die manne. Boys, daar is gebreekte manne al buiten. Ons moet bid vir ons manne. Ons moet handen vat met ons manne, dat daar uprising is tussen ons manne. Maar mag julle manne een geseënde dag hier vandag saam met julle gesinne. En let's go boys!
1: Dankie, Rian.
3: Ons die Stormers gaan vandag ons koppe hoog hou. Lekker dag boys, cheers!
0: Hy stemmiekie is hier, hy klink op soos jy.
1: Ja, hy klink op soos de Leon.
0: Dries het vir ons ook een prachtige boodskapie neergestuur. Koffie de Toy, hey, hy sê morgen julle drie. Sê net na die drie rugby toetse vandag.
1: Oh, ja.
0: Suid-Afrika, Australië teen Nieu-Seeland, die Bulls teen die Lions en dan die Groot en die Stormers teen die Sharks. Wil net weet of die rugby reels boekie weggeraak het, maar daar kom nou nuwe reels by. Skeidregters kan mos nie by hou met al die nuwe reels nie. Kan Sweet Virginia van Keep Moore gelaai word, geniet die rugby en die rest. Van die
2: ek was net bang, hy gaan vraag en dan een telefoon booth opgesit word.
1: Marie is net so om te raak, ek weet ons gaan later in detail, yes, gaan net te raak aan ouwens, die Lions, nie baie, baie bekende name nie,
0: yeah,
1: en hulle speel as 'n eenheid.
0: Hulle is net die bogie team op die oomlik.
1: Hulle, rarig,
0: is omdat hulle vir mekaar speel en in mekaar glo. Hulle koop in op cash, sy gameplan,
1: ja,
0: sy manier van dinge doen. En hulle is die Bulle is een bogie team, of jy daarvan hou of nie.
1: Hulle is nie, dat ek het lelik bedoel nie, as ek sê, dis daar sien, maar dis nie herkende name.
0: Nee, jy is 100% recht.
1: En jy leer hulle nou maar ken soos vir die seisoen aangaan, yeah, maar op hierdie oomblik, as ek die oppositie is, sal ek twee keer dink om hulle ligtelik op te neem.
0: Jy kan hulle nie ligtelik opneem, jy sal

0: wat van is dit van Wyk, Hendrew van Wyk?
1: Ja.
0: Goeie senter.
1: Baie goeie senter.
0: Daai nommer 11 vleel. Uitstekend. Dis hy wat beseer is nou, né?
1: Hy is beseer, ja.
0: Ietsie ander interessant, ons allemaal weet, Pieter Rousseau is hoofafrigter van Parel Gymnasium, is hierdie week aangekondig dat sy jonger broer Chris aansluit by hulle in die technische deel. En soan, ek dink...
1: Hy was die hoofafrigter by die bulle op.
0: Hy was, ja, baie geluk aan Chris, ek dink hy kan baie bring... wat ou boet nou al klaar mooi daar geplaas het.
1: En hy was 'n billike loskakel, nee.
0: Hy was 'n goeie loskakel. Hy was 'n goeie loskakel.
2: Almal maak die manne.
1: Almal maak die manne, jy is 100% reg.
0: Maar ja, Parel Gym het werklik waar hulle strukture is in plek. En dit is hoekom ons interskole gesien het 'n paar maande terug of 'n maand of drie terug wat sal onthou word vir baie jare.
1: Ja, absoluut. Danielta sê goeiemôre julle trio. Dit word net beter. The more the merrier. Baie dankie vir die woord in die gebed, Marius. Beterskap de Leon. Pas jouself mooi op. Pragtige sportweek het ons geniet. Hoe voel julle oor die aanbied van die Olimpiese Spele? Het ons die nodige fasiliteite? Weet ek waardeer alles wat julle vars van ons sportvelde afbring. Veilige tuiskoms, geseënde naweek en week.
0: Dankie Tannie Alta.
1: Aan julle almal Christus groete uit. Jeffries baie Tannie Alta.
2: Altyd dankie.
1: Het ons dit. Ek sien hier so is 'n paar manne wat saam gepraat het. Ons gaan nou daarby uitkom. Ek dink is tyd dat ons gou twee liedjies luister, dan bring ek vir jou die nuus. Dan bring ons hy wakker maak liedjie vir jou. Ek hoop buurman is wakker. En dan natuurlik die boere musiek en dan gesels ons verder. Met die sport.
3: Luister FM.

0: Taxi man natuurlik, die void, trots in Afrikaans, Dennis East voor dit.
1: Ons kan baie daaroor vertel.
0: 1 miljoen drums, ja, ons kan optreed.
2: Jy gaan nou maar nie. Jy gaan vertel vir ons luisteraars hier vir die dag.
0: Een van die dag, ja. Maar jy is 'n paar van julle boodskappe. En die meisie Duisel, sy sê die volgende.
3: Goeiemôre Marius, ek weet jy of Lions saam met jou aan diens is, ek het net gehoor, het jy geluister nie? Die manne, die rugby manne, die sport nou, kragwerk met skool, hulle pronk nie bietjie met hulle sertifikate en bekers en goede nie. Ek is baie trots op my kleinseun, Jaden Smith, om as trots op jou, Elrik, Klek, allemaal, is allemaal sportmanne, ek is baie trots op julle allemaal, en Marius, met veilig huis toe ry, hoor. Ek kom van Tannie Meisie Duisel.
0: Ja, nee, baie dankie, dis hy tyd, dis hy seisoen, wat die manne nou hulle bekertjies kry, ja, die, wat is die regte woord wat ek soek, die, dit is nou prysuitdeling tyd, en die manne moet hulle ding doen.
1: Ons het een boodskap, hier so Marius van André Meiring.
0: Jebo.
1: Morgen André, morgen Marius de Leon en Koena, lekker sportdag, vir my broer en Kobus, hoop ons Stormers kan weer wen, rugby speel vandag, mooi dag vir julle, en go Stormers, awesome. Van Kula en Estel, dankie Kula. Nee, sy hart is op die rechte plek.
0: Is nou so 10 minuut, 10?
1: 10 minuute.
0: 10 sekondes voor, 8, kom ons bring gauw vir jou, of 7, kom ons bring vir jou die 7 uur nies.
4: Luister en nies.
0: In hierdie bulletin, president Cyril Ramaphosa wen Jacob Zuma een spoedige herstel toe. Bijna 1 miljoen graad 11 leerders onderteken een belofte om die examense integriteit te handhaaf. En die diewe steel 30.000 borrels wijn van meer as 90 miljoen rand in Italië. Goeiemorgen, ek is Marius van der Walt, hier is jou 7 uur nies. President Cyril Ramaphosa het oud-president Jacob Zuma spoedige herstel toegewens, nadat dit bevestig is dat hy in die hospitaal is. Ramaphosa sê dokters behandel die 84-jarige Zuma en die medische chirurg-generaal word oor sy toestand ingelig. Die Umkhonto we Sizwe partij hou vol, hy is in 'n goeie lijm en het sy hospitaalbesoek aanvanklik as 'n routine ondersoek beskryf. Zuma se broer het echter bevestig dat die voormalige president is ongesteld en word steeds behandel. Geen amptelike besonderhede oor sy toestand is tot dusver bekend gemaak hier.
5: President Jacob Zuma has not been well and he's now been put under treatment by doctors. The Surgeon General of our Defence Force has been well briefed and we wish him a very quick recovery and we want him to be well and up and continuing to serve the people of South Africa in whichever way.
0: Byna 1 miljoen graad 12 leerders het 'n belofte onderteken om eerlikheid en integriteit tydens die 2026 matriek eksamens te handhaaf. Die minister van basiese onderwys, Siwe Garubi, het leerlinge gewaarsku teen bedrog, die afskryf van antwoorde en die gebruik van ongemagtigde elektroniese toestelle en die verspreiding van uitgelekte eksamenvraestelle. Die matriekeksamens begin maandag en duur tot die 26ste November. Die minister se woordvoerder Terence Kala het 'n beroep op leerders gedoen om vermoedelike bedrog en uitgelekte vraestelle aan te meld. Kala het ouers en gemeenskappe aangemoedig om die matrikulante te ondersteun.
6: The department has further emphasized that the integrity of the examinations is a shared responsibility, with teachers, invigilators and examination officials being expected to administer the examinations strictly and in accordance with prescribed regulations. The department takes this opportunity to wish the entire cohort and the class of 2026 everything of the best.
0: Die voormalige uitvoerende hoof van Telkom, Sipho Maseko, is skuldig bevind aan die versuim om belastingopgawes in te dien vir 5 maatskappye waar hy as direkteur gedien het. Die Palm Ridge Landrooshof het gehoor die maatskappye het versuim om 85 opgawes in te dien wat werkersbelasting, BTW, koöperatiewe inkomstebelasting oor etlike jare dek. Skuldig, 'n skulderkenningsboete van R85.000 is namens die maatskappy betaal en alle uitstaande opgawes is sedertdien by die inkomstediens ingedien. Die saak is deel van die Project Honey Badger, 'n gesamentlike initiatief waarin belastingowerheid die valke in die nasionale vervolgingsgesag betrokke is. Golf. Die Scott Grant Forest is halfpad deur die Spaanse Ope in Madrid. 'N Voorsprong van 1-0. Die 33-jarige het die tweede ronde in 400 baansyfer 67 aangeteken vir 'n algehele 9de of vir 'n algehele 9 onder baansyfer. Sy landgenoot Connor Syme deel die tweede plek op 8 onder. Eugene Cachara van Spanje, wat ondanks 'n gebreekte toon steeds speel, is saam met die Brit Joe Dean 2 houe agter. Die voormalige kampioen Sergio Garcia, wanneer laas die daai naam gehoor?
1: Ja.
0: Het teruggesak na 400 baansyfer nadat hy die ronde op baansyfer aangeteken het. En dan ten slotte. Diewe het 30.000 bottels goeie wyn van meer as 90 miljoen rand uit die geskiedkundige wynkelder in Toscane in Italië gesteel. 7 gemaskerde mans het glo sekuriteitsstelsels ontkoppel voordat hulle die bottels met die maatskappy se verkuisers op 2 vragmotors gelaai het. Die gesteelde wyn sluit onder meer ingesogte name Solanio, Talanello en Gudado El Tasso. Die diefstal is maandag ontdek terwyl die wynkelder voorraad voorberei het vir 'n versending na oorseese kopers. Die maatskappy het kliënte gewaarsku om versigtig te wees om aanbiedinge buite amptelike verkoopskanale aan te koop terwyl die polisie nog ondersoek instel. Niemand is nog gearresteer nie. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Ek is amper stom geslaan.
1: Dink jy hulle gaan braai, Marius?
7: Baie lank.
0: Rikkie, dink ek. Rikkie. Is die einde van die nuus vir hierdie uur. Volgende bulletin is om 8:00.

0: Nou hoop ek jy is wakker. Ek is wakker. Oom Jannie, ek hoop jy is ook wakker en buurman.
1: Buurman.
0: Jy is wakker.
1: Laat die honde los.
0: Is tyd dat die honde losgelaat word.

0: Tribe after tribe, as I went out one morning, there's on trend for you, so Suid-Afrikaans is what you on can kry.
1: Jy kan hom anders as kry nie.
2: Kijk, ek sing die stem nou nog jesser, soos ek hier sit. En ek lekker.
0: Ek wil jou nou nie reg help, maar jy is doodreg, dit is precies wat jy doet.
1: Dit is precies.
0: So, ons keier baie, baie lekker saam met julle, baie dankie vir die vorige en die eer, om het elke liewe saterdagochtend te kan doen. Dit gaan om trend lekker hier in die atelier. En ons is by kwart oor, ons gaan nou sommer inskuif na die boeremusiek, die silversnare, Frans Brits en Theo Erasmus, gaan vir ons een drie spel speel, voordat ons terugkom, en een bykie met julle praat oor een wereldrekord, wat geslaan is dier een Suid-Afrikaanse swemmer, wat ek nog altyd gedink het, volgende klas is, en dit is Pieter Kortse. Geniet die boeremusiek.
3: Maak jou recht vir een lekker familienaar vir die Netbank Dairyfest Melkfeest, Saterdag die 10e en Sondag die 11e Oktober by die Gamblers Ferry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin van kostnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie, die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl muziekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respecteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Theo Erasmus, se ballade vir Rosaline, die Mosselbaai se vastrap deur Frans Brits en die Peetse skandes deur die Silwer Snareboere Orkees, altyd lekker om sulke musiek vir julle te kan bring.
1: Mosselbaai vastrap.
0: Ja, dit klink omtrent vir jou soos 'n liedjie en 'n half en Hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ja,
1: De Leon,
0: nou het jy dit.
1: De Leon, het jy nie, nou dat ons praat van die Mosselbaai vastrap, is daar nie een van ons legendes wat vandag die ring aan die vinger sit nie?
2: Wel, die ring is klaar aan die vinger en ja, groot shout-out vir Lizelle en Andries Fourie, want hulle het vandag, het ons nou hulle trou ceremonie.
1: Ceremonie, ja. Ja.
2: Klomp van ons old boys van die ou vryspelbanne wat afgekom het, James Stokes, een van hulle, Leon van Staar en Eugene Owen. Ja, so ons gaan bietjie later maar kietie maak.
1: Ja, vastrap.
0: Klink omtrent vir jou lekker, man.
2: Ja, en ek net so terwijl ons, daar is ook een van ons legendes van PE, ook van ons van hoërskool, Basil de Koning, sy seun Owen, of bynaam, Stifler, van Malo, gekies as hoofseun. Super trots, ouwe is uitblinkende, uitstekende jong mens, jong man en net alles van die beste van ons af.
1: Ja, ek dink is wonderlik, baie geluk daar so en Bez, well done boy.
0: Ja, kyk manne, ek moet vir julle sê, dit is omtrent te voorreg om so iets te kan regkry en baie geluk aan al die pa en die seun natuurlik.
2: Ja. Ja.
0: En ja, kom ons praat gou 'n bietjie oor 'n jong Suid-Afrikaner, Tyler Kevenagh. Het Sondag nog 'n nasionale rekord kaf gedraf, die tweede een in 2 weke.
2: Jo.
0: Die 25-jarige Kavanagh het Sondag die algehele 5de plek geëindig in 'n 10 km wedloop vir vroue in Roemenië. Sy het die wedloop in 30 minute 50 sekondes voltooi en die vorige rekord met 22 sekondes verbeter.
2: Nou die ding van DS Marius, en ons het al van gepraat van lig af, is Ilana Meyer, hulle glo dit of te nie, is nog steeds die persoon wat daai tyd kon hardloop.
1: Mm, mm.
2: En is nou die eerste generasie, as jy dit so kan noem, yeah, wat nou deurkom met Tyler, wat ongelooflike tye hardloop en kort na mekaar. Dit beteken daar is
0: voluit houbaarheid. Is daar tweede rekord in 2 weke?
2: It's crazy.
0: Sure.
1: Maar Marius, daar is ook natuurlik 'n interessante ding wat ons hier uitgegrawe het, wat jy vir ons genoem het van, vertel ons 'n bietjie van Pieter Coetzee.
0: Ja, so, ek sien nie, so ek kan nie opskrif sien, maar ek kan nou nie die ander gedeelte lees.
1: Wel, hy het,
0: 'n wereldrekord.
1: Wereldrekord in die 50 meter backstroke.
0: Yes.
1: Dit is nou seker rugslag.
0: Rugslag.
1: en, 'n tyd van 22.09 sekondes. Manne?
0: Ongelooflik. Dit is 'n tyd en 'n half. Dit is wat jy 50 dash maak.
1: Ja, en jou, en jy onthou nou, die vorige rekord was 22.11.
0: Ja.
1: So, well done.
2: Ek moet net ook 'n bietjie deel met ons luisteraars, dat in hierdie ateljee is daar 'n man wat kon backstroke swem.
1: Was jy ekkie?
2: Ek het 'n voeltjie oorvluit. Hy het gelyk soos 'n hovercraft, as dat ek het vir my, as hy so achter is voor hom swem, ons eie Marius.
0: Ja, is dit? Kijk, ek moet julle sê, dit is om daai tyd te swem.
2: Ongelooflik.
0: Dit is ongelooflik. En hierdie oukie, kom ons wees eerlik, skop die deur af vir die laaste jaar of wat. Hy wen alles, hy het op hy staatebond spele vir ons 2 goue medaljes gewen. Hy is die next big thing.
1: Ja, hy is een van daai wat jy kan staat maak. Jy gaan 'n medaille of 2 of 3 uit hom uitkry.
0: Absoluut.
1: Definitief.
2: Maar,
0: soos in die ou dae van Chad Leclou.
2: Chad Leclou. Maar Marius Koena, dit is wat ons gesels het oor, ek dink het so 2 weke terug, wat ons verwys het na die nuwe generasie.
1: Mm.
2: In atletiek sien ons dit. Ons
1: ja, ons sien dit nou in swem.
2: Ons deurkom, nou met die swem, hierdie oukie is briljant. Hy gaan nog baie, baie diep spore trap. En dis lekker om dit te sien, want dit is altijd ja. waarvoor een mens moet waak, is dat je niet moet stagneer in die verschillende sportsoorten nie. Ons is geblees met rugby wat ons aanhoudende progressie het, om juist vooruit gaan. Maar nu zie je dit, dit gebeurt in al die sportsoorten.
1: Ik moet zeggen, en moet niet vergeet van een paar jong ouwens wat deurkom op die golffront.
2: Ja.
1: Wat rarig waar... beginne namaak en ek bedoel ons is gewoond gewees soos ons groot geraak het aan legendes soos Ernie Els, Retief Goosen, Gary Player.
0: Ja, ons het dit van selfsprekend aanvaar
1: ja.
0: dat die next generation net gaan deurkom.
1: Ja, en hulle kom en hulle klop aan die deur en hulle kom deur en hulle kry pro status ja. En dis lekker, dis goed vir ons hoor.
0: Ek moet sê, dit is vir my baie belangrik, laat die ouwens allemaal deurkom. Ons luister gauw na John, wat sê hy?
3: Morgen, julle eisters.
0: Morgen.
3: Baie dankie vir die woord en die gebed, Marius. Ek wil net, ek is hier vanoggend met 'n dankbare hart. Dankie vir al my vriende en familie wat vir my partijtie gehou het vir my 60ste verjaarsdag en my aftrede die einde van die maand. Ek waardeer hulle allemaal. Dit was great gewees en ek wil net vir mannas sê, hulle kos is great, rarig. En die venue was beautiful gewees en ek kan nie wag vir die lekker sportdag vandag vir al die rugby. En ja, en verder luister na julle. Baie dankie hoor. En ek wil vir my vrou Debbie, vir my dokter Bianca en vir my seun Emil en Jessica sê baie baie dankie vir die lieflike aand wat ons deurgebring het gisteraand.
0: Dit is omtrent lekker.
1: Baie, sure. baie geluk.
2: En die,
1: baie, baie geluk.
2: Die venue wat ons oor gesels het, die beste spit.
0: Absoluut.
2: Ja, ek sal nou sommer hoor.
1: Yes, die manne.
0: Hoor, manne, raak in julle Olympiese vraag. As ons histories kyk, was al die gasheerlande suksesvol met die wen van medailles. Ek dink ons vergeet die.
2: Ja.
0: Ons kan het aanbied, maar ons moet in die top 3, 4.
2: Jy moet podium.
1: Ons moet podium, ja.
0: So, ek dink die Suid-Afrika se Olympiese sport, behalwe 'n paar individuele sportmanne, het die vermoë om meer as 10 medailles te wen. Die realiteit is ons sal moet meer as dit wen. Verder is ek 100% seker. Dat sekere tenders wat gepaard gaan met moontlike geleenthede weer aan die verkeerde persone toegeken gaan word, die teenopgeblaaste begrotings. Aan die einde van die dag sal alweer 2 jaar kommissie gestig word. Ja, gebruik jy die geld om terug te ploeg in ons sport en sportmanne sê John.
2: 100%.
0: John, ek kan nie met jou meer saamstem.
1: Ja, ja.
0: Jy is 100% correct.
2: Kyk hier, die hele ding is, Marius, wat ons nie moet vergeet nie, sal dit great wees om so die grootste spektakel in wêreldsport te kan aanbied. Absoluut. Maar dan is daar dinge wat moet gebeur.
1: Daar is sekere dinge wat moet geassosieer word daarmee en ons is nog nie daar nie.
0: Soos Luister FM se sportprogram this morning. Welcome back to P. Kylie and Mila. We would like to extend a warm welcome to Kylie Gardner and Apata Mila from the Ibai Gymnastics Club. Hulle het vir ons ice splits gedoen. The talented duo represented the Eastern Cape at the Acro National Gymnastics Competition in Centurion, where they achieved an outstanding third place for the under-13s in the Acro Gymnastics routine and brought home the bronze medal. Congratulations to all the gymnasts who participated, but a special mention goes to Kelly, who's now achieved third place for the Nationals for the second consecutive year.
2: Yo.
0: At just 11 years old, she's already reaching. This little girl is reaching for the stars. She may be small in size, but she's an absolute dynamite on the floor. We are incredibly proud of you too. Your dedication, talent, and hard work is truly inspiring. Congratulations, girl, on a fantastic achievement. Keep shining, keep dreaming, and keep reaching for the stars. Hier is die foto van die twee, en daar is die foto in ons atelier. De Leon?
2: Ja, en luister nie so, excuse, ek was nou net gauw besig om my ding op te soek. Daai oggend sal ek nooit vergeet nie, Marius, die maniere, die goed wat hulle kan gedoen het, die splits, ek nou nog, ek dink ek my hamstring getrek net om aan te kyk.
1: Of jou heup uitgehaak.
0: Nou, jy was nou nie daai oggend hier nie,
1: nee,
0: iets anders.
2: Ongelooflik. Ongelooflik, ek sê vir Marius nader, die kinders gaan seer kry asseblief,
1: ja.
2: En hoe meer ek dit sê, hoe meer doen hulle net, nee, ongelooflik.
0: Dan laaste ene voor ons muziek maak, JC in die huis vir die eerste keer in 'n lang tyd, die gaan ons.
4: Goeiemorgen Marius, morgen De Leon, hey, JC. Morgen Koena. Dis JC Ferreira weer hier so op die pos, op sy pos. Wat een mooi oggend het die vader ons mee geseen, wonderlijke oggend buitenkant. By die werk, ja, man is by die werk, op die pos. Marius, dankie vir opening en gebed, soos gewoonlik, waardeer het. Ja, wat kan een mens sê, laas naweek, bietjie mix results gehad vir ons Afrikaanse spanne. Ek dink net die bulle die sleg gespeel, ek dink net hulle moes hulle afronding beter gedoen het. Bietjie baie hantering foute gehad, maar ja, water onder die brug. Stommers, weet ons, wat daar gebeur het, ja nee, en dan geluk natuurlijk in die Lions, en dan definitief die Sharks met hulle oorwinnings van laas week. Ja, en Formule 1, Max Verstappen, eerste reis gewen die jaar. Hy was untouchable laas nog, denk ek, persoonlik. En dan, soos julle weet, vandag is die sprintreis. Hy het weer eerste gekwalify vandag. So, like my, hy het sy mojo terug. Red Bull, like my, is terug. Ons gaan sien wat gaan met die sprintreis gebeur vandag. En later is die qualifying van morgen se reis. Natuurlijk, en rij hulle in Singapore, soos ons weet. En dan natuurlijk, die grootte is vandag, ja, krillie toentjies weer sommer, krijg sommer weer een lekker hoendervleis hier die ruggraat. Die Stommers en die Sharks, ek denk hy gaan een lekker game wees, maar ek denk die game van die weekend gaan natuurlijk wees, my bullet en die Lions, kan die wagie manne. So, geniet julle program dus altyd, dankie wat julle doen vir Afrikaans en vir sport. En wees veilig as julle ry, wees lief vir mekaar, en ja nee, dan soos gewoonlik, dan gesels ons weer.
0: Dat sê jy, Max Verstappen, untouchable, weer een keer in Singapore, untouchable, top geëindig vir die sprintreis, kry hulle die kar nou reg, dit lyk vir my
2: wel,
0: so,
2: goed wees.
0: Wel hy bly by, en in die begin, en ek denk, JC het vir ons gesê, Verstappen kon net nie by bly,
1: ja.
0: Nou jy miskien het dit een bykie verander,
2: maar hy het ook so gesê, dis ook om hy so nee, opgetreed,
0: JC het gesê, die kar sal reg kom, Wacht maar.
2: Maar ek hoor nou, JC is so mal oor maar Max Verstappen, en ek weet nou nie, JC, wat gaan nou aan nie, jy moet maar net vir ons laat weet, tong en kies.
0: Ja, nee, soms so, wink, wink, nudge, nudge, ek sien nou Grant Duff sê, ek moet kiestarig met die Engels, nou skeer my lippe. Grant, nee, man, dis moes nou nie, hoe ons het dit doen nie, maar dit is hoe het is, kom ons luister een bykie muziek. Martin Bester en Peer Papsak, sê vir ons Brandewijn, Peer Nelse Koolheid, en Gian Groen, luister een bykie na hierdie liekie, vier seisoene kinde, hy is die oorspronklike ene, so hier gaan ons.
5: Luister FM

0: Ongelooflik
1: lekker man Marius.
0: Gion Groen. Vier seisoene kind. Collide is self 'n baie netjie.
1: Baie baie netjies.
2: Okay, Kula.
0: En dan Brandewyn Martin Bester en Peer Papsak natuurlik. Martin Bester trots Port Elizabeth en 'n goeie vriend natuurlik ja. Keier kan hy keier.
2: Ja, is ou skoolvriend
0: nou man. Daaroor
2: praat. Sit al baie sakke sout lekker saam opgeet. Is lekker.
1: Lekker.
0: Ek sien nie so man, he, die Transagallis, dis nou daai rubberdak veteran.
2: Is hy nog aan?
0: Hulle gaan hom hierdie jaar, het hulle hom bietjie 'n blaaskans gegee, die hoofborg het onttrek. Iets wat so deel is van Suid-Afrika in die somer.
2: Dis 'n groot kalender.
0: Dis 'n groot kalender
2: moment, verseker.
0: Dan sien ek ook die Visrivier Kano Marathon, is ook afgestel die jaar, weens back in closure.
1: Okay. Dit, maar dit is dit, ook iets wat al vir 'n hele paar jare hardloop.
0: Ek vat 'n klein dorpie soos Crowdop Kerrs. Kan hulle regtig daai dit is 'n ekonomiese inspuiting van nou.
2: Ja, dit is soos die duisie amper.
0: Dis jy is 100% reg. Dis omtrent soos
1: dit is. Dis 'n bietjie van 'n hartslag vir hulle finansiëel hoor.
0: Ek kon ek volg gereeld hierdie Transagallis. Ek weet Brendan gaan sy dit altyd uit. Mouthmouth. Ja, ek sal hom bietjie bel in die week kyk of hy miskien volgende week by ons het ry kan maak hoor wat is die storie hierso? Vir ouens wat Rabbedak Racing doen is te groot gas.
2: Ek dink net terug Transikal as ons praat van dekades.
0: Ja, ja absoluut. Dis waar Rob Lowe so lelik seer gekry het.
2: Ja. Nou, jy weet wat dit was dit.
0: Jo. Ja. Dis hoe lank die Transikal as al aan is.
2: Dis crazy.
0: Ja, dis so 7 minute voor 6 en 'n half minute voor die tyd van 8 uur, want ek vir jou die 8 uur nuus bring, ons luister gou na twee van ons koöperatiewe vennote. Dan gooi ons 'n bietjie suiker op Dirk van der Westhuizen en dan sit die 8 uur nuus.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is
5: man, Speedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
6: It's that time of year again.
7: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
8: Jy is hy soet een,

0: Dirk natuurlik. Gooi jou suiker op my. Dis altyd lekker om sulke musiek vir hulle te kan bring hierdie tyd van die oggend. Al die pad uit Graafrivier net aangevra deur Rudy Kleinhans natuurlik vir sy broer Koos.
1: Lekker Rudy.
0: Rudy, dankie vir Rudy. En ja, dit's net so voor 8. Ons gaan nou vir jou die nuus bring, laat ek hom net oopmaak.
2: Luister in nuus.
0: In hierdie bulletin, 3 Gupta-verwante maatskappye is skuldig bevind aan bedrog. Donald Trump is briesend nadat hy weer vir die Nobelvredesprys oor die hoof gesien is. En cricket, die spel op Kings met hervat vanoggend met Australië op 187 vir 6. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8 uur nuus. Die nasionale direkteur van openbare vervolging en die Motsebi en die waarnemende hoof van die ondersoek direktoraat teen korrupsie Ntelezo Vanara verwelkom 2 maatskappydirekteure en 3 Gupta verwante myn maatskappye se skuldige bevindings aan bedrog en geldwasery van 107,5 miljoen rand. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Ronika Raghavan, Papet Govender, Optum Coal Mines, Kroonfontein Mines en Terrega Exploration and Resources skuldig bevind aan die misbruik van fondse wat geoormerk was vir 2 steenkoolmyne in Mpumalanga. Hendrie Matome sê die geld is onregmatig.
3: To 1 December 2026 for sentencing. The National Director of Public Prosecutions, Advocate Andy Motsebi, together with the Acting IDEC Investigating Director, Advocate Ntuthuzelo Vanara, have commended the team for securing this crucial conviction.
0: President Cyril Ramaphosa sê 'n Chinese motorvervaardiger wat beplan om in die Vrystaat te belê, moet uiteindelik voertuie en onderdele plaaslik vervaardig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van 'n beleggings- en 'n industrialiseringsprojek in die provinsie gesê die beplande belegging van

0: kan sowat 6000 werkgeleenthede skep deur die montering van ingevoerde onderdele. Hy sê die maatskappy moet 'n stap verder gaan deur plaaslike ontginde minerale vir die vervaardiging van hierdie onderdele te gebruik.
1: The trajectory that we are on as a country is that the components that you are going to put in your car, we want them to be made here. We want to turn our mineral into building those components. And for us, we welcome that.
0: DLE Suid-Afrika doen 'n beroep op die verbetering van landelike paaie, spoorvervoer en logistiek om die druk op die boere te verlig. Die landbouorganisasie sê swak infrastruktuur en ondoeltreffende vervoer verhoog produksiekostes in 'n tyd waar die boere reeds met skerp brandstofprysstygings voor die somerplantseisoen gekonfronteer word. Penny van Sail van DLE Suid-Afrika sê die aanspreeklikheid van die uitdagings kan help om kostes te verlaag en langtermyn volhoubaarheid van voedselproduksie te ondersteun.
2: Boere moet nou aansienlik meer aan diesel, vervoer en ander insette bestee sonder enige waarborg dat hulle die kostes sal kan verhaal. Selfs goeie oeste beteken nie noodwendig wins nie. As produksiekoste bly styg en boerdery al minder winsgewend raak, hou dit op die lang duur ernstige gevolge vir Suid-Afrika se voedselsekerheid in.
0: Suid-Afrika het 'n nuwe Nobelprys vir vrede wenner en sy kon selfs kaars die nuus glo. Die 85-jarige menseregte advokaat Navi Pillay het glo gesê, ek hoop nie dis 'n grap nie, toe sy hoor dat sy die 2026 Nobelprys vir vrede gewen het. Pillay het tydens sy apartheidjare in Durban gebore en het later opgetree as 'n regsverteenwoordiger vir Nelson Mandela en die ander anti-apartheid aktiviste. Sy was ook 'n regter by internasionale howe en het as Verenigde Nasies se hoogkommissaris vir menseregte gedien. Die Nobelkomitee het haar vereer vir haar lewenslange pogings om vrede en internasionale reg te bevorder. Wel gedaan. Hier kom die beste gedeelte van hierdie nuusbulletin. Intussen is die Amerikaanse president Donald Trump hoogs verontwaardig nadat Pillay as die wenner aangewys is. Pillay het gister grappend wys gesê dat sy miskien die prys met Trump moes deel, toe sy as die haar gehoor harder hande klap. Trump het daarna op sosiale media haar beskuldig dat sy anti-Amerikaans en anti-Israel is. Liewe vader.
3: Hey.
0: Hy het later die Norweese Nobelkomitee se besluit as skandalig en 'n onuitwisbare vlek op Noorwe beskryf. Cricket. Die openingsdag van die eerste toets is in Suid-Afrika en Australië is weens swak lig beëindig met 6 paaltjies vir Australië reeds plat. Die besoekers het besluit om eers te kolf en is tot 124 vir 6 teruggesak voordat Matthew Renshaw en die kaptein Pat Cummins die beurt bestendig het met 'n onderwonne vennootskap van 63. Ons sal een van hulle vinnig moet uitkry. Renshaw is op 46, Cummins op 33. Vian Mulder, Marco Jansen en die groot naam Andrieg Norke het al 2 paaltjies geneem. Australië hervat sy vanoggend sy beurt op 187 vir 6 met hierdie 2 manne voor die penne. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 met Jan Diedriks.
4: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Ja, Erik Kamer natuurlijk. Ik denk allemaal het saam gesing. Make ja, me nee, lose definitief. Control. Hier in die atelier gaan het rof. Die mannen sing, die mannen dans. Blue Sams is some people. Maar soos gewoonlik hierdie tyd van die ochend het ons op die lijn. Fidelerij de Pree, goeiemorgen.
1: Morgen manne, morgen luisteraars.
0: Morgen Dille.
1: Nee, graag self.
0: Nee, het is een prachtige dag hier bij ons. Ik weet nou nie hoe lekker daar in Oost-Londen nie.
1: Lieflijke dag hier so.
0: Yes. Dille net vandag, ons valt sommer met die deur in die huis. Die Dragons, baie nabij aan die Ospreys gekom, 38-31. Ek het ongelukkig nog nie die wedstrijd gekyk, maar ek het wel Glasgow Warriors gekyk en hulle was uitstaande.
1: Ja, kyk, Glasgow, ek meen, jy sê, ek het het gekol verlede week dat Ulster gaan verloor, maar het was 33 elk, so Glasgow, by die huis, het was eindelijk verbasend gewees. Maar ja, Ospreys, goeie wen vir hulle gewees gestrand, Glasgow, uitstekende span hoor, maar soos ek sê, fikse span, hulle lijne wat hulle hardloop is, dit is out of this world hoor.
0: My vaste facet rolmalbeweging van Franco Smit, dit was vir my iets wat heeltemal uitgestaan het.
1: Ja nee, kyk, as Rassie enig nou wil koets ophang of wat ook al, jy weet, Franco is daar so, jy.
2: Ja, definitief, definitief.
0: Dela, dan, vandag is het nou een groot derbies hier in Suid-Afrika, natuurlijk die Stormers en die Sharks daar in Kaapstad te mekaar. Gelukkig is ek nou nie die rugbykenner op die programmie, maar jy is, so jy moet maar die call maak, wat denk jy daar?
1: Jy kyk in die laaste paar seisoene, soos hulle gesê, die Springbokke wat vir die Sharks speel, dit is amper asof hulle terughou vir die Springbok games, jy weet. Yes. En die sê ding, hierdie week is the Poxy Black up back, jy weet, soos die manne soos Etzebeth en die manne het verlede week gespeel, soos die House on Fire, hoor. Welverdiende wend hier Leinster gewees. So, maar die Stormers vandag, ek denk hulle 10 Springbokke terug, so dit gaan een heel ander story wees, maar die Sharks by oomlik speel vir my goeie rugby. Hulle speel met soveel intensiteit, so ek dink ek gaan vir die Sharks vir daai ene.
0: Dan sê, Dilla, dan ek wil veel vraag, ek verstout my nou om te, ek dink nou aan die dummy wat even iets in bed gegooi het daar. Dis elke voorspeler se droom om so deur te gaan.
2: Oh ja, nee, verseker. Nee, ja, verseker.
1: Nee, dit is waar, ek het een jaar, ek het gedog, ek kom een intercept pas, ek doe, daarmee ek vir Brian a Banner, weet, dit was vir my ook een lekker ding gewees, vir een voort, hoor, dit is great.
2: Jy gaan die nou vir dan, baie lang onthou.
0: Dan een baie snaakse tyd is nou maar om die Europeers gelukkig te hou, 1:30 vanmiddag speel die Bulle teen die Lions, die Bulle ook op vol sterkte in aanhalingstekens, maar die Lions is hulle bogey team, of jy daarvan hou of nie?
1: Ja, nee, verseker, weet, ons het, ek het self daar vir die Cats gespeel, he, dan klop ons vir die Bulle daar op lofte, so, dit gaan een interessante ene wees, maar ek sal nie die Bulle weggooi vandag nie, weet, Akkers is een bietjie onder druk, so, die manne kan dalk net uitkom en ander level speel vandag, so, dank Leus, ach, Bulle van Aiene.
0: Die Bulle van Aiene, ja, ek kan niks sê nie, want nou kom ek weer in die moeilikheid soos gewoonlik. Dan het die ook 4 uur daar in Italië, Zebret in Edinburgh, ek dink Edinburgh gaan te sterk wees vir hulle.
1: Ja, nee, definitief Edinburgh van Aiene, ja.
0: Danny Scarlett teen Benetton, ja, dis een van hy wedstrijde, dis 6:30 vandag, Ek onthou wat jy altyd vir my sê, as jy nie weet wie om te kies die thuisspan. So ek gaan vir die Scarlets gaan.
1: Ja, maar jy vir die Scarlets, ek gaan vir Benetton vir daai ene.
0: Dan die groot Ierse derbies, jy weet, dit is wedstryde wat skrik vir niks. Ulster teen Munster behoort ook 'n ripper van 'n wedstryd te wees.
1: Jo, Ulster het my so bedruk verlede week, weet. Ja, so ek gaan vir Ulster vir daai ene. Hulle speel thuis vandag, so definitief Ulster. Ja.
0: Dan die laaste ene vir die naweek, dit is natuurlijk Leinster teen Cardiff. Ek dink Leinster gaan ook te sterk wees vir hulle.
1: Ja nee, Leinster, hulle sal moet uithaal en wys op die oomblik, jy weet. En daar druk Australië nou net hulle eerste 3 dae House of Pain, so.
0: Wat is die, okay, Australië speel nou.
3: Ek sê mos vir my, uit ooral.
1: Bledisloe Cup, ja.
0: Ja, die Bledisloe Cup, die kap, ek het amper vergeet van die competitie, ek is dood eerlijk as ek vir jou sê, hierdie rivalry het, ja, die op die achterburner gesit, kom ons hoop Australië trek haar weg en wen. Ek het gehoor dis honderde jare laas wat Australië daar gewen het.
1: In 86 laas daar in Eden Park gewen.
2: Ja.
1: In Nieu-Seeland het net in 94 laas daar verloor teen Frankryk, so ek kan nie sien, maar enigiets kan gebeur, jy weet.
2: De La Cunha, jy sal gaan het goed?
1: Right self?
2: Nee, ons klaar nie. Ons het vroeger opgebring, ek sal graag jou mening wil hoor, ek weet jy het een call gemaakt vir die bille, maar ons het verwys na die Lions, wat nie verskrikkelike groot name het, wat jy elke dag hoor nie, maar toch oukies wat hardklop aan die deur en goed deurkom as 'n span. Stem jy saam?
1: Stem 100% saam. As jy kyk wat Akkers gedoen het aan die Leeuws, hy het Faf, Malcolm, Mostert, die manne was ja. No Name Brands gewees. Yes. En hy het hulle gebring en hulle het hulle name gemaak en hulle het 3 finals in 'n ry gespeel. So, ja, die Leeuws, ek dink hulle is op dieselfde vlak op die oomblik. Hulle speel uitstekende rugby. Na jong mannetjies wat nog nie name het nie, watch hulle gaan definitief deurkom.
2: Dis nou juist wat ons gesê het en hulle speel as 'n eenheid saam en ek stem 100% saam om te sê, jy weet, Johan, Akkerman of Akkers het ding om te bewys. Ek stem 100% saam met jou. Maar mens moet ook maar nooit vergeet van daai die soos in die Engels sê die unpredictable Lions op die dag.
1: Ja. Nee, 100% hulle is unpredictable, weet, maar hulle is ook 'n fikse spannetjie. Ja. En daar's nie ligdruk vir hulle vandag.
2: Daar's nie ligdruk vir hulle vandag
0: nie. Dis net die tyd. 1:30, is 'n snaakse tyd.
3: Ja,
0: dinge is dit net maar om Europa gelukkig te hou.
2: Nee, weet julle ouens?
1: Ek seker weet, ja, maar dit is vir my 'n baie eienaardige tydjie daai hoor.
0: Ja, ek kan nie verstaan, dit gaan vier warm wees daar.
2: Ja, maar Marius, ja. ek het 'n bietjie navorsing gedoen. As gevolg van TV-regte.
3: Die korrek, ja.
2: Moet elke wedstryd gesien kan word.
0: Ok.
2: So, jy kan nie dat hulle overlap met mekaar nie.
0: Okay.
2: As gevolg van TV-regte. So nou val ons nou in daai ene van 1:30.
0: Ja, dis nie 'n lekker tyd. Dille, ek weet nie of jy al baie tye gespeel het nie, maar dit kan nie lekker wees.
3: Julle is droog, tong is dik.
2: Ja, nee.
1: Nee, ons het 1 jaar van die Springbokke daarin, Toekeman het ons 11:00 in die aand gespeel, so ja. Was 'n bietjie aan die ander kant gewees.
0: Was dit daai beklei wedstryd?
1: Nee, dit was 93, nee, ek is nie so oud nie. Nee, dit was 2000.
0: Okay. Nee, Dille, soos altyd, baie dankie, ons waardeer opreg, ons praat volgende naweek weer, ek sien hier 'n paar groot wedstryde volgende naweek, en die Lions is op tour, en speel teen Edinburgh weg.
1: 100%.
3: Jo.
0: Baie dankie, Dille, geniet die rugby, geniet die dag.
1: Dankie manne, en chat later, en geniet die rugby.
0: Daar het julle dit, uit die perse bek, soos wat hulle sê, Dille, vertel het soos het is, love it.
4: Hy het die oog hier op die een skerm, maar het is al nog gekryn, aan die ander kant het hy soms
3: sy oog op het, so ja, Australië.
2: Ja, ons het met die greatest rivalry, het ons heeltemal vergeet van die British Low Cup.
0: Ons het rarig.
2: En dis nou weer een van die bekers, wat al kom van Tuka jare
0: al. Ja, ek het gister in die Herald gelees, as die British Low Cup. Ek sê eerlijk, ek het gedoog as met die toets.
2: Ja.
0: En toe sê hulle nie, maar is die Bledis Low Cup toets.
3: Ja, ek het toevallig, soos jy sê, mens word so gebles, en jy geniet soveel rugby. Maar, kyk, en na wat Australië gedoen het met die bokke, maak nou nie saak hoe dit gebeur het. Yes. Nou kyk jy bykie met die ander oog na hulle, want daar was ander facette van hulle spel, wat verseker iets anders na die tafel toe gebring het. So, as hulle nou gaan score het, dan is die skou aan.
0: Ja, die skou is aan, ek sê vir jou, dit gaan omtrent lekker gaan, het is tyd dat ons laaste 80 streffer luister natuurlijk, die is strijds. Gooi ons miskien een keer daarin en Jean Belcher in, kom ons kyk, wat gebeur hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Vroom, vroom.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Ja, daar het jy dit, kudder in sy tasse, vol van gister. En ek hoop Jenny luister, want is haar song daai. En, toe maar, ek het nou, Karin het nou weer vir ons een boodskap gestuur. Raymond, sê vir ons die volgende.
5: Goeiemorgen, julle drie eisters. Joch, jy praat nou my taal, jong. Dit is baie min wat ek iemand hoor wat iets goed sê van my span. Die brillende leeuws. Maar ek luister na julle, ek luister nie na julle dat ek gereeld praat, maar julle praat so reg in my taal. Maar julle moet een lieflike naweek hê, fantastiese sport, Saterdag. Al alles wat blink is, bo. Geniet om, Raymond van Willem.
4: Ja, Raymond, duisende dankies. Gert sê vir ons die volgende, laat ek net gauw so sien. Morgen, baie dankie vir die woord en die gebed. Teens, Joe sê vir ons morgen julle drie. Joe, yeah, talking about South Africa hosting the Summer Olympics, maybe we can, but we need a government that is more sufficient, and then we'll be able to host the Olympics, hopefully. Baie ware woorde. Joe, thanks very much.
6: Thanks.
4: Really
7: appreciate that. Jy kan net van 'n komitee afkom, hier is een buy-in van jou regering af.
4: Ja. Yeah. Dan Quintus het vir ons gesê, good morning, happy weekend, have a nice day. Quintin Jonker het vir ons al die wedstryde deurgestuur. Baie dankie vir daai. En Tannie Lenet sê die volgende.
8: Môre Marius, deesdag gaan ons stasie daar maar bitter baie af hier op Colchester, hoor. Dan sy aan en dan sy af. Hulle moet miskien inkyk op dit, hoor. Lekker dag, Tannie Lenet.
4: Hallo Tannie, ja nee, hulle is besig om al hy vir ons te doen. Elise het vir ons een prachtige boodskap deurgestuur. Dante het vir ons een boodskap hier deurgestuur. Morgen my esters, dankie vir die woord in die gebed. Ja, lekker rugby soos julle weet. Marius, is ek een groot sjaak. Wie is Kobus? Okay. En vandag gaan ons lekker smil aan hy snoeke.
6: Hey, daar is hy.
4: Dankie aan dit vir my koffie, lief vir jou. Morgen Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. En Koela, ek hoop jy voel gauw beter, so dat jy die rugby kan geniet. Lekker dag vir julle, eisters ook. En veilig ry huis toe. Altyd lekker om van julle te hoor. Hey, Brian Haywoods in die huis, hey. Morgen Marius de Leon en Koena. Luister lekker hier vanaf Lange Baan. Geniet julle dag en dankie vir die program.
7: Lekker Brian, waar is my kouse?
4: Ek wil nou net sê, ek wonder of hy al sy kouse gekry het.
6: Ja, waar is sy kouse?
4: Om Jannie sê, vier seisoene kind, wat a great song. Ja. Linda, praat ook, sy stuur vir ons een foto van die leeuws. Ja, well done. Esther, hierso is wat ek wil gehoor het. Transagulis is so lang al aan, ek kan nie dink dat dit tot die einde gekom het nie. Die hele struisbraai staan op die strand en wacht vir die rabbedaks om in te kom. Wat een herinnering is dit?
7: Ja, dis jare. Ons praat jare.
4: Esther, ja, ek was self geskok. Ek moet eerlijk vir jou sê, ja, kom ons los het daar. Die hoofborg ongelukkig onttrek. Kom ons hoop, volgende jaar val ons weer. Dan, morgen, manne. Morgen, Maris en Koena, kan julle vir my die Campbells se Coward of the Country speel, vrou Annie. Annie, ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is. Karin sê morgen, julle, sterkte van my oplekspan, baie vertrouwe. En in die stovers later vandag, hou duim vast vir julle, Karin, lekker dag vir julle.
6: Morgen, Karin.
4: Dan het Andrew natuurlijk vir ons een boodskap hier ingestuur en hy klink so.
9: Goeiemorgen mannen, dit is Andrew Engelse boer. Australia, 7 en New Zealand is 12.
4: Oké.
7: Okay. Ja, ja.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ons stem saam met jou. Dan sê iemand vir ons morgen. Morgen man, goed om die sportnuus te luister. Sport wat min oor die radio kom, is internationale hengelcompetitie tussen Suid-Afrika en Namibië. Die jaar is dit gehou te Jeffreys Bay. P-area onder die vaandel van SASA en OPKHU vind die formele uitslaa finale uitslaa in die kategorie. En hierso is hy. Laat ek hom net 'n bietjie groter maak. Waar hierso? So die president Osman het Namibia al gewen. 619.87 punte teenoor die SA president span 495.88 punte. En die president B-span het SA gewen. 428.64 punte teenoor Namibia se 268.74 punte. Die development is het SA gewen 317 teen 235. Die Masters het SA ook gewen. En die Grand Masters het SA ook gewen. Maar die Masters het SA ver gewen. 545 teen 99.
2: Ja,
4: dit is. En dan die Grand Masters het hulle gewen 275 teen 115. Inland, Suid-Afrika binneland, wen Namibia se veterans 455-256. En die vroue het Suid-Afrika gewen 126 punte teenoor 84.
7: So skoonskip.
4: Skoonskip. Baie baie dankie Roland dat jy daai vir ons ingestuur het. Dit word baie baie baie baie waardeer en ons sal 'n bietjie daaroor gesels. En ja, dit is baie lekker. Ek weet, ek ken ook iemand wat daar deelgeneem het. Kom ons kyk. Matchup sê geniet 'n aangename naweek. Jenny sê natuurlik luister ek. Thank you Marius. Please play that song for us. Het sy my gevra, ek het dit nie eens gesien nie. Toe het ek hom gelaai. Nee, man, De Leon, ek maak sommer keel skoon namens.
7: Ja, ek sukkel man, ek sukkel.
4: Nee, nou loop Nieu-Seeland loop voor nou, né?
2: Hulle loop voor nou.
4: 7, ja. Dan Adolf sê die Bulle 28, die Leeu's 25. Die Stormers 33, die Sharks 28. Pyk radiostasie met musiek, WP en Stormers groete. Sê Adolf vanuit uit 'n naag. Dan môre Elda hier, kuier lekker saam met julle uit Durban uit.
7: Jo.
4: Elda, duisende dankies vir daai. Ons waardeer opreg en mag jy nog jare hier bly hier op jou lekker luisterstasie natuurlik luister. FM omtrend lekker. Koena, kom ons praat bietjie local.
2: Ja, ons chat 'n bietjie local, Marius. Jy het nou gepraat van 'n luisteraar uit Durban uit.
4: Yes.
2: Gou 'n vinnige shout-out ons ander luisteraar daar uit Brackenfell, Ilana. Thanks girl. Ons weet ons kan altyd op jou staat maak. Sit aan die ketel en luister lekker. Ons gaan gou so 'n bietjie wegspring met laerskool cricket, Marius. Alipad dankse Kruik te Beer van Lorraine, dankie Kruik. Daar is die jaarlikse derby wat is tussen Lorraine en Sandridge. En dit het reeds gister begin met die onder 11B Sandridge wen met 3 paaltjies. Onder 10A Lorraine wen met 4 paaltjies. Die onder 9A spannetjie van Lorraine wen met 9 paaltjies.
4: Sure.
2: Vandag ook 2 groot wedstryde aan. Die onder 11A speel by Sandridge. En die onder 13A en B by Lorraine. Dankie Kruik, ek weet dit is 'n ding wat elke jaar
4: is groot
2: is, twee goeie laerskole en ja, mag die beste spanne wen.
4: Dan gaan 'n perfekte dag vir cricket vandag.
2: Jy kan nie verbeter vra nie. Jy kan nie verbeter vra nie.
4: Vir my, as jy nie weet wat om te doen vandag nie, klim bietjie in jou kar.
2: Ja.
4: Gaan ondersteun daai local sport. Ja. Dis hoekom ons hierdie insitsel ingebring.
7: En daai vibe is heerlik by daai skole, hoor.
4: Wow. Jy het dit gesê.
2: Dan deel van ons ons chat 'n bietjie local wat vir my verskriklik lekker en interessant is op die oomblik is natuurlik die Gold Cup wat daar klop.
4: Ja.
2: Kom
4: ons stop gewoon. Ek het verlede week uitgesaai by Gardens. En manne, ek kan nie onthou dat ek behalwe by 'n toetswedstryd al so 'n vibe gesien het nie.
2: Well done.
4: Dit was iets anders.
7: Skitterend.
4: Ek het daar aangekom, Kerelshop, ek wil jou Thunder Steel nie, so uur en 'n half voor die wedstryd. Dit was toegepak met mense.
2: Maar dis wat ons wil hê, Marius.
4: Absoluut. Karre vier diep gestaan aan die ander kant by die afgrondjie af. Die paviljoen was tot bo toegepak. Hulle moes ons die kommentator skuif in 'n saaltjie in. Want daar was nie plek vir 'n muis nie.
7: Yes.
2: Maar dit is wat ons wil hê. En ek wil wegspring met dit, voordat ek by enige van die ander wedstryde kom, en ek wil 'n shout-out doen. Ek wil 'n shout-out doen vir Gardens, wat ons verteenwoordig hier uit die Oos-Kaap uit. Nadat hulle halftyd gedraai het, 10-7 agter, klop hulle die Bolandse kampioene Saldanha 22-17. Manne, baie, baie geluk. Ek dink dit is goed. Dit is goed vir OP Rugby. Ons is deur na die kwartfinaal toe. Ek gaan maar sommer nou dit ook gou net sê. Ek sê ongelukkig, maar dit is nou maar the luck of the draw. Garden speel vandag in Durban teen College Rovers.
4: Ja, Kings Park 3 vir die dame van Durban. As jy Port Elizabeth se span wil sien speel teen College Rovers en dis Westerns 3 uur.
7: Ja. Great game. Great game.
2: Dan begin ek by die kom ons sê vinnig net deur na die noordelike seksie.
4: Ja.
2: Manne, ek het reg in die begin toe ons vanoggend by mekaar kom gesê, ek het lanklaas so 'n goeie klip game gesien. Werklik waar, Naka Bulle teen Centurion. Kom ek sê, eers gou vir julle halftyd was het 26-25 vir die Naka Bulle. En in beseringstyd, toe trek die Naka Bulle die game deur 46-45.
4: Ek sê wat gegee het.
2: Daai was werklik een van die mooiste klip games wat ek in 'n lang tyd gesien het. Nou kan
4: hulle natuurlik 3 keer verdedigende kampioene van die Gold Cup.
7: So jy gaan draai halftyd met 1 punt.
2: En jy wen met 1 punt. Ja. Manne, dit was by verre een van die beste klip games. Ons het geraak so aan verlede naweek, toe sê ek is nie op hoogte van sake met Brakpan nie. Hulle het my verkeerd bewys. Hulle het vir Witrivier gewen 86-7.
4: Groot span.
2: Die ander wedstryd wat ons oorgesels het was die Northern Rhinos en die Northern Wolves.
4: Yes.
2: Rhinos klop hulle 42-24.
4: Ja.
2: Vereniging en Randfontein, nog 'n close game. Halftyd loop vereniging voor 26-24 en op die einde van die dag wen Randfontein 48-47. Vir klub rugby ouens, dis groot.
4: 95 punte in 'n
2: klub rugby game, ja. En op eerste span vlak. Nou, ek het klaar die Gardens ene gegee, hier is die ander interessante ene wat ons oor gepraat het. Halftyd loop Durbanville Bellville teen Villagers 32-12 voor. Hulle wen op die einde van die dag 32-27.
4: Die upset van die naweek was daai wedstryd. Niemand het Villagers 'n kans gegee nie.
2: En hulle het geen punte in die tweede helft al geteken.
4: Die organiser van die Gold Cup is Dwayne Heath.
7: Yes.
4: En hy is 'n Durbel man. En hy het gekyk op sy toe sê hy, "Wow, just wat gaan hier?"
7: Dit was 'n kragwoord.
2: Ander interessante wedstryd wat ek dink nie baie mense gesien kom het nie, maar dis goed vir rugby. Roses United klop vir Bloemfontein Polisie.
7: Sjoe,
4: daai wedstryd was baie nader as wat ek gedink het.
2: Ja, 24-17.
4: Ja, dit was baie nader as wat ek gedink het.
2: En natuurlik verlede Sondag het College Rovers seker gemaak hulle gaan deur na die kwartfinaal deur vir Crusaders te wen 44-5.
4: Jy weet, daar was baie min punte, anders het Gardens weer hier gespeel vandag. As hulle nie so ver gewen het nie, so die wedstryd dan net nagewees.
2: Dan sou hy gewees het. Dan het ons net gou blits vinnig die kom ons noem dit nou die kwartfinale uitgesit. Naka Bulle op hulle tuisveld speel teen Randfontein in Pretoria. Brakpan as gevolg van hulle punte en hulle wen speel teen die Northern Rhinos in Brakpan.
4: Daai gaan 'n game en 'n half wees.
2: En dan het ons nou net geraak aan Roses United. Hulle speel Durbanville Bellville in Wellington vandag. En dan laastens wat ons net genoem het, nog steeds tight game, maar ek wil net graag van ons almal hier in die ateljee ook sê sterkte aan Gardens.
7: Ja. Yep.
2: Hulle speel teen College Rovers in Durban. Manne, ons is agter julle, ons skree so hard as wat ons kan. julle verteenwoordig ons en dit is lekker vir OP Rugby.
4: Kan nie met julle meer saamstem oor daai nie.
7: Gegas.
4: Dis belangrik.
7: Gegas.
4: Kom ons hoop dat
2: ons het ook vroeër geraak so aan vroue Springbok Rugby as ek dit net vandag mee kan afsluit. 3-0 Whitewash, as Engelsman sê,

0: program te kan doen vir oggend. Ons hoop jy herstel gou. Ek wil net vir julle sê Nieu-Seeland 17, Australië 14.
1: Aha.
0: Hier kom 'n ding. Doen net jou beste. Niemand was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit tot jy my volgende Saterdag vang. Totsiens.
1: Altyd 'n voorreg van my kant af. If you can dream it, you can do it. En maak, soos ons maar altyd sê, make it count.
2: Dankie De Leon, dankie Marius, dankie luisteraars. Lekker week vir julle en geniet die naweek.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen dit jouself met Supermix DIY Hardewarewinkel.

0: En daar het ons geluister na LMC en U2 met Take Me to the Clouds Above. Net voor het Elis Mataron met Casanova. Ray Dillon met Breek die IJs. En ons het die program begin met Hazia's Take Me to Church. En ons saai vanochtend rechtstreeks uit by a buitenuitsending wat ek nou vir julle gaan vertel van waar ons precies uitsaai. Maar heel eerstens, hartelike welkom van my kant af, Jan Diedriks. Net hierop luister, even jou lekker luister. Stel as dit is die top 20 treffer berade program, Triple T verkoor die top 20 treffers berade net hier op jou lekker luister. Stasie, baie dankie my mede-collega's, Marius en De Leon vir die saterdag ontbijt en sportprogram. Elke saterdag ochtend 6 tot 9 voormiddag bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport, as ook hulle voorspellings vir die naweekse sportresultate en ook hier en daar dan spekuleer hulle wat mag gebeur, wat mag dalk nie gebeur nie. En tussen 9 en 12 op saterdagoggend bring ek vir jou die top 20 treffersparade program. Ons het om 9:30 ons Afrikaanse kunstmatige intelligensie top 5 treffers van Luister FM. 10:00 tyds jou nuus en weer formaliteite en dan 9:40 begin ons amptelik met die top 20 treffers aftelling vir hierdie week. Goeiemôre aan die luisteraars wat op die WhatsApp lyn vir my goeiemôre sê. Die WhatsApp lyn van Luister FM 0823333667 standaard data tariewe geld. So maak seker dat jy daardie nommer ook op jou selfoon stoor sodat dit makliker is vir jou om te kommunikeer met ons in die Luister FM ateljee. En vanoggend as jy wel nou nie by van ons buiteuitsendings hierdie jaar uitgekom het. Daar is nog net 'n paar weke oor van die jaar en ek dink ons buiteuitsending stop gewoonlik einde van November. Of die 15de Desember sê ons tegnies hier vir my. So daar is nog net 'n paar weke oor. En vanoggend kuier ons in Port Elizabeth by die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth se erfenisfees wat vandag plaasvind. Het hulle al reeds 8:30 begin en hulle is op die hoek van Southie en Brunswickstraat in Addockville, Port Elizabeth. Heerlike aromas van kos wat al reeds in die lug is. Hulle kon nie vir beter weer gevra het nie. Hulle het presies geweet hoe om die bestelling vir die weer in te sit en die spyskaart is glad nie te versmaai nie. Hier is baie aktiwiteite vir die kinders ook om te doen, want ons weet ons nou as ma en pa besig is, of ouma en oupa, dan wil hulle iets daarom vir die klein spanning. So dit gebeur hier by die gereformeerde kerk Port Elizabeth. Hier in Addockville is nou natuurlijk die area op die hoek van Southie en Brunswickstraat Addockville. So kom kuier en kom fees en kom wees deel van die gesels. Kry vir jou iets om te eet, gesels, socialiseer bietjie, voed jou siel met kommunikasie en sosiale aktiwiteite en dan het jy 'n goeie begin aan jou res van jou naweek. Ons gaan nou 'n draai maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote en nog na een treffer luister, Dion Groot met Breek die Mure en as ons terug, dan begin ons amptelik met die Afrikaanse kunstmatige intelligensie top 5 vir hierdie week, maar vir eers draai by 'n paar van ons korporatiewe
1: international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Fest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
7: Love.
4: Luister FM.

0: En daar het julle gehoor hoe julle kan adverteer by die lekker luisterstasie. Bemarking at luisterfm.co.za is die e-pos waarin jy jou versoeke of ook jou voorleggings kan stuur. En dan so, dan kom jy in contact met ons bekwame bemarkingsdepartement hier by Luister FM. So as jy wonder waar ons vanoggend kuier, ons kuier heerlik hier by die geformeerde kerk. Port Elizabeth, hier op die hoek van Southie en Brunswick straat in Erakwell, Port Elizabeth, met hulle erfenisfees wat aan die gang is. Julle kan die hele gesin saambring en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies en ook natuurlik die tradisionele pudding en hope vermaak. Ek en ons tegnisie gaan nou so draai binne gaan loop om net so oogie te gaan gooi en hier en daar dalk so tong tippie verlengde iets te doen. Ons begin nou amptelik met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 Easter FM vir die week.
1: Nummer 5.
0: En die 5de posisie op ons KI top 5 vir hierdie week, Dig Sister en Sturgeon met O my Jy.

En in die vierde posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 op die top 20 treffer per jaar met my Ian het ons verroes merk met jy het my gelos met die lig aan. In die vijfde posisie het ons digsister in Sturgeon gehad met O my ene. Die WhatsApp line is oop as jy enige verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenking het wat jy graag wil deurstuur. Of as jy 'n draai wil kom maak by ons buite uitsending waar ons hier so in die verskriklike lekker weer buite uitsending is jy meer as welkom. As jy sommer by die hekke inkom, dan gaan hierdie lekker luister Lorie sien by die gereformeerde kerk Port Elizabeth op die hoek van Southie en Brunswickstraat in Addockvale. Dit is 'n lekker erfenisfees wat aan die gang is. Daar is baie kos, stalletjies, tradisionele pudding en hoope vermaak en baie kinderaktiwiteite. Ek moet sê ek wens ek was weer 'n kind, want die is so 'n tou spring bungee jump gedoen wat nogal baie lekker lyk. As ek 'n kind was, sou ek definitief dit wou gedoen het en definitief motivering vir al die jong vir die jong span as julle nou julle ouers moet ooreed. En ek moet vir jou sê, ooreed jou ouers vir 10 punte. Dan sê jy net dit. Dan in die derde posisie, spreeu musiek en laat aand liefde is ons derde posisie in die kunsmatige intelligensie top 5 vir van dese week.

0: Ruben.
1: Ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme,
4: weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-3 08-2483
4: Job Plumbers!
5: En daar het ons 'n draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. Die tyd nou so 11 minute net voor 10 op die lekker luisterstasie. Hier is die top 20 trefferparade met my Ian Diedriks en ons saai regstreeks uit hier by die gereformeerde kerk Port Elizabeth met hulle feestighede wat hier aangaan en net die aroma van lekker kos, kinders lag en die gesels van mense wat net die atmosfeer skep van presies wat het moet wees. En langs my het ek nou 'n stem wat nie onbekend is aan Luister FM nie. Goeiemôre Charnelle, gaan dit? Dit gaan lekker, dankie. Geen klagtes nie. Vir al op 'n dag soos vandag, jy het definitief die regte weer bestel.
6: Vir jou, ek het gebid vir hierdie weer, nê. Nee, ek het geniet gesê in die week. Ek kyk elke minuut hoe die weer gaan uitdraai en hy het perfek uitgedraai. Ons kon nie vir 'n beter dag.
5: Nee, definitief en veral met die aktiwiteit en die feestigheid wat vandag hier plaasvind en die kinders met alle aktiwiteite. Ek het so 'n paar minute terug op julle gesê, ek wens ek was 'n kind. Want dit lyk vir my hulle het die beste pret hier.
6: Hulle het die beste pret, nê? Nee. Ek weet ons het nooit toe ons kleiner was 'n bubble house gehad met ballonne in.
5: Nee.
6: Ons ken nog die gewone springkasteel, nê? Nee.
5: Ja.
6: Yes.
5: En definitief wat ek by dit ook wil sê is dat die kinders moet vir hulle ouers sê hulle wil hier draai kom.
7: Hulle wil 'n draai kom maak. Hulle kan hulle gesigte kom verf verniet. Ek meen, waar kan jy jou gesig verf verniet? So kom maak 'n draai.
5: En jy het 'n keuse. Nie net na iemand toe gaan en toe blaarskap was en sê, "Ok, ons het niks in die klas om te doen. Kom ons skryf vir mekaar se gesigte."
7: Ja,
5: en lyk jy soos iets wat eintlik in 'n gruwelike fliek moet wees.
7: 'N gruwelike fliek moet wees. En natuurlik, ek dink die groot pleister van die dag is hierdie wat sal ons dit noem? Bungee hier agter ons.
5: Ja, so ek moet sê dit lyk vir my want wanneer luister ek van bus, ek kyk direk uit op op hierdie akaskenaris wat hier plaasvind. En dit lyk lekker. So ek sê nou net sê die springaktiwiteite.
7: Yes.
5: Of die springkaskenaris.
7: Ja, so hulle maak jou vas aan 'n harnas en dan skiet hulle jou in die lug op. Jy moet net onder 60 kg.
5: Ek kan dit al verloor ek laat daai geleentheid.
7: Ja, ons kan ons een kant vasmaak. Ons spring ons uit die een kant. Ja, so jy moet net so onder die 60 kg weeg. Dis baie veilig. Jy word in 'n harnas vasgemaak. Daar's iemand wat die hele tyd dophou en die kinders laat hulle veilig is. So ja, kom maak 'n draai.
5: So Chanel, as jy nou definitief vir die mense, kyk, as dit by rigting kom, moet jy glad nie my vertrou nie. Ek is eerlik, gee vir my enige Afrikaanse klas, maar as jy vir my geografie vra, dan gaan ek vir jou iewers laat verlore gaan. So om vir mense verduidelik presies ons is en tot hoe laat ons hier besig is.
7: OK, so ons is in Perrichvale, reg oor kan Andorabie skool. So as jy nie weet waar's Perrichvale nie, reg agter Green
5: is.
7: OK, so ons is in

0: pudingtafels en hier is Jaffels. Hier hulle braai, jy kan die braaivleis ruik natuurlijk, wat is een erfenisfeest sonder braaivleis? So jy kan een middagete hier kom koop, hier is sosatierolle.
1: En sê vir my, wat is jou gunsteling tafel hier binnen?
0: Koektafel.
1: Okay. Ons sal nou so 'n bietjie gaan...
0: Jy moet definitief gaan kyk. Ja, daar is beskuit ook.
1: Ek gaan een ontdekkingsreisiger binne wees.
0: Ja.
1: Ons 'n bietjie kyk wat alles waar aangaan.
0: En ons is hier seker tot die laaste goed uitverkoop is. Maar ons skat kom voor 1 uur, 12 uur, 1 uur. Jy is nog hier so tot 12 uur toe vandag. So kom maak het draai, maar maak seker jy kom vroeg. Jy het nog tyd om hier uit te kom.
1: Nee, definitief. En die vraag wat altyd by baie luisteraars opkom, kaartfaciliteite is slegs kontant.
0: Kontant en kaartfaciliteite hierso. So as jy inkom, dan koop jy sommer jou kaartjies en dan koop jy met kaartjies binnen in die saal.
1: So dit is makkelijk, eenvoudig, logistiek ja, uiteengesit.
0: Baie makkelijk.
1: Charnel, ek wil net vir jou vraag, laaste motivering van jou kant af vir die les van die baie belangrike luisteraars van Luister FM om hulle aan te moedig om op hierdie wonderlike weer saterdagoggende draai te kom maak.
0: Ja, as so die perfekte weer bestel, so kom maak 'n draai soos ons gesê het, ons is hier so in Perrichvale, oorkant Eindorabi skool, hier is baie vermaak, hier is baie kos, jy kan sommer jou ontbyt hier kom eet, jy kan jou middag eet hier kom eet, en jy kan iets kom koop vir aandete, en nagereg.
1: Sien, jy hele saterdag
0: uitgesorteer. En die is kos om te vries ook. So jy kan iets hier koop, maar vries jy dit.
1: Langtermijnplanne.
0: Ja, langtermijnplanne.
1: Chanel, baie dankie ook dat jylle ons huis wees en dat jylle so gasvry ons waardeer te wegwaaie en alles van die beste toe ook vir vandag, vir die rest van vandag. Dit lyk klaar asof alles 'n sukses is, maar kom ons maak dit 'n sukses kwadraat.
0: Baie.
2: Nummer 2.
1: Dit is 'n plesier. Ons gaan verder met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 2 vir hierdie week. In die tweede posisie Wildehart met Onrustig.

0: Die tyd is nou 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Die Vryheidsfront Plus verwerp dreigemente om kritisie van hulle Suid-Afrikaanse burgerskap te ontneem en president Cyril Ramaphosa steun die Vrystaatse planne om sy nywerheidsontwikkeling te stimuleer. Die Vryheidsfront Plus het dreigemente veroordeel om politieke teenstanders en burgerregte groepe van Suid-Afrika se burgerskap te ontneem of hulle van hoogverraad aan te kla omdat hulle die land op internasionale vlak kritiseer. Corneille Mulder van die party sê hierdie dreigemente skend die grondwet as ook die reg tot burgerskap en vryheid van spraak. Mulder beskuldig die ANC daarvan dat hy kritisie wil stil maak en onderneem om voort te gaan met plaaslike as ook internasionale kritiek. President Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die Vrystaatse planne om nywerheidsgroei te laat herleef, belegging te lok en werksgeleenthede te skep. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die Vrystaatse projek vir belegging en industrialisering. Ramaphosa sê die provinsie was eens 'n belangrike vervaardigingssentrum, maar swak munisipale dienste en infrastruktuurprobleme het daartoe gelei dat verskeie maatskappye gesluit of elders verskuif het. AfriForum sê herhaaldelike kragonderbrekings by skole in Centurion wek kommer, veral in aanloop tot die eindeksamen. Die organisasie is gevolglik besig met dringende regsoptrede weens die verbreking van 'n hofbevel. Alana Bailey van AfriForum sê die stad Tshwane het weer die krag na skole afgesny, ondanks 'n hofbevel wat dit verbied. Bailey het bygevoeg dat onbetaalde munisipale rekeninge is die departement van onderwys se verantwoordelikheid, nie die van skole nie. Daarmee ten slotte. Die Vryheidsfront Plus het dreigemente veroordeel om politieke teenstanders en burgerregte groepe van hulle Suid-Afrikaanse burgerskap te ontneem of hulle van hoogverraad aan te kla omdat hulle die land op internasionale vlak kritiseer. Dit is einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin op Luister FM volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program.
1: Luister FM,
0: objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk weer vir die naweek hier in die Luister FM kontry. Ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 10de Oktober. Port Elizabeth vir vandag een maximum van 21 uit de naag, Dispatch een maximum van 24 grade Celsius. Jeffreys Bay wat altijd lawaai, vandag lawaai so middelmatige dag met een maximum van 21 grade Celsius. In Jebreer, Ooskaap, Aliwal Noord 30, Bishu 25, Kraddock 30, Ooslondon 22, Fort Beaufort 26, Graafrenet 27, Gramstad 25, Mtata 24, Port Alfred 22, Port St. John's 22 en Queenstown een maximum van 31 grade Celsius. Je minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 11de Oktober. Port Elizabeth 17, 22, Uitenaag Dispatch 17, 26, Jeffreys Bay 17, 22 grade Celsius. Dan het ons in Jebreer Ooskaap, Aliwal Noord 17, 29, Bishu 17, 32, Kraddock 20, 33, Ooslondon 19, 27, Fort Beaufort 18, 35, Graafrenet 20, 24, Gramstad 17, 33, Mtata 20, 34, Port Alfred 19, 25 en Port St. John's 20 met 'n maksimum van 31 grade Celsius. Dit is al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse weer diens vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weather.co.za. Ons kyk nog regstreeks hierso by die gereformeerde kerk Port Elizabeth op die hoek van Southie en Brunswick straat, hier Perridgewell, Addockville area, hier oor kan Andrew Rabie Hoërskool in Port Elizabeth
2: met hulle erfenisweesie kom maak tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

pakkie is gepak. My vrou is in en my skoonma is op die dak. Al die pelle het al vroeg Bosveld toe gery. Ek moes eers vir die honde kos gaan kry. Grondpad tref word die eerste een geknak. My mond is droog, ek voel hoe my tong teen my wang vastplak. Sien ek in die verte rook sien wat waai. Op Piet wat skree, bly kalm, ons gaan nou braai.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-088 of stuur die e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

En daar het ons 'n draai gaan maak weer eens by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. En net na jou nuus en weer om 10:00 het ons 'n Blake Shelton gehad met a Know a Body. Bok van Blerk met Bosveld, 'n vastrap en ook vir die Klipwerf Boereorkes met 7 jaar. Die tyd is nou 17 minute net na 10 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. 10de Oktober, 'n wonderlike weer Saterdag, en as julle weet hoe die Luister FM lekker luister lorry geposisioneer is hier by die geformeerde kerk Port Elizabeth hier op die hoek van Southie en Brunswick straat in Parish Valley oorkant Andrew Rabie Hoërskool. Dit het al so 'n mooi see uitsig. Ons is hierso natuurlik by die kerk se erfenis fees met al hulle feestegere wat aan die gang is, baie heerlike kos, baie aktiwiteite vir die klein span. Ons kom maak gerus 'n draai en kom sê hallo vir almal en dan kan julle ook deel wees van die fees wat hier aan die gang is. En weer eens baie dankie dat hulle ons genooi het om deel te wees van hierdie erfenisfees, kermis en feestegere wat aan die gang is. Dit is nou amptelik tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 treffer parade aftelling. En van die week se top 20 samenvatting het ons een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreetreffer tot gevolg het. Ons het 8 snitte wat opwaarts beweeg, 10 snitte skuif afwaarts en 1 snit

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Nummer 16.

In die 14de posisie hierdie week, Demi Moore en Jacobus met probeer. Een posisie af beweeg en ek moet sê, probeer is net so, dis 'n rustiger treffer, maar 'n treffer wat by baie luisteraars en ook aanhangers van Demi Moore en Jacobus is, het net van hierdie liedjie begin hou vir die sentimentele aspek van die treffer, vir die lirieke wat net dieper gaan as 'n lekker melodie. Jou top 20 samenvatting tot dusver toe. In die 20ste posisie het ons John Boucher en Tashay gehad met hulle duet In My Kombuis. In die 19de posisie Rieke Snel met Roer My. In die 18de posisie Nicholas Lou wat een plek opbeweeg het met Bokkie. In die 17de posisie Appel wat twee plekke afbeweeg het met Genade Water. In die 16de posisie het ons van Fran Prins gehad met Jy Onthou Nie. In die 15de posisie Reynou, Velvet en Byron Mini met Nommer Pas twee plekke opbeweeg van laasweek. Sy 17de posisie. En dan nou in die 14de posisie het ons na Demi Moore en Jacobus geluister met Probeer. Op die WhatsApp lyn sien ek 'n paar verjaarsdag boodskappe wat deurgekom het. As jy 'n verjaarsdag boodskap het, laat weet vir my 082-333-367. Die boodskap sê, baie geluk Arno Momberg met jou nuwe lewensjaar. Mag dit 'n ongelooflike jaar vir jou wees in alles wat jy aanpak en bly die spontane ongelooflike mens wat jy vir ons almal is in ons lewens. Baie liefde van jou familie en vriende. So Arno, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar vir jou nog 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees vol seëninge, goedheid en guns. Goeiemôre dan die Alta. Baie dankie vir die mooi fotorase van Jeffreys Baai wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer dit. Hoopelik kom kuier ons as luister FM weer binnekort in Jeffreys Baai. Dan het ons hierso vir Brian gehad wat sê, goeiemôre Ian, lekker om vir jou te hoor, nie net oor die liggolwe nie, maar sommer hier om die draai van my, alreeds my bestelling ingesit vir 'n paar van die spyskaart items, daar is by die gereformeerde kerk waar jylle uitsaai hier oorkant Andrew Rabi. Ek wil net graag aan my buurvrou Elise sê, baie geluk buurvrou met jou verjaarsdag, mag dit vir jou 'n lekker nuwe hoofstuk wees, mag nie eintlik die ouderdom sê nie, maar kom ons sê net, dit is 50 plus 10 plus 10. Ek kry die sommetjie nou, maar hy sê verder ook hierso, mag daar vir jou net goedheid en guns ook op jou lewenspad bly. En dan het ons ook vir Quentin gehad wat net vir sy broer Teens wil sê, baie geluk net sy verjaarsdag. Volgende op die speelhuis, beweeg ons nou na hierweek se 13de posisie toe, Bartu, met Sink in die Hemel in.

En dit was hierdie week se 11de posisie en dit gaan aan Bartu en Benies West met Dank die Here vir jou en hierdie treffer is net baie sentimenteel en spesiaal. 'N paar luisteraars vir my sê Jan, hierdie is so 'n mooi treffer. Een boodskap hierso van Benies wat vir my gesê het: Goeiemôre Jan, ek kan nie vir jou verduidelik hoe spesiaal hierdie treffer is nie. Ek het hierdie liedjie spesiaal vir my man gestuur wat in Amerika werk om net te sê dankie vir alles en dankie vir wat jy bereid is om vir ons klein gesin te doen. En dit is altyd so lekker om julle terugvoering te hoor en ook julle eie sentiment as dit kom by treffers. Die tyd nou 5 minute net voor 11 en ons kuier heerlik hier by die gereformeerde kerk hier in Port Elizabeth oor kan Andrew Rabie Hoërskool. Dis waar ons is met hulle erfenis, 'n feeskermis en net 'n lekker fees met lekker mense en almal geniet hulle self. Baie kinderaktiwiteite van 'n bubble house tot 'n bungee springkasteel wat nou nie vir ons as volwassenes is nie. Alhoewel, as ek op hom kan gaan, moet ek 'n sekere maksimum weeg. En ek is so 'n bietjie oor dit. Maar indien jy my nou bietjie klein gebou is en jy wil dit gaan doen, meer as welkom. Miskien moet jy net vir die mense wat oog jou daar net wat aan die kant toe kyk. Ons vat nou 'n musiekbreek van die top 20 treffer parade voordat ons begin met die top 10 vir hierdie week en ons begin met Beloved for Re wat vir ons sê hou my vas, stywer vas. As jy nog enige boodskap het, laat weet vir my 082-333-367 en dan sê ek 'n boodskap wat sê hi, ek wil net vir Zelda Klaasen sê baie geluk met haar verjaarsdag van Marius Klaas. So Zelda, baie geluk en mag jy 'n fenomenale lewensjaar hê en hopelik is dit vir jou 'n naweek verjaarsdag. Oh.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Nummer 10.

En voordat ons eindelijk met die top 10 vir hierdie week begin, is dit tyd vir my om julle weer eens net te verwelkom en uit te nooi na ons buiteuitsending toe by die gereformeerde kerk in Port Elizabeth met hulle erfenisfees wat tot en met so tussen 12 en 1 uur toe hier plaasvind op die hoek van Southie en Brunswick straat en in Perrichvale, Port Elizabeth, die skuins oorkant Andrew Rabie Hoërskool. So dit is waar ons is, jy gaan sommer die feeste hier sien en jy gaan die lekker kos ruik, baie aktiwiteite vir die kinders om hulle self mee besig te hou terwyl jy jouself kom, jou siel kom vergoed met 'n paar lekker naaie en ook additionele versnapperinge en geselligheid vir die res van hierdie saterdag. Lekker weer en dis 'n baie mooi see uitsig soos jy dalk miskien hierso jou carry in 'n reis of jou pannekoek wil kom geniet met 'n see uitsig, is jy ook meer as welkom om dit te doen. Maar vir nou begin ons met hierdie week se Luister FM top 10 treffers en in die 10de posisie skop ons af met 'n duet tussen Rwanda Toy en Monique Stein wat drie plekke afbeweeg met hulle treffer Laaste Asem.

En dit is Droom Syndroom en Benice West met Jenning en... Moet sê, hulle naam is vir my mooi. Droom Syndroom en Benice West wat saamgekom het met hulle nieuwe naam en dit is Winter Hotel met hulle treffer getiteld Jenning. In hierdie week sy 6de posiesie, 3 plekke opbeweeg van laas week, sy 9de posiesie net hier op die Luister FM Top 20. Treffer. Parade. Dit is nou 11:30 tyd vir ons om te kyk na Marula Media se top 5 treffers op hulle musiekspeellys voordat ons na ons Luister FM top 5 vir hierdie week toe beweeg. Julle kan ook na die Marula Media trefferparade kyk onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie Rika Snell met Roer My, in die 4de posisie Juanita Du Plessis, Roan Josh en Franja Du Plessis met Boots and All. In die 3de plek Brendan Piper met Ouda, in die 2de posisie Kurt Darren en Zaan Sonnekus met die herverwerkte 2016 en 20 weergawe van Meisie Meisie. En in die eerste posisie John Belcher en Tashé met In My Kombuis. Ons beweeg nou na die Luister FM top 5 toe vir die week. In die 5de posisie konstant in sy selfde posisie as laas week het ons vir Jacobus met sy treffer verwyder ons ons laaste paar minute hier saam met die gereformeerde kerk in Port Elizabeth op die hoek van Southie en Brunswick straat in Perridge Vale hier oorkant Andrew Rabie Hoërskool met hulle erfenis en ook kermisfees aktiwiteite wat hulle hier aan die gang het klomp aktiwiteite vir die kleinspan en vir die volwassenes

In dit was hierdie week se tweede posisie, Chris Blakkiestein met Damn it, ek is lief vir jou. Een plek afbeweeg van laas week se eerste posisie wat beteken ons het 'n splinter nuwe eerste posisie wat voor ons wik. Dit is nou 11:45 tyd vir my om vir julle te groet. Mag julle 'n fenominale naweek hê en baie baie dankie aan ook almal wat kom hallo sê by ons buite uitsending en by die lekker luister Lorie draai kom maak en dit was 'n heerlike kuier hier by die gereformeerde kerk Port Elizabeth hier so op Parrishville oor kan Andrew Robbie Hoërskool. Dankie aan almal, dankie aan Chanel en hulle span wat ons so vol entoesiasme en gasvryheid hier verwelkom het. Dit was 'n voorreg en dit was lekker gewees. Hulle gaan nog alles hier te koop het tot en met hulle uitverkoop, maar tot en met so 1 uur toe het hulle gesê gaan hulle nog oop. Bly se kom maak 'n draai as jy dalk nou by die werk klaar maak 12:00, dan kan jy gou vinnig stop om vir jou 'n paar lekker nye of verversings te kom op raap. Van my kant af, Jan Diedriks, tot en met volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Cheers vir eers. Ek speel uit met hierdie week se nommer 1 prop met elke hond. John Durker terug aan die atelier. Baie vir jou sy program Skatkist tussen 12:00 en 3:00 vanmiddag gaan bring net hier op die liggolwe van jou. Lekker luisterstasie.

0: Laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
2: Man, Speedy Koop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: This is Joshua Hurley again. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips.
1: Rock on. Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durker.
2: Wie is daar? Dis John Durker.
3: Hot Lips.
2: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
4: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Hardloop het geweet jy sou. En hy's bly, jy's hier.
2: Ja, goeiemiddag, dis Saterdag die 10de Oktober 2026. En ek moet sê, wat 'n pragtige dag is dit hier in die baai nie. Ja, vanoggend het ek sommer gesê, dit voel soos 'n regte feesseisoendag. Ja, ek wonder of Waltus ongeskakel is. Waltus, ek het daai bord ingelaai. Ga jy nou kry daar so op die strand hoor. Ja, vriende, die skatkis is oop. Ja, ek weet nie of jy hierdie week daar die story gehoor het van die Suid-Afrikaanse ouma nie. Ja, die tokkeloosje en die polisieman. Maar ek moet sê, daai het my 'n bietjie laat lag. Want ja, kleindogter het haar met 'n spookfilter geflous. En toe die ouma nou glo met die tokkeloosje begin praat het, het sy sommer ook gevra daar vir seëninge en dat haar kleinkind eendag 'n polisieman moet word sodat hy nou vir ouma kan sorg. Ja, nee, ander mense sal nou bid dat hulle kleinkinders nou eendag dokters of prokureurs word. Maar hierdie ouma van hierdie week het klaar 'n plan gemaak. Hey, sy het hom klaar gemaak. Sy wil hê die kind moet 'n polisieman word. Ek sê jou, moenie 'n ouma onderskat nie. Ja, selfs wanneer dit ook 'n losie verskyn. Ja, sy dink sommer vooruit aan haar kleinkind se loopbaan. Ja, dis nou sommer daai soort stories wat 'n mens se dag ligter maak nie waar nie. En dan baie dankie vir Ian Diedriks met die Triple T. Dis ook die Luister FM Top 20 en die KI. Altyd die heel beste in kraakvars muziek. So kan jy ook binnenkort gaan loer op die Luister FM se Facebookblad. En soos wat ons by nou al weet, altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te kan hoor hier op die skatkis. Die krag van radio is enorm. Ja, dit bring ons by mekaar af vanuit jou motor, by jou huis, jou aftreeoord, ons hospitale. Altyd net te veel om te doen. Ja, kan jy glo, dis weer ons skatkis familie tradisie. Dis my en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En uit al die honderde radiostasies reg oor die wêreld, het jy twee frekwensies spesiaal vir jou. Van 90.6 FM, as ook 89.6 FM. En dan wonder ek wie luister nou tans aanlyn. As luisterwim.co.za. Een groot hallo aan jou ook. Ja, ons kan maar nou lekker galop, soos Tonka op hoop vlakte. Daar is die water nie. Oh, wow. Ja, ek moet het seker nou sê, of hoe? John Durker, binne jou radio. Ja, sit op die saal van jou. Ek kom gaan soos oude gewoonte saam op hierdie avontuur. Ek kry klaar foto's. Ek sien jou. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

0: Arie man homself, Neil Diamond, Beautiful Noise. Ooh la la.
1: Dis John Durker op Luister FM.
2: Op die skatkis.
0: Dis nie die frog song nie. Ja, jy hoor die parretjies, die brilpara as eerste.

Oh, no, I get it. Paul McCartney, we all stand together. 21 minute na 12. My name is John Derker for Luister FM. 90.6 as ook 89.6 FM. Ja, goeiemiddag en welkom by die Skatkis. Hoe gaan dit nou met jou? Ja, ek wil vandag met jou oor iets praat. Waar ons ons allemaal waarschijnlijk al op een of ander stadium gewonnen het. En dit is een onderwerp wat mense laat knik. Ander laat frons en dalk 'n paar mense vandag behoorlik laat reg op sit. En die vraag is eintlik baie eenvoudig. Is bloed werklik dikker as water? Ons het allemaal al daai uitdrukking gehoor. Familie is familie. Ek kies nie jou familie nie. En bloed is dikker as water. En wanneer dinge moeilik raak, is familie veronderstel om haar te wees. Maar wat gebeur wanneer die mense wat jou die beste behoort te ken, jou die seerste maak? So wat gebeur wanneer 'n vriend jou deur 'n moeilike tyd dra, terwyl jou eie familie nie eens vra hoe dit met jou gaan nie? En ons kry baie van dit van ons vriende, week na week. So beteken dieselfde van 'n familie. 'N Familie wees outomaties dat daar liefde, respek en loyaliteit moet wees. Of is dit moontlik dat iemand met wie jy geen bloedband deel nie, nader aan jou hart kan wees as iemand met wie jy groot geword het? Ek wil vandag jou mening hoor. Stuur haar vir my 'n WhatsApp en vertel my. Denk jy familie verdien altyd 'n spesiale plek in jou lewe? Of moet liefde en respek verdien word? Kom ons maak vandag se skatkis 'n eerlike gesprek. 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: James Lost. Hé, hey, die man mag maar.
1: Hallo, my mat.
0: Wow, hier is een video voor mij.
1: Ik is er alweer vir jou.
2: Oké.
1: Okay. Ja, bezig met een pootje.
0: Ja, check net hier die story uit.
1: Al die plotte se radio's is aan, my bro. Ja.
0: Wow.
1: Ons luister vir jou, my mat, ons luister vir jou. En, kijk aan. Daar staan nou Rinda.
0: Hé, hey, ik zie nou, ik zie nou.
1: Ons luister vir jou, papa, ons luister vir jou. Jy gaan my nou kom join, nou gaan ons verder lekker kuier. Ons luister vir jou, my vriend, mag jy geseënde Saterdag hê.
0: Ja, dieselfde vir julle. Ja, baie, baie dankie vir hierdie verrassing, Christo en Lorinda. Kom ons dans saam met Frans en Elizabeth. Wil jy dans, Karina? Ja.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Liewe jemmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
7: There ain't no grace can hold my body down.

Wow, Ray Dillon, The Wedding Song. John Durker is saam met jou. Ja, maak hy deure toe van jou en draai die volume harder. Of maak soos Christo daarso. En hy het sommer hy vuur aangesteek. Ja, ons kuier saam hoor, ons kuier saam en baie dankie dat jy deel is van hierdie oomblik saam met ons. En ek sien ons vriende stuur klaar hulle menings deur. Dit word altyd so waardeer van jou. Ja, kom ons wees 'n bietjie eerlik, want wanneer ons oor familie gesels, dan dink ons dikwels aan mooi dinge. En jy weet, so Sondag om die etenstafel en verjaarsdae of familievakansies en mense wat jy al van kleins af ken. Maar familieverhoudings het ook 'n ander kant en ek het dit al talle kere hier voor my gesien. En ja, dalk is daar iemand wat elke kers soos by dieselfde familielid moet kom sit en glimlag. Al het daardie persoon hom of ja, of haar jare gelede diep seer gemaak. Ja, of dalk is daar broers en susters wat mekaar nie meer bel glad nie. Of familie wat net onthou waar jy woon wanneer hulle iets nodig het. En toch sê ons, ag, maar dis mos familie, dis familie. En ek wonder soms om of ons daardie woorde gebruik om liefde te beskryf. Of om mense se gedrag te verskoon. En ja, as 'n vreemdeling jou nou sleg behandeling, 'n vreemdeling, dan sal jy waarschijnlijk een grens stel. Maar wanneer een familielid dit doen, en dan voel jy baie skuldig, omdat jy afstand wil neem. En waarom is dit so? Hoekom gebeur dit? Ja, miskien is dit omdat ons geleer het dat familiebande iets is wat jy nooit mag bevraagteken nie. Maar een familieband behoort toch nie een vrypas te wees om iemand sy gevoelens te ignoreer nie. So, ek hoor graag van jou en ek wil graag hoor wat jy dink. So, sal jy ook sê, moet jy slegte behandeling verdra omdat die persoon familie is, of mag jy sê, ek is lief vir jou, maar ek kan nie langer so behandel word nie. Bly ingeskakel.

0: My Perkins souvenir also fun pussycat in it for a Jim Reeves in the garden. En het is nou al kwart voor 1 op hierdie Saterdagmiddag, die 10de Oktober 2026. En dan sien ek Marlene, naam vanuit die Kaap. Goeiemiddag my liefste John, warme dag hier in die Kaap, groot rugby. Waar gaan John vandag? Ek vat John saam DHL Stadium toe. Ja, vandag skree ek vir Stormers en een Sjakie Eben. Sien so uit. Julle met 'n wonderlike dag. Net al my luisterref en familie en myse tribe daar in die Ooskaap. Ooms Mario, myse Bibi, ooms Bokkie, Jolien daar in Gamtoos, Seun en Bianca en kids. JB, baie geluk met jou B-Day. Mag dit 'n awesome dag wees en mag Candace jou lekker bederf. Dan vir myse Lisa daar in Ierland, wat vandag haar hen party daar in Belfast gaan geniet. Enjoy my Bokkie. Geniet 'n ou margarita op jou moeks, wens ek kon daar wees, maar ek tel die dae nou af, tot jy vir jou troue huis toe kom, so 'n stunning dag hier, Tonne Kaapse liefde altyd, Marlene. Wel Marlene, so jy sê jy vat my sommer na die stadion toe saam met my. Ja, jy moet vir my mooi daar so sorg hoor, ek weet jy sal Marlene. Goeiemiddag Jairie, dankie vir jou mooi program. Ek wil net graag 'n boodskapie stuur aan my klein dogter, Melissa, Sean en Luan, met die geboorte van klein Luke. Mag sy vir hulle groot blessing wees. Ons sien hulle vanmiddag vir besoektyd. Baie liefde van haar ouma Debbie en oom Marius vanuit die nag. Hey, hoe wonderlik is dit? Ek is so opgewonde saam met julle. Baie, baie geluk. En dan sien ek, Sandra is ingeskakel.
1: Goeiemiddag oom John, is Sandra wat
0: Hoi Sandra.
1: En welkom in ons huis vandag. Ek en my ma luister na oom. En my hoentjie Milo luister. En Pity Boy luister, my ma se Batsy. Oom, ek wil net asseblief een groot versoek instuur. Het is net vir my ma, sy is vandag 77 jaar oud. Ek wil net vir sê, mama, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag. Ek is nou besig om 'n vleisie te braai vir om haar dag spesiaal te probeer maak. En ek wil ook net vir sê, baie dankie dat sy daar is vir my. Ek weet ons twee is nie gesond nie, maar die Here se krag is oor ons. Ek wil net vir sê, mama, 'n mooi geseënde jare vorentoe nog vir jou, met gesondheid en liefde en omgee en krag, en ek is baie lief vir jou. En oom John, sy het geval donderdag, en ek wil net vra, sal oom net haar ook op die gebede hou, want sy lê op die bed en sterk aan. Ok, baie dankie oom John, en 'n geseënde dag vir oom, en ons luister graag na oom. Lekker dag, bye.
0: Ja, baie dankie Sandra, en sê vir jou maar baie geluk met haar verjaarsdag, en ek is so bly jy maak daar vir haar braaitjie, en stuur baie groete van my af. Het is wonderlik, maan dogter. Middag Hotlips, ek luister na jou geselsies en mooie muziek. Mag jy 'n aangename middag hê. Lief jou muziek, groete Magriet. Yes Magriet, hoe gaan het nou? En dan sien ek die volgende boodskap, sê vroeger jare sou vandag 'n vakansiedag gewees het, Kreerdag. Hey, ek sê vir jou, oom Bol. Hi John, dankie vir jou lekker luisterprogram. Kan ek weer probeer vir my number one van BZN. Dankie Laura van Jeffreys Bay. Hi Laura, ek het net hierso Dr. Victor se weergawe. Middag John, welkom in my huis. Gaan ons lekker saam met jou kuier. Dankie vir my mooi plaat. Veilig ry huis toe. Dit is 'n groot plesier, Werta. Dit is 'n groot plesier. A beautiful noise. Dan die volgende boodskap hier anoniem. Hallo Johnny, I have love on my tummy. Welkom by ons genietprogram. Hey, dis classic anoniem. Maar John, lekker om weer na jou te luister. Speel asseblief Amanda van Steve Hofmeyer. Dankie, en ek kom van Werner en Gail van Sail.
2: Hallo my se narsenpietjie.
0: Narsenpietjie.
2: Ek hoop het gaan goed met jou. Het sal goed gaan as jy op die radio is. En ja, ek is in die huis hoor.
0: Ja, ek is hoor.
2: So Tonga moet maar verby ry om.
0: Daar is die glaskas.
2: Want jylle ry altyd verby hierdie Windsor Park. Nee, jylle kan ook nie, want die pad is toe by ons. Ja. Nee, ek gaan nou luister wat jy van praat. Because why ek's in my kamer. Alone home. Alone home. Something like that.
0: Nee, daar is een feitje. Middag John. Goeiemiddag aan jou ook. Middag John, als skitkis met sulke muziek. Weet ek sommer ons gaan diep krap. Wil net groete sê vir my sis en haar man. Lucille en Mark, hulle moet lekker braai. Groete Zelna Slabbert. Hey Zelna, het klink lekker, nee. Ja, bravo 17, kom in hoor. Ons wag lang vir jou.
3: Johnny!
0: Oh, wow.
3: Johnny! Ou Johnny boy, Herman hier jong.
0: Ons wag.
3: De Republiek van Respect. Hier by die mysterious job. As die bolle vanmorgen gee, wat moet werk? Sou ook nie werk nie. Ek hou nie van werk nie, ek geniet dit. Johnny boy, jy het iets gevra daarvan, is bloed witter, dikker as water, ja is. Maar as die bloed moeilikheid gemaak het, dan moet hy die pans vat. En respect. Ja, en baie keer is vreemdelinge eintlik vir jou beter of nader as jou eie familie. Maar ja, bloed is dikker as water. Ons moet maar vir mekaar lief wees. Né? En ons moet allemaal treasure. Johnny boy, ons treasure jou, jy is die skatkis. Praat maar nie, manne. Hy twee handies wat hier voorbij loop elke dag, manne, Johnny is nog so maar, is amper weggeraak, van die margen. Al die andere, vrede en liefde, manne en manne, waar hy lewe hoor, as jylle gewonder het, waar is hy, hy leef.
0: Hey, ons rolbalkampioen, en die man by die mysterious job, ja Herman, ek sal vir jou sê, jy moet nou maar die vosrolle begin braai, sê vir hulle, hulle moet nou daar so voorbij stap, dat hulle ietsie daar kan eet, man.
4: John, goeiemiddag, Dion Gerwer hier so, baie groete hier van my af, aan ons luisteraars ook. John, ek is hier so in Mendolino's in Port Alfred, waar ons so'n bietjie uitspan, ek in Sharon, en die Woofie, Lola, en wil net vir jou baie dankie sê, dat ons ook ingeskakel kan wees hier, op die skatkis, dankie vir jou tyd, John. Dankie vir die prachtprogram wat jy vir ons elke saterdag so klokslag aanbied. Ons waardeer jou. Baie dankie en jy moet veilig ry terug huis toe, John. Vir al ons luisteraars, baie groete. En ja, dit gaan al 'n bietjie beter na Peanut se afsterwe. Baie moeilik gewees om oor dit te kom. Maar nou ja, sy memories is met ons en ons is net dankbaar dat ons hier buite kan wees en hierdie pragtige sonskyn weer kan geniet in Port Alfred. Groete John, hier van Dion en Sharon. Pragtige sonskyn weer kan geniet in Port Alfred. Groete John, hier van Dion en Sharon.

Die ding, wanneer jy help as jy 'n goeie mens, maar wanneer jy uiteindelik 'n grens trek, dan is jy skielik die probleem. So dit beteken nie jy's hard nie. Jy het ook maar net verantwoordelikhede. Bly ingeskakel. Nou, dis Helma Tino lewendig.

0: Er har slånet jener, samet Engelbert Humperdinck, please release me. Middag John, baie interessante program vandag. Ek wil soms asof my familie ooit aan my dink. Vir my voel dit asof hulle leef te goed. Ek is die oudste van vier, maar tel nie eens die foon op om te hoor hoe dit met my gaan nie. Maar my geloof hou my bo al, en al gaan dit soms baie moeilik. Dankie vir elke saterdagse pragtige program. Gaan naamloos bly, baie dankie. Ja, baie dankie vir jou uitreik en jou eerlike antwoord. Want ons gaan nog baie gesels hier oor vanmiddag. En terwyl ek ook hierdie boodskapie so deurgaan, ek wonder ook hoe jonger mense vandag na familie kyk. Ons het dalk groot geword met die idee dat jy familie bystaan, ongeag wat gebeur. En dan, ek sien hierso is nog boodskapies en baie dankie altyd vir die uitreik. Die volgende boodskapie sê, Hi John, dit is 'n mythe, bloed is dikker as water. Dan hang af wie die familie is, die karakter, die inbors, die liefde, die persoonlikheid en respek, soos jy gesê het. Hulle is in my opinie maar min gesaai. Mense is baie anders vandag, mooi program Veldblom. En dan sien ek ook Veldblom, hy sê daar's sekere families wat so mooi na mekaar kyk en omgee vir mekaar. Maar ek ken nie sulke mense nie. My familie is baie ryk, baie koue mense, leef net vir hulle self. Baie dankie Veldblom vir jou bydrae vanmiddag. En jy sien, dis die ding. As ek gesê het, baie van ons het groot geword, dat familie mekaar bystaan, ongeag wat gebeur, en jy hou ons nou maar dinge privaat, of jy praat nie buiten die familie, of oor probleme nie. En jy probeer sake binnen die huis oplos, en dit is hoekom ek het op my hart gehad het, om my oor te gesels met jou vandag, want ek kry baie boodskapies wekeliks, oor hierdie sekere onderwerp. So ek is seker daarvan, ons gaan baie ook hoor vanmiddag oor persoonlike grense of ook emosionele welstand. Jy weet, en dalk is dit 'n goeie verandering vir jou. Of het ons dalk so sterk op geluk begin fokus dat ons vergeet het dat verhouding soms moeite en baie geduld en opoffering vra. Ja, so miskien lê die waarheid iewers tussen daardie twee. Ons hoef nie elke moeilike verhouding weg te gooi nie. En soms is dit juist wanneer ons deur 'n moeilike tyd werk, dat ons mekaar beter leer ken, hè. Maar soos ek gesê het, ek wonder van ons jonger geslag, want ons hoef ook nie kinders of kleinkinders te leer dat familie altyd reg is nie. Dit is die ander kant, en vooral wanneer familie verkeerd optree. En dan kom ons kyk na nog boodskapies. Kan jy asseblief Even Hobo speel? Dankie. Hey, en dan sien ek oom Nick, ons by Honeycomb Man. So dankbaar om van hom te hoor. Ja, oom Nick, ek het vele opdaterings gekry hier op 'n Saterdag. Oom Nick daar in die hospitaal. En nou sien ek hier voor my, hier is 'n boodskap wat wag. Ek is nou baie opgewonde. Kom ons kyk wat sê oom Nick. Middag Johnny, ons skatkis koning. Dankie dat jy ons weer gaan vermaak soos net jy kan. Ek is op die oomblik op 'n slegte spasie, nadat ek nou reeds in Junie deur 'n rugoperasie is en 17 September 'n kompleet knie vervanging gehad en 'n week in Aurora beland vir rehabilitasie. En was ek op my 83ste verjaarsdag moes vier. Daarom enkele familie gesien is op die oomblik by my dogter in dispatch in week wat verby is. Dis nou elke dag, maar net dag vir dag. Voor maar die fisio in die bed en nou en dan in walker. Sal nou maar met walker in huis om 'n biel te probeer kom, is baie depressief en nodig almal se gebede asseblief. Die linkerbeen se nuwe knie. Maar Rina met probeer hard. Maar ek glo God sal my gebede verhoor en my weer op die been bring. So alleen is hel. Kinders daarom in omgewing, maar ook maar besig met hulle dinge. Anyways, daarom ingeskakel en geniet my geselskap saam met my radio en julle omroepers. Net erg na my private zone en omgewing, dis erg en hartverskeurend. Stembande ook so aangetast dat ek nie eers 'n foon kan praat nie. Moeilik, speel maar vir jou oom Woman van Engelbert of iets van Dennis East of enige gitaargoed van Kanye Warris of wat ook al. Verder luister ek, stuur maar groete aan al die luisteraars en mooi naweek vir jou ook. En almal, liefde groete oom Nick van Rowellen Park. Hey, oom Nick is omtrent hier die was. Dit is omtrent. Ek meen, oom Nick weet, ek spot maar met hierdie Bionicle Man. Maar jy is ons Bionicle Man. Om deur 'n rugoperasie te gaan en 'n volle knie vervanging en dan nog by Aurora, dit is verskriklik om Nick. Om Nick het alle, ek het groot respek vir om Nick. Om Nick hou so moed en sterk. En ja, wanneer mens deur so iets gaan, soos daai tyd toe ek vir 'n volle jaar op my rug moet lê. Geduld, daai woord, oh my. Maar ek was wel meer positief as voordat dit gebeur het, want ek het geweet ek het 'n tweede kans gekry. Ek sal weer kan loop. En is daarom maar vreemd hoe die lewe dan werk. Om dankbaar en dankbaarheid te leef om Nick. En ja, ek kan nie glo om Nick is deur al die dinge van laas wat ek om Nick daar by die Features Corner gesien het nie. So weet net ek dink baie aan om Nick. Goeiemôre John, welkom by my werk op die lekkere Saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke Saterdag opoffer. Om ons luisteraars te vermaak met jou pyk musiek uit die skatkis. As ek by die huis kom, gaan ek my skoene uitskop en rustig wees en na jou musiek luister. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay is in the house. Hi John, speel asseblief enige mooi liedjie vir ons. Groetnis, Burn en Felicity Hay. Sorry, Vernon Hay. Oh, wow. Ja, nee, dit was my skoolmeneer gewees. Mr. Vernon Hay. Wat 'n verrassing. Baie dankie vir die uitreik. Ek waardeer dit so baie.
1: Nee, kyk, dit is die 10de Oktober op die Pratige Saterdag. Is jy's ingeskakel binne in jou radio.
0: Binne in jou
1: met
0: radio.
1: Met John Durkel op die skatkis. Johnny, is jou maaikie dikkie. Nee, kyk, ek mag nooit van die radio afgaan as jou stem hoor nie. Nee, ons is rustig. Goeiemôre aan almal, al die luisteraars op almal gaan goed. Ja, ek is maar rustig. Mama werd na school, mama slaap. Ek is maar net rustig. Bietjie kar gewas, gras is gesny, maar jou taak, families, ach, ons los maar die familiestorie, ne. Jy sien hulle nou en dan. En my kant, 'n awesome dag, meneer John, nou, Michel, ja, gaan weer kom keer. Ek lê agteroor en kyk so 'n bietjie cricket, ons is hulle 292 van 8. So ja, ons moet hulle gou hier probeer uitbal. Dis jou maaikie Dikkie, awesome show, we love you. Ons gaan mekaar binnenkort weer sien. Lekker, John, nou, jou maaikie Dikkie.
0: Hi Dikkie, nee, dit was daarom 'n absolute hoogtepunt. Die hele dag vir my kom kuier het by daai buiteuitsending. Ek sal dit nooit vergeet nie. Middag JD, luister lekker saam so in die agtergrond hier by die werk. My pa verlede maand oorlede die 14de. Kan jy dalk asseblief John D. Larriman se Blue Train speel? Ter nagedagtenis vir my pa asseblief van Reynou. Hey Reynou, ek is so jammer. Ek is regtig jammer en ek doen dit graag. Bly ingeskakel.

0: Lemon Tree.
1: Goeiemiddag, John. Hot Lips, my ou dierbare mannetjie. Ag, ek wil asseblief vir my kleindogter Jessica Dupree sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Ouma hoop sy gaan nog somme baie jare vir ons allemaal gespaar bly en sy moet haar dag geniet. Ai, weet jy, en jy kan vir haar mooi liedjies aan toe sê t-shirt of enige iets wat jy vir haar wil mooi kan en sê dit kom van ouma Baronie. Mooi reg en ag, dit is so lekker om elke Saterdag jou stem te hoor.
0: Ag, baie, baie dankie. En baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Baie dankie vir die stemnota. En dan kom ons kyk gauw.
2: Hey, goeiemiddag John.
0: Goeiemiddag.
2: Ach, mooie middag, hey. Dankie vir jou prachtige muziek, man. Ach, luister, ek wil net vraag. Kan ons bietjie daar ietsie van Jim Reeves hoor? Soos Adios, Amigo, of wat jy ook al op jou lijst het. Baie dankie, man. En ek hoop die stormers wen vandag. Ja, nee, en die blauw bulle, ek hoop maar hulle, druk ook deur. Alles wat mooi is vir jou, en jy moet veilig reis, hoor. Baie, dankie, Jonah. Mooi bly, bye. Hey, sorry, Jonah, dit is oom Nikki wat nou net hy boodskap gestuur het, hoor. Hier van Kariga. Mooi bly, bye.
0: Ja, baie, baie dankie. Ja, ek het bietjie vroeger al Jim Reeves in the Garden gespeel. Ek hoop oom Nikki daai ene gehoor.
3: Goeiemiddag, oom John.
0: Ag nee, Mara.
3: Die krag is af hierop uit in Haag. So, ek luister maar met my ou batterijradiokie, die jou vandag.
0: Ek sien hierdie story.
3: Ja, oom, dit is nie lekker so nie, maar ja, ons hoop maar het kom aan vandag.
0: Ag nee, Tannie.
3: Ok, jy moet een lekker dag hê en dankie vir jou mooi muziek. Ons luister maar nog elke Saterdag vir jou. Braai gaan ons nie braai vandag nie, hoor. Ek
0: hoor
3: goed te stuur aan allemaal wat my ken, die vir julle. En bid maar dat ons kracht moet aankom hier op uit en haag.
0: Oh no!
3: Liefde groete, Mara. Yeehaw!
0: Yeehaw!
3: Hoi om, Johnny. Hoi om, oom. Bye.
0: Mara, dat is een goeie een. Maar weet jy, Mara, ek het hier soveel boodskapies wat deurgekom het oor die kragsituasie daar uit en ag. Ek weet die hele vraag vir my vir opdaterings asof ek deel is van die munisipaliteit. Ja, middag, Hotlips, my ma, Florrie, heel, het die 3 Oktober 77 jaar oud geword. Is daar groot asblief een moontlikheid om 'n liedjie van 'n moeder van mama te kan speel. Middag, John, dankie vir jou. Ek is by jou tot my bulle begin speel. Lief jou baie, wees veilig en het kom daar van Magda. Hey Magda, geniet het. Niemand gaan province sing vandag hier, of hoe, ek weet nou nie, of begin ek nou een ding hier so. Dit laat my somme dink in die Leon Schuster film. Waar hy die apparaatjie het. Maar dis eindelijk toe nou ons nou helium. Dan sê hulle moet nou blaas. Want dit maak geraas al met die skare. Dan moet hulle nou op hulle hardste, moet hulle nou skree, province! Province! Jy mag maar deurgaan. En die ander ou sê toe, nee meneer, ek maak glad nie, ek kan glad nie skree nie. En hy sê vir my, oké meneer, maar jy moet dit nou doen. En sê net, province, is dit jy hardste? Ja, nee, my ere woord.
4: Goeiemiddag, JD.
0: Hoe ons het gewaag vir ons wek sê?
4: Wille, hoe ek sê Walters op een Saterdagmiddag. Ja nee, Herman het ek nou net geluister. So hy wen my nou maar weer.

0: Eriens. Strawberry Lips, Hot Lips, Lucky Lips, Mickey Jagger, so ken ons hom. Ja, daai twee boortjies van ons, Mysterious en Joppy. Ek het hulle nou vanmorgen eers bietjie een kant toe geskuif, man. Maar ek het daarom vir ons twee nuwe pakkies gekry. Ek het sommer swemkappies ook gekry, met so 'n tennetjie op, wat ons net weet watter kant toe ons moet beweeg, as ons wil kus toe gaan, indien ons te diep in die water ingevat raak. Maar ons gaan maar volgende naweek kyk hoe lyk dinge. Miskien is daar mooier branders as vandag. Ek sien hulle trek bietjie dwars. Jono, ek wil net terugkom na jou topic toe vandag. Ek het nie eintlik veel om daaroor te sê nie, maar die boodskap wat Sandra gestuur het, dink ek is nou 100%, het sy die spyker op die kop geslaan. Ek glo bloed is dikker as water, ja. Ek het 'n broer, en as jy net sê, vir hom moet sê roer, dan staan hy al langs jou.
1: Maar is
0: so lekker versoekie vandag. David Bowie, China Girl, my rooi broer, slavie die show, slavie die stasie, slavie mense. O, net so terloops, groete vir moeder Belinda, en wat het van Bottle Beulah geword? Mens hoor hulle nie. En nou Mara, met haar donkie.
1: Hey, het haar nou net gehoor.
0: Rooi broer, luister.
1: Ek sien Valtis, hey, ons waardeer jou. Ja, nee, ek sien jy is vol planne. Ek dink, ons moet daar afspraak maak, al Wexie Valtis. Ons gaan daar so by Dias, Batlomeas Dias, daar by die posbus, hy boom, op Santos Strand in Mossel Bay. Lyk nou lekker, sal ons daar so kan surf. Nou, dan sien jy is branders daar nie, maar jo, Valtis, ek en jy sal daar maar daar met ons uitpakkie daar uitstap. Goeiemiddag om John, wat een lekker het om elke saterdag saam met jou te kan kuier. Ek en Fettie, mama Marionet, luister na jou en kyk die rugby met die klank af. Mama sê Fettie, lever genoeg kommentaar van die kantlijn af. As jy kan, speel vir ons Lemon Tree asseblief. Ek hoop jy het om daar gehoor. Groete vir al die papegaaie wat ook luister en gee asseblief vir jou perd een suikerklontjie of een appel. Geniet jou naweek, groete, Chokker! Yes, Chokker! Iemand gaan na die kopie nou van jou met krap. Hai, kan jy vir die mense vra tot wanneer die krag gaan afwees en uit die nacht, baie dankbaar, mooi dag, verder, groete daar vir amal. Ja, as iemand daar vir my een dingetje kan deurstuur, Jonna is nou redag nie van Eskom, nee. Goeiemiddag, John, altyd getrou om vir ons die skatkis vol skatte as het deksel op te swaai. Baie dankie, weet ek wat deur oprecht om deel te wees van jou program aanbieding. Soms wil een mens dat het wat jy doen onbelangrik is, en jy word neergedruk, dan word ons toeskouers op die kantlijn. Op die paviljoene sit duisende toeskouers, maar op die speelveld is net een handjie vol besig om die stryd moedig voor te sit. Ek wil nie net een toeskouer wees nie, John, want God is liefde en ons ontvang sy seënwense. Baie dankie vir pragtige musiek en woorde, weet ek deel graag daarin. Seën groete vanuit Jeffreys Bay, Alta! Hey Alta, baie baie dankie vir hierdie prachtige foto, dis awesome rowend mooi, daar so oor die strand daar van Jeffreys Bay, dit lyk amper soos 'n meer vandag. Maar John, speel asseblief vir my iets van Ken Mullen, dankie, en het kom daar van Rita af. Goeiemiddag JD, sal graag Tulips for Twanette van Congo en the G-Man geniet, mooi dag en veilig wees huiswaarts. Goeiemiddag John, wel, ons wil net vir jou sê, jy speel ongelooflike mooi muziek vandag, ons het die radio harder gesit. Sê asseblief vir Gerard, ek is baie lief vir hom, en dit kom daar van Annemarie af van Johannesburg. Hai Annemarie, baie baie dankie, dat jy ingeskakel is via online op luisterfm.co.za. Hi John, ek moet nou net sê, jou muziek rock vandag vir al Engelbert. Die man van Roumens is beautiful. Hey, Margriet, hey, dit ding nou met woorde, ne? Hallo John, dankie vir die awesome muziek soos altyd. Speel asseblief A Wider Shade of Pale of Procol Harum. En ja, ek sien daar is nog, as jy kan, Paradise Liefde. En groete die Meyers, hey, die Meyers altyd saam met ons hier op die skatkis. En dan sien ek, ons het die 40ste verjaarsdag En hier sal staan, liewe Natasha, baie geluk met jou 40ste vandag. Mag God jou ryklik seën in die jare wat voorlê. Met alles wat mooi is, ons gaan dit later heerlik saam met jou vier. Lang gewag vir die groote om lekker te kan party. Hoop jy maak lekker memories saam, ons allemaal vandag. Baie lief vir jou, die Willemse, Williamse, jammer die Williamse van uit de naag in NPE. Hey Natasha, baie baie geluk met jou 40ste verjaarsdag vandag. Nou, so 'n bietjie Cat Stevens vir jou. Wanneer laas het jy hierdie een op die radio gehoor?

0: Right, said Fred. Johnny Congo and the G-Man, Tulips for Toinette. 43 minute na 1 is die skatkis. John Durker, jou gasheer, tot met 3 uur. En dan die volgende boodskapie. Ons familie het na my pa se dood oor die erfporsie uit mekaar geval. Ons praat nou skaars met mekaar. Ja, weet jy, dit gebeur soveel kere. En dis baie hartseer wanneer iets wat eintlik 'n nalatenskap moes wees, mense uit mekaar dryf. En geld kan baie emosies na die oppervlak bring. En veral wanneer daar ou seer en verwagtinge is, nie waar nie. Nou, baie dankie vir daai, want dit is baie relevant ook rondom vir ons gesprek. Want dit skeer baie families uit mekaar. En dan die volgende boodskapie sê ook my suster was oorlede voordat ons probleme kon uitpraat. Ek wens ek het vroeër die eerste tree gegee. Ai, dis baie swaar die woorde wat jy daar deurgee. En baie dankie vir jou uitreik. Dit moes nie maklik gewees het om vir my te stuur nie. En vir al daardie besef dat daar nie meer 'n kans kan wees om iets reg te maak nie. Dit kan 'n mens lank bybly. Ja, jong, ek moet sê ons besef soms te laat dat tyd nie vir ons wag nie. Dit wag glad nie. En dan sien ek Conroy ingeskakel. Hy groet vir julle almal daar vanuit Chinatown in Morningside. En ek sien hier so is Neil Sedeka, Shake and Stevens, al die groot nommers, Conroy, wat jy hier aan vra. Ja, ek sal wissel as haar vir jou een lekker een uittrek, Conroy. En dan die volgende boodskapie is van Jenaf. Ek het my eie broer kinders jare laas gesien. Ek het nog altyd minne ware gevoel in hul teenwoordigheid. Al is ons bloedfamilie. Hulle meng met niemand nie. Net hulle eie groepie. En dan sien ek jy sê daar, soms is het beter om net te verlang. Alles gebeur met het doel. Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is. En sal jy groot asseblief when I'm back on my feet again. En dan sien ek ons nog. En dit kom van Charles en Jane Burness en Oma. En dan, ek sien Walters het juist gevra van Viola en hier sien ek, hier is juist een boodskap van Viola. Middag ons radio liefling, ek luister vir jou, jy mag maar, jou muziek bly nummer 1. Ek was heel week bedrywig met uit en naag Noordkerk Kersmarkse produkte. Dit is my uitreikingswerk vir ons liewe Jesus, wat my so seën. En 15% van my verkope gaan na die kerk. Ek doen dit met liefde. Ek glo daarin om besig te wees terwyl jy nog die krag en moed het. Dit maak verlange klein bietjie beter. Groete, Biola van Warm Kombuis. Biola, baie dankie. Ek sien die foto ook, is ongelooflik. En dan skry ek ook nou weer baie boodskapies. Die krag is daarom weer aan, daar so in Kariga. En dan die volgende boodskapie van Skalk. Branders is mooi, groot deesdae in Mosselbaai. Cool show, groete, en het kom daar van Skalk af. Yes, Skalk, jy meen ek in Vexie met daar so een draai kom maak, al by die posbus, al by Santelstrand. Wat nou, Jono, dankie vir die prachtige muziek, en jy asjeblief groot enige nommer van Elvis Presley speel. Spider van Algoa Park. Yes, Spider, ek sal beslis daar Elvis uittrek. Middag John, luister elke dag, speel vir my die laaste train, asseblief. Hi John, kan jy help asseblief vir die naam van die lied van Billy Forrest, wat net nou gespeel het? Het die naam gemis, dink hy doen het saam met iemand, Salvador was prachtig, dankie vir 'n mooi program, lekker saterdag verder, en ek kom daar van Erna af, ja dit is inderdaad so Erna, dit is Billy Forrest, saam met Bobby Angel, getiteld Galway Bay. En dan slaan het al 48 minute na 1, en ek hoop jy is nou op 'n goeie plek.
1: Ah.

Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel saam met John Durker

0: Oh, Shaken Stevens.
1: Yes, John. Geloof, het gaan goed daar bij jou. Ga jou nou een mooi fotokie stuur. Sê gou vir my, speel daar vir my iets wat nou sal pas wees by my swaartjie. Kosie, wat dan nou vandag verjaardag moes gehou het, maar hy het ons nou ontval 'n jaar of wat gelede. Groete uit Sedgefield uit. Hier uit jou lekker plek. Cheers hoor, geniet hom.
0: Hi Gerard, jy sê vir my nou, jy stuur vir my 'n foto en ek kyk toe nou na die foto hoor. Hey, dit is so 'n verrassing. Ek moes nou hierdie foto na my foonnommer toe stuur, ek moes net. Ek kon nie glo wat ek sien hier Gerard, dit is daarom nou, jy het my daarom nou vir my verras. Ja, my oupa groetjie toe 100 jaar oud geraak het, aan Sedgefield, en ja, ek sien allemaal wat hier by staan, ek moet hierdie berig lees, het lyk amper soos die burgemeester daar in die achtergrond, het moet wees nie Gerard. En ek sien daar vir Sophie ook. Hey, nou mis ek om. Ons het so baie daar vir hom gaan kuier en sê ook. Hey.

Pieter, Anzel en Mia. Ja, baie, baie geluk. Ek sien hier is 'n klomp soentjies hier van die UK af. En dan die volgende boodskap, jy sê, vir my is familie die mense wat jou hand vashou, wanneer jou wêreld uit mekaar val. Ja, dit is daarom maar mooi gestel. En dit is so mooi gestel, né? Want wanneer alles goed gaan, is daar baie mense om jou. Maar wanneer die lewe swaar raak en iemand steeds langs jou bly staan, dan besef jy wat daardie verhouding werklik beteken. Werklik, werklik. So baie dankie ook vir daardie boodskap vanmiddag. En dan die volgende boodskap sê, my beste vriende is vir my soos broers en susters. Hulle ken my beter as my familie. Wel, daar kan ek vir jy sê, jy is gelukkig om sulke mense in jou lewe te hê. Definitief. Want daar is mense wat jou hele geskiedenis ken. En daar is mense wat dalk nie saam met jou groot geword het nie, as ek het so kan stel. Maar wat jou vandag werklik verstaan. Baie dankie ook vir daardie boodskap vanmiddag. 56 minute na 1. En die tyd haal ons daarom maar in.

0: eternal man's wife.
1: 6 minute na 2, John Dirker, jou gas hier tot om my 3 uur. Goeiemiddag aan jou, as jy so pas ongeskakelik. En vandag draai ons ook die horlosie terug na 'n paar interessante oomblikke in musiekgeskiedenis. Sien na 1970 het Neil Diamond se Cracklin' Rosie sal my nommer 1 in Amerika bereik. En dieselfde jaar het Black Sabbath sy album Paranoid ook met treffers soos Iron Man gehelp my om die klank van hard rock te vorm. En as ons ook 'n bietjie kyk op die verjaarsdaglys, is daar groot name. Onder andere David Lee Roth, die oorspronklike sanger van Van Halen, is op hierdie dag in 1954 gebore. Midge Ure van Ultravox, bekend vir haar liedjie Vienna, is in 1953 gebore. As ook country sangeres Tanya Tucker in 1958. Ja, dis korrek. Tanya Tucker op hierdie dag gebore, 1958. En dan onthou ons ook John Bonham. John Bonham, ja, die legendariese tromspeler van Led Zeppelin, wat in 1980 oorlede is. En sy tromspel het gehelp om daardie groep sy unieke klank te skep. En as jy kan met baie tromspelers gesels, dan sal hulle sê, dis nou hulle idol, wanneer het kom by tromspel. Oeh, ek moet hierdie Afrikaans nou mooi hierso. Ja, ek sê volgens my altyd dromme, man. Drums en dromme. Dan moet ek nou mooi praat hier van tromspel en trom. Het klink hier reg nie. Hi Hot Lips, ek en jou ma bak en brou lekker in die kombuis. Gaan woes hier, speel daar vir ons The Ballad of Lucy Jordan. Hey, dis nou 'n verrassing. Ja, wat 'n song, wat 'n skatkis nommer. Ja, geniet het. Hi John. Hi, goeiemiddag aan jou. Hallo Jonna. Jou musiek is prachtig, Rudy en Cordia, baie dankie. Annelien. Hi Annelien, ek het gewonder, ek het jou gemis. Ek is so bly jy is hierso, saam met ons. Ek het gewonder, waar is ons skatkis digter vanmiddag? Ek het bly vir jou uitreik. My pa vier vandag sy 80ste verjaarsdag. Wow, ons het 'n paar 80ste hierso vandag op die skatkis. Dis ongelooflik. En ja, dan staan die wens my pa Fani asseblief baie liefde en voorspoed toe vir die lewensjaar. Hy is mal oor sy country liedjies. As jy vir hom ietsie kan speel, baie liefde. Alicia, James en sy vrou Veronica. Ons geniet die naweek saam met hom hier in Jeffreys Bay. Wat 'n voorreg. Ja, jy kan dit nie beter stel nie. Wat 'n voorreg. En sê vir hom baie, baie geluk met sy verjaarsdag. Ek kan somme aanvoel dat jy hom somme baie, baie, baie gaan bederf. Somme hierdie hele naweek gaan hy verjaar. En baie, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag rondom ons gesprek. En het word altyd baie van jou waardeer. Maar as ek ook nou hier dink, is ek kyk na die boodskapies van vanmiddag. En dit is dalk 'n vraag wat ek vermoed nogal reaksie gaan uitlok. Ek dink het gaan baie reaksie uitlok. Want as daar een risie in die familie was, wie moet dan die eerste een wees wat die telefoon optel? En wat sal jy sê? Wie moet die eerste een wees om daar die telefoon op te tel? Die persoon wat seer gemaak is, die persoon wat die seer veroorsaak het, of die een wat gewoonlik probeer vrede maak, selfs wanneer dit nie sy skuld is of haar skuld is nie. Ja, dalk ken jy hierdie situasie toch te goed. Jy weet, daar was dalk woorde wat nie teruggetrek kon word nie. Iemand het iets gesê en iemand anders het stil geblei. En daarna het dae of maande of dalk jare geword. En nou wag albei. En jy weet, die een dink ons nou, as hulle omgee, sal hulle my bel. En die ander dink nou precies dieselfde. En so kan twee mense wat mekaar dalk steeds lief het, jarenlang verby mekaar leef. So ja, dit sal seker 'n reaksie uitlok, ek weet. Want wanneer jy Ja, wanneer hou jy op om die groter mens te wees en begin jy jouself beskerm? En ek denk nie daar is een antwoord wat vir allemaal geld nie. Maar ek geloof wel dat vrede nie altyd beteken dat een persoon alles moet sluk nie. Bly ingeskakeld.

0: Ares Eba op die skatkis en is Luister FM.
1: Middag John, ek wil jou gou iets, ja, my opinie rondom woorde. Tussen woorde en 'n patroon wat uitgaan uit 'n gebeur se loop het, is daar geen verskil nie. Hulle kan al twee doodmaak net op ander maniere. Hulle kan al twee baie seer maak en nie een van die twee kan teruggetrek word. Dit kan nie verander word nie. As hy uit die mond is, uit die loop is, no difference. Jy kan sê jammer, jy kan doen wat jy ook al wil. Jy het gesê wat jy gesê het. En so, daai ding van 'n wag voor jou mond word nie verniet gesê nie. Ek sukkel baie daarmee, but anyway. My opinie, lekker program ek luister, Gerard.
0: Hey Gerard, en weet jy, het is precies waarom ek nie vandag vir jou wil vertel wat jy moet dink nie. Ek wil hoor hoe jy daaroor voel en ek waardeer jou perspektief ook, want almal het verskillende ervarings, want vir die een meen loyaliteit of dat jy moet aanhou probeer en vir ander beteken selfrespek dat jy soms moet wegstap en ons kry baie baie gemengde gevoelens hier vanmiddag en ek dink is baie interessant hoe allemaal oplever en allemaal het aan de kant of geschiedenis met familie en ja, ek sien hier nog een boodskap, John, ek geloof familie bly familie, jy kan kwaad wees, jy kan verskil, maar jy gooi nie jou eie mense weg wanneer dinge moeilik raak nie. En dan nog een boodskap, ek het jare lang probeer om een verhouding met een familielid te red, ek het altyd gebel, altyd gehelp en altyd vergewe en op een dag het ek besef dat ek die enigste een was wat probeer het. Ja, weer eens, twee verskillende ervarings, twee verskillende perspektiewe. En dit is hoekom vanmiddag so belangrik is, want ek wil hoor hoe jy daaroor voel. Baie, baie belangrik. En dalk is daar 'n derde moontlikheid om iemand steeds lief te hê, maar nie toe te laat dat dieselfde seer oor en oor gebeur nie. En as jy nog net so pas ingeskakel het, het jou vroeger gevra, is bloed werkelijk dikker as water? Of word die verhouding uiteindelik gemeet van wat twee mense bereid is om vir mekaar te doen? Bly ingeskakel.

Hemelse Vader, ons bring vandag ons families, vriendskappe en gebroke verhoudings na U toe. U ken elke seer hart, elke stil huis en elke mens wat verlang na liefde, vergifnis en vrede. U woord sê bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig met almal. Here, hierdie woorde herinner ons dat elke gebroke verhouding 'n verhaal het. Dit het 'n verhaal wat aandag en genade nodig het. Dink aan die kind wat aan die etenstafel stil bly, omdat hy geleer het dat sy stem nie saak maak nie. Die moeder wat glimlag voor 'n ander, maar snags haar trane in die donker wegsteek. Of die broer en suster wat jare lank verby mekaar leef en wat glad nie met mekaar wil praat nie. Here, kom raak in daardie plekke wat niemand anders sien nie. Help ons om getrou te wees, maar ook om grense te stel wanneer dit nodig is. Here, bewaar ons daarvan om mishandeling met liefde of manipulasie met loyaliteit te verwar. Want liefde beteken nie om sonde toe te smeer totdat iemand se siel verstik nie. Gee ons die wysheid om te weet wanneer om te bly, wanneer om te praat en wanneer om weg te stap, om lewe te beskerm. U sê in Efesiërs 4:32, wees goedgesind en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in julle in Christus vergewe het. Here, leer ons die verskil tussen ware vergifnis en voorgee dat niks gebeur het nie. Leer ons dat vergifnis nie die waarheid uitwis nie. Laat berou nie net woorde wees nie, maar 'n lewe wat verander. Gee krag aan die een wat moet loslaat. Nederigheid aan die een wat om verskoning moet vra. En moed aan die een wat 'n moeilike gesprek moet begin. Laat die een wat jare lank stil gebly het, weet u sien hom. Laat die een wat skuldig is, ophou wegkruip en die waarheid in die oë kyk. En laat elkeen wat seer gekry het, weet dat hulle nie alleen is nie. Here, genees die wonde wat mense jare lank in stilte dra. Breek die siklus van woede, koue stilte en vrees wat van een geslag na die volgende oorgaan. En laat ons onthou dat ware familie net deur bloed bepaal word nie, maar deur liefde en die bereidheid om mekaar te dra. En waar 'n huis lankal nie meer soos 'n tuis te voel nie, wees hy die veilige skuilplek waar iemand voel dat niemand hom kies nie. Herinner hom dat u hom nooit verlaat nie. Ons vertrou u met alles wat ons nie kan regmaak nie. Here, asseblief wees naby aan elke luisteraar. Wees naby aan elke luisteraar.
en vul elke hart met hoop en elke huis met vrede. Gee ons hier net mooi gebede in die Here, maar ook gehoorsaamheid en die moed om te bel. Die nederigheid om te luister. En die wysheid om grense te stel.

en die genade om weer lief te hê. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

En so kom ons skatkiskeiertjie op einde, vriende. Bly ingeskakel vir Rian Strydom tussen 3 en 6 met Lyfskuif met die Kuif. En volgende op die speelhuis wat jy sal vat tot om die 3 uur. In Ya Only Time, Geraldine Take Me Back, Judy Boucher, Can't Be With You Tonight, Ned Miller, From a Jack to a King, and on Larsen's David Bowie, China Girl. From my kant af, John Durker, veilig reisend in jou op ons paai is, bly gesond, en baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. If you say, kijk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Ion Strydom.
1: 'N Hartlike goeiemiddag en welkom by Lyfskuif met die Kuif. Elke Saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buite die opvangsgebied is van Luister FM. Jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Ons gaan hom soos ouder gewoonte lekker vasvat weer vandag. Net die beste in boere musiek, country en so lekker sekulare musiek ook wat op jou wag. In die eerste uur van Lyfskuif, so kwart oor kyk na ons weer vanmôre, die 11de Oktober 2026. En dan so 3:30 se kant, dan maak ek die lyne oop vir die country versoeke. En jy dan vir my 2 country liedjies kan deurstuur en kyk ons watter van daai snitte is beskikbaar vir jou. En dan laai ek vir hulle my grootste liefde vir jou. Met baie dankie sê vir my kollega John Durker daar so met die skatkis. Hy sit hier elke Saterdag tussen 12 en 3 hier agter die mikrofoon. Hy vir ons al daai pragtige musiek bring, hartsmusiek nê. Nee. Baie dankie John, jy moet veilig ry huis toe.

0: Bly ingeskakel, warm haar kuite op in Jelly Cave. Dis jou vraag vir vandag. Wat was die vreemdste ding wat jy geglo het as kind? Ha? 082-333-3367, wat is die vreemdste ding wat jy ingeglo het as 'n kind? Of het iemand jou daarvan vertel, ek weet nie. Dis uit lekker radiovriendelik natuurlik, as jy klankgrepe instuur, houd vir my so in 30 sekondes asseblief. 082-333-367, wat is die vreemdste ding wat jy ingeglo het as kind? Welkom by die program, ons vat hom lekker vas, Baaskeerders Bos Orkest is volgende met B-Bos.
1: Luister FM.

0: As die klanke van Bani van Dijk daar so met Kaap toe, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, as jy so pas ingeskakeld. Hallo, gaan nou met jou, hè? Tyd nou aangestap, nou so 16 minuten net na 3. Is nou tyd vir ons weer. Ek wil vandag by jou weet op die WhatsApp-lijn, wat is die vreemdste ding wat jy as kind geglo het? Ek het groot geraak met die skrikmaak-story van ek moet nie die kogelmanders probeer vang nie, want as hulle my byt gaan, ek nooit groot raak nie. Dit was vir my gesê gewees. Wat het jy enige stories wat jy graag wil deel hier so op die lig vandag? Laat waai 082-33-33-67. En die ander wat ek ook, wat hulle ook my vertel het, my ouma hulle allemaal vir my gesê, as ek staan en eet, dan gaan al die kos na my voete toe. Nou, ek probeer nou uitwerk, is dit nou waar, want ek het groot voete nou al die staan, van dit groot is. En niemand in my familie het so groot voete soos ek nie. So ek het 10-10-1 baie gestaan en eet. Nou ja, kom ons gaan voort, gaan bykie oor naar die weer toe van ons.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM, weer.
0: Radio, kom ons kyk 'n bietjie na die minimum en maximum temperature en dit is nou vanmôre die 11de Oktober, Sondag in die Ooskaap. Alhoewel noord begin ons mee 17:29 met 'n 30% kans op reënval. Bisho is op 17:32 met 'n 60% kans op reënval. Craddock is op 20:33 gedeeltelik bewolk. Oos-London is op 19:27 met 30% kans op reënval. Fort Beaufort is op 18:35 gedeeltelik bewolk. Graaff-Reinet is op 20:34 gedeeltelik bewolk. Gramstad 17:33 met 'n 60% kans op reënval. Nou gaan ons oor daarna Data toe, 20:34 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 19:25 met 'n 60% kans op reënval. Port Elizabeth Ebega 17:22 gedeeltelik bewolk. Nou gaan ons oor na Paul St. John's toe, 20:31 gedeeltelik bewolk. Queenstown Kumani 18:33 gedeeltelik bewolk. Uitenaag Kariga 17:26 gedeeltelik bewolk. Dispatche weer vanmôre 17:23 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay laaste by lys daarso 17:22 gedeeltelik bewolk. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Jy kan ook op volg op Facebook en op X. Dis SA Weather Service. Baie dankie julle. Hier het die boodskap by deurgekom. Middag my vriend, ek luister uit die Kaap uit vandag. Het kom van Karin af, like het vir my Karin nou. Baie dankie vir jou boodskap, al die pad daar so uit die pragtige Kaap uit, nê. Nee. Hierin sê, hi my liefie. Jy entertain my lekker terwyl ek pak vir die groot trek. Kou een en 'n lekker musiekie daarso. Asseblief indien moontlik Saturday night van Wakefield. Laat Didi vinnige pak, liefde. Jy weet mos Didi, baie dankie Didi vir jou boodskap. Jy weet ook daarso vir ons deur gestuur het. Laat weet vir my waartoe trek jy? Ek wil graag weet. Asseblief Didi. Jy kan nie ons so verlaat nie, solank jy net vir luister of jy hem saamvat. Hoopelik is hy net af van die straat na die volgende huis toe, nê. Nou nie heeltemal uit die provinsie uit, asseblief tog. Kom ons gaan voort. Hierso is die boerebedryf orkes met Jaco Sissetees.
1: Luister FM.

0: lekker van hy net die boerebedryf orkes Jakkus is 'n tees. Ons het 'n klankgreep ingekry al die pad van Johannesburg en van ons bietjie hoor wat hierso aangaan. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, hoop dit gaan goed daarso in Gebega. Hoe kan julle nou al sê? Gert hierso uit Roodepoort uit Johannesburg. Dan lekker vier kan nie gaan, drink 'n koue vuil coke. Kyk hoe verneer die bulle die leeu's. En luister 'n bietjie luister FM so op die agtergrond. Lanklaas ingeluister. Hoop julle het 'n lekker dag my maat. Dit kook hier in Johannesburg. Dit is ontsettend warm. Lekker dag verder.
0: Baie dankie vir daai boodskap wat daarso deur gekom het aan die pad van Johannesburg. Af ek het vroeër 'n bietjie gesels daarso. My ander helfte is in Johannesburg heidiglik en sê toe, joh, dit is verskriklik warm hierso. Ja, daar bevestig jy ook nou. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Hierdie enetjie sê vir ons, lekker lag ek nou. Nee, nee, oupa se hi-fi, soos hulle dit noem, in die wat sou nie ou da trek saam glo dit of nie, die ding wil nie eens ander stasies optel as Luister FM nie. Baie dankie vir daai boodskap hier daar so Didi. Ek is bly om te hoor daai radio van jou, daai hi-fi speel saam met Luister FM, hoor. Ons werk met 'n plan hierso. Hierdie sê Adrian, ons is in die kombuis, lekker lekker, my broer en sy dogter van Bloemfontein kuier lekker saam met ons. Dalk 'n klipwerf nommertjie kom van Johan, of vir Johan asseblief. Baie dankie Anton, hy pragtige lekker kom by staai Karedo. Ek moet nog definitief 'n draai kom maak. Ek was so lank lank in Karedo gewees. Ek moet definitief 'n plan maak. Maar ek gaan vir jou boodskap as ek weer draai maak aan Karedo. Dan wil ek 'n bietjie kom bys van jou kom bekyk, hoor. Omdat ons 'n bietjie 'n lekker vuurtjie aansteek. Ek sien Gert is ook ingeskakel. Hy is besig om vir ons boodskappies te tik daarso van Pretoria af. Baie dankie Gert vir jou boodskappie ook daar. Ek sien hulle kom deur en hulle nou vir ons lees, hoor. Kom ons gaan voort. Die boere musiek groot 5 is volgende met die banjo vrolikheid.

Losie Boere Musiek groot 5 dae met die banjo vrolijkheid net hier op Luister FM. Ek sien Gert het vir ons die boodskappe deurgestuur hierso. Hy sê speel vir Hansie Nel van Uitenhaag, iets van die Baienaars. Hy was gister 76 jaar oud. Lief vir hom, en kom van Gert af. En ook aan Karen van Uitenhaag wat Hansie help. Baie dankie. Speel Nikita, en kom van Gert af van Pretoria af. Baie dankie Gert, ek lach so'n bykie vir die video wat jy hier so vir my gestuur het. Conroy is ook ingeskakel, hy sê goeiemiddag. Conroy wens al luister vir my ondersteuners, een geseende saterig verder, en versoek asseblief een van die volgende. Nou wacht ek nou van die volgende, Conroy. Baie dankie vir die boodskap, wat jy al so vir ons deurgestuur het ook. Is nou so 28 minute, net na 3. Kom ons luister bykie na iets van die Klipwerf Orkest, Hand om Vrolijkheid.

0: Dit was Klipwerf Orkest daar saam met die Anthem Vrolikheid. Ons gaan so kort advertensie breekie van, dan gaan ons 'n bietjie wegbreekie doen. En ek het vir jou lekker 3 snitte rig teen rig gelaai, geniet dit saam met my.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Goeie musiek.

0: Ja, van Brain & Piper se heel eerste liedjies wat nasionaal gegaan het. En het was stop, wacht, bly nog 'n bietjie. Dis nou tyd vir daai country versoeke.
1: Dis versoektyd op Live Skype met die Kuif. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
0: So wat jy gaan doen is, jy gaan vir my so 2 country snitte deurstuur na die WhatsApp lyn toe. Onthou jou sleutelwoord, jy begin jou boodskap met die woord country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse. Dan kyk ek watter van daai snitte is vir jou beskikbaar en dan laai ek hulle vir jou vir die volgende uur, net so na 4. Dan gaan hierdie liedjies begin speel op die speellys. So laat waai, 0823333667, die sleutelwoord is country, gevolg deur daai 2 country versoeke.
2: Luister FM.

0: Hey, ek is Tol Dalk en Afrikaans Imo Adams en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Kaarsens de Waal daar so met die Jampot Polka net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is so 7 minute, maak het 6 minute weg van 'n 4, wanneer die country muziek ingaan skop hier op die speelhuis. Baie dankie van al die boodskap wat ons al reeds gekry daar so vir die country muziek. Ek sien Monique onder andere het vir ons gesê, so Cora Marie se bietjie country en Juanita de Plessis Just an Illusion. En dan het hierdie enetjie vir ons gesê, Old Flame. Chris Stapleton en sy vrou het kom van Amanda af daar. So baie dankie Amanda vir jou boodskap. Jy gaan nou 'n bietjie loer of daai net vir jou beskikbaar is. En dan sê Rimpies hierso vir my, hy speel asseblief die Blue Bull van Steve Wolfmeyer. Hy is vir jou gekiet in sy Blue Bull gear vandag. Baie dankie Rimpies vir jou boodskap. Hy daar so trotse Blue Bull ondersteuner daar. Baie dankie. En hier het 'n boodskap ook ingekom wat gesê het, middag Rian Allen Jackson se Chattahoochee of Tall Trees. Baie dankie vir daai boodskap. Hy ook daar so, het like my kom van Andrei af daar, baie dankie Andrei vir jou nou ook daar, en dan het ons eentje deurgekry wat gesê het What Am I Living For, en kom van, dit is van Gene Rockwell en baie dankie ook vir daar die eentje wat deurgekom het, kom ons gaan voort, Dani Venter is volgende met Spruidrif se Polka.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Is die teelepoekies daar so met soet wyn en so die tyd aangebreek, dis nou so 4 uur. Hier op Luister FM is nou tyd vir die lekker country muziek. Baie dankie vir almal wat daai speellys vir ons so lekker vol gemaak het. Ons gaan so maar afskop daar so met Alan Jackson met Chattahoochee.

0: Is die klank van Alan Jackson daar so met Chano Hoochie net hier op Luister FM met tyd nou aangestap na so 5 minute net na 4. Is nou tyd vir ons uitkloptreffers. Watter een van die volgende snitte kies jy as jou uitkloptreffer? Ek het 'n pragtige snit in die hande gekry. So kom ons kyk watter een van hou jy die meeste. So al wat jy gaan doen is, jy gaan vir my 'n DM stuur op die WhatsApp lyn. Is hierdie dalk jou eerste keuse? So al wat jy gaan doen is, as hierdie jou keuse is, stuur net vir my dear Miley na die WhatsApp lyn toe. 0823333667. Miley, as hierdie jou keuse is. Toe gaan krap ek so 'n bietjie in Suid-Afrika rond. As hierdie jou keuse is, stuur vir my deur Willem na die WhatsApp lyn toe. Dis of Miley of Willem vir jou vandag, wat sien kies jy? Pragtige snit te climb. Is Miley of is Willem vir jou vandag, wat sien kies jy? Ons gaan voort, Chapel Heart is volgende.
1: Luister FM.

0: Skora Marie, gee vir my 'n bietjie country. Ons gaan gou oor na die weer toe.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Luister FM.
7: Luister FM weer.
0: Radio ons minimum en maximum temperature vir die Ooskaap vir môre, die 11de Oktober. Sondag. Ons begin met Alival Noord, daar is 17:29 met 'n 30% kans op reën. Bishu is op 17:32 met 'n 60% kans op reën. Kraddock is op 20:33 gedeeltelik bewolk. Oos-London is op 19:27 met 'n 30% kans op reën. Fort Beaufort is op 18:35 gedeeltelik bewolk. Gesoene Graaf Vernet toe 20:34 gedeeltelik bewolk. Gramstad 17:33 met 'n 60% kans op reën. Natas op 20:34 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 19:25 met 'n 60% kans op reën. Antons Port Elizabeth Ebega 17:22 gedeeltelik bewolk. Paul St. John's 20:31 gedeeltelik bewolk. Queenstown Kumani 18:33 gedeeltelik bewolk. Uitenaag Kariga 17:26 gedeeltelik bewolk. En dan het ons ook vir dispatch weer vir môre 17:23 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay daar's te belies daarso 17:22 gedeeltelik bewolk. Ons weer vriendelike mense daarso van die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat hulle vir ons verskaf. Jy kan hulle gaan volg op hulle webtuiste www.weersite.co.za. Jy kan hulle ook gaan volg op Facebook en op X. Dit is SA Weather Service. Baie dankie julle.

0: Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy al jou snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop pret kry waar jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Ons is besig met ons uitkloptreffers. Wat is een van hierdie twee snitte? Is jou uitkloptreffer van vandag? As hier jou weergawe is, stuur dit vir my deur Miley na die WhatsApp-lyn toe nou. 0823333667.

0: Of dalk is hier jou uitkloptreffer. Sê van hierdie ene hou, stuur net vir my deur Willem na die WhatsApp line toe. So dis Miley of Willem vir jou vandag. Wat sien kies jy? Amerika en Suid-Afrika te mekaar vandag. En daar's behoorlike toutrek hier op die WhatsApp line tussen hierdie twee. Volgaan die beurt, Gene Rockwell, What Am I Living For?
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dolly Parton, Linda Ronstadt in Emily Lou Harris, Waltz Across Texas Tonight. Verjaarsdagboodskapie gaan aan Lianka Alberts van de Aar. Baie geluk met jou 39ste verjaarsdag vandag. Mag het 'n baie speciale dag en jaar wees vir jou. Bly so oulike kind, ons is trots op jou. Ons is al besig om 'n lekker keel nat te maak op jou. Geniet jou braai ook en verjaar verder lekker. Baie liefde van Attie en Beta Adlam van Uitenhaag af. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Lianka Alberts, baie geluk daar ons met jou verjaarsdag en blessings vir 2026 vir dit wat nog oor is. En natuurlik vir al die jare wat voorlê ook. Jy moet lekker verjaar, jong. Kom ons gaan voort. Ons is besig met daai uitklopptreffers van ons. As hierdie jou uitklopptreffer is, stuur vir my dear Miley na die WhatsApp lyn toe. My nommer net in geval jy hom vergeet het, 082-333-337. Of dan kies jy vir Willem vandag. Sê jy weet wat om te doen? Sê jy jou uitklop treffer, stuur eens vir my deur Willem na die WhatsApp line toe.

0: Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Rowan Josh daarso met Just an Illusion. Is nou so 20 minute weg van 'n 5 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie, net voordat ons geluister na Doug Supernol met The Perfect Picture. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom hier op die WhatsApp-lijn. Met die boodskappe deur, goeiemiddag Rian, dankie vir die mooi musiek. Vandag kies ek vir Willem. Baie dankie, so skryf wel Zelda hier so vir my. Baie dankie Zelda vir jou boodskap, die ook daarso deurgekom het. Julle paar hier, Estie Snekkie so, Diana Kuleski, ek sien vir Gert van der Merwe het ook gestem en daar so, Kartouma, Susan, Louise Lamprecht het ook vir my boodskap deurgestuur en sy het ook vir my haar stem deurgestuur daar so. En Miriam sê vir ons, hallo daar, al die pad van Cyprus, ons braai nou en luister vir die beste. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het, jy met daai braai geniet daar so. En dat ons julle paar boodskappe deurgekry. So ek sien Anisha is ook ingeskakel. Sy het ook haar keuse gemaak vandag. Baie dankie Anisha vir jou boodskapie. Sy kies Miley vandag. Dan het ons ons kyk wie is hier nog. Middag Riantjie. Hallo Susan. Ry nou 'n nuwe motor, nong. Lekker dankie vir die awesome musiek en awesome program. Jy speel weer sulke lekker musiek. Ek en my sis sit hier in die sitkamer geniet jou program soos altyd. Dankie Rian. Kom van Susan van Elandsrivier af. Daar baie dankie Susan vir daai boodskapie. En dan het ons nog eenetjie deur gekry. So middag meneer Kuif. Goeiemiddag. het ook gevra wie daai vorige liedjie gespeel daar so wat in Chantel se program ook speel. En dit was natuurlik daai enetjie gewees van You Can Take Him Jolene, as ek nou reg het. Ek het also baie deur gespeel hier, so nou weet ek waar jy is. Hoe jy sê, Chapel Heart, You Can Have Him Jolene. Kom, ons gaan voort met ons speelhuis vandag. Hier so is Silas Matron met Coat of Many Colors.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ronnie Bowman, Arsenal met Old Flames. Can't hold a candle to you. Ons is so 11 minute weg vanaf 5 uur op jou lekker luisterstasie. Boodskap hierdie kommiddag, Rian, hoe gaan het met jou? Het gaan baie goed met my. Hy sê met my gaan het baie goed. Kan jy asseblief She's a Woman speel? Gaan na my vrou Beatrice en net sê dat ek haar oneindig lief het en dankie vir al haar liefde en bystand van haar man Jacques Meiberg hier uit. Een warm Kariga. Mooi dag verder vir jou, Rian. Baie dankie Jacques vir jou boodskapie. Ek hoop dat vrou lief daai boodskapie vir haar gehoor het en gaan nou kyk of ek haar liedjie vir jou in die hande kan kry en sal ek om vir jou speel as hy beskikbaar is. Definitief. En baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Luister FM vandag. Dan het ons 'n boodskapie ingekry hierso. Speel asseblief daai mooi lied van Karleen Hisselman soos Angel Pretty Please. Of daar's 'n oorlog en net God kan ons red. Mooi dag, baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Lyk met kom van Jennifer Burns af daar. Baie dankie Jennifer vir jou boodskapie ook. Hierdie enetjie sê vir ons, daar Rian, ek kies Willem. En as het moontlik is, speel 'n mooi liedjie vir Lolos, wat so hard swat oor see, baie liefde aan Luister FM familie en miskien Scotty McCreary, so your man, baie liefde, dankie. En veilig huis toe ry, het kom van Jolanda van Lorraine af daar, baie dankie Jolanda vir daai boodskap, weet ook daar so deurgekom het. Ja, en hierdie man swat hard daar so in Amerika, nê, en hy doe baie, baie goed. Ons is baie, baie trots op hom. Kom, ons gaan voort. Eric Pasley is volgende met Friday Night.
1: Luister FM.

Was die klanke van Freddie Nest gewees daar so en Marnie Jackson met Seven Spanish Angels. Net voor de Tommy Oliver daar, She's a Woman. Dis nou 'n minuut, maak het so 2 minuten net na 5 uur op Luister FM. Is nou tyd vir jou uitkloptreffer. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het. En hier is die wensnit van vandag. Is Willem Botha met The Climb.

Ons aanklopptreffer van vandag, dis Willem Botha daarso met The Climb. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het daarso vir daai liedjie. Is nou so 5 minute net na 5 hier op Luister FM, so begin die sekulêre uur hier op Luifskuif met die Kuif. Kom ons gaan voor, die piesangskille is volgende.

Type van rat.

0: As die fans sê Morake het daar so met Nike Nike. Net voor het rijd Dylan daar so die meisies van Vrye, die meisies van Potch. Ek was ook al 'n paar keer aan Potch gewees, nee. Ek het so tussen Parys en Potch het ek groot geraak daar op 'n plaas. Ja, net so buitekant Parys. En wonderlike tye gewees natuurlik. Al die diere en fantastiese paar dorpies ook daar in die omgewing. Nou ja, net voordat ons geluister na Prop daar so met Hasie hop en soos 'n tyd dat ek ook 'n bietjie hop en plek te maak vir Daniel Strydom net hierna hier op Luister FM by die Saterdag Sizzle. Van my kant af, Rian Strydom met 'n lieflike naweek verder hè en jy moet nie te hard werk in die week wat kom nie. Wees veilig en dan sien ons mekaar weer binnekort. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as die see. Totsiens.
1: Hey, oom Jay.

vader, toe hy opstap met sy rugby prestasie, oor hy confidentiële informatie. Hy kon uitvis wat juffrou Miller in die skoolhoof se oor sis.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hey, het jy die nuus gekry?

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Goeienaand en baie welkom hierso by nog 'n aflewering van die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ek gaan jou lekker geselskap hou tot so net so 9:00 se kant vanaand en ons gaan lekker saam kuier. Vier warm program wat ek vir jou voorberei het. En ek wil voor ons verder gaan net baie dankie sê aan Rian Strydom met sy program Life Skyf met die Kuif waar hy so lekker aan die gang gehou het op hierdie pragtige Saterdagmiddag. En was dit nie 'n pragtige dag nie? Ek hoop jy was bevoorreg genoeg om lekker tyd buitekant te kon spandeer. Ek was nogal baie binnenshuis vandag en ek het regtig baie jaloers gevoel vir die mense wat 'n tydjie kon afknyp om lekker bietjie by die see of buite te kan net spandeer op so 'n baie mooi dag. Die weke vlieg verby, nee, het voel omtrent soos gister as wat ek hier gesit het by julle laaste, maar hier, ons is al amper halfpad deur Oktober en jy weet ons nou as dit eers November is, dan is die jaar ook omtrent verby, nee. Mense is amper reeds in 'n vakansie by. Maar nie te min, ons gaan lekker kuier vanavond en kom ek vertel jou gauw as dit die heel eerste keer is wat jy ingeskakel is op die Saterdag Sizzle, baie welkom hier by my. Kom ek sê gauw vir jou hoe die program gaan verloop. Teen 5:45 het ons so opdatering op die URC wedstryde en ons kyk so 'n bietjie na gewoonlik na die rugby wat aan die gang is en dan kyk ons hoe die stand van sake daar so lyk. Dan teen 6:30 het ons ons immer gewilde waar wag 'n bietjie waar ek vir jou drie stellings gee en jy moet vir my sê wat se een van daai drie stellings is 'n onwaar wollaar storie. Dan het ons 'n versoekinsitsel hier so 10:07 waar jy die klankgolwe van Luister FM kan oorneem en jy kan vir my 'n paar versoeke deurstuur en dit is so van 10:07 tot so 7:50 se kant, maar ek sal jou weer herinner. Moenie komkommer nie. En dan so teen 5:08 het ons 'n legende raai waar ek vir jou 'n sportslegende doesel agter 'n paar leidrade en jy moet vir my sê wie is hierdie ou wat ek vir jou wegsteek. Maar ja, julle gaan lekker saam kuier tussendeur het ons lekker musiek gelaai en dis altyd vir my 'n voorreg dat jy besluit het om Luister FM te kies om jou geselskap te hou. So, kom ons skop af met 'n lekker enetjie van Blackbird. Ek weet jy gaan sommer van hierdie ene ou. Gooi daai houtjie op die vuur man en maak daai glasie vol. Dis nou kuiertyd.

0: Daar sê die klanke daarvan Albert de Wet wat ons sê bietjie van jou voordat ons geluister na James Johnson en Apple met Country is for me en voor hom was het Blackbird met Didn't I. So ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met Daniel Strydom en ek gaan gou vir jou vertel wat in die URC gebeur het sover hierdie naweek. Kom ons begin by Vrydag se wedstryde en dit was die Glasgow Warriors en Connacht wat eerste mekaar die stryd aangesê het en is Glasgow Warriors wat daai netjie wen 36-19 tuiswedstryd vir Glasgow gewees. Daar so die Dragons teen Ospreys was die tweede wedstryd, dit was ook gister gewees en die Ospreys wat daai wegwedstryd wen 38-31 teen die Dragons. Dan kom ons nou by die Suid-Afrikaanse wedstryde. Die Blou Bulle het teen die Lions gespeel so 'n paar minute of so 'n paar ure gelede vanmiddag en die Blou Bulle wat daar koning gekraai het is 57-15 teen die arme Lions. Ons gaan nou so klein bietjie in diepte kyk na daai wedstryd. Maar dan het ons ook 'n wedstryd gehad tussen die Stormers en die Sharks. Nou ek weet nie as dit nou by die Sharks kom is ek nou nie altyd baie lus om hierdie telling te gee nie want dit is 'n span wat bietjie na my hart lê daai maar joe, hier was 'n goeie vertoning van die Stormers op hulle tuisveld. 39-22 wat die Stormers vir die Sharks afstof in daai enetjie. Dan 'n wedstryd wat op dieselfde tyd verloop het as daai ene van die Stormers en die Sharks was Zebre teen Edinburgh en Edinburgh wat 'n wegwedstryd wen daarso teen Zebre. 29-12. Nou kom ons kyk gou na daai wedstryd van die Blou Bulle en die Lions julle. Daai was nou vir jou ene wat ons gedink het dalk naby kan wees, maar was toe nou nie so nie. As jy vandag gedink het die Jeugskei Derby gaan 'n naalbyt stryd wees, dan het die Bulle behoorlik om wys wie baas is op Loftus Versveld. Die Vodacom Bulls het vandag die Lions met 'n oortuigende 57-15 in Pretoria kaf gedraf. In die Verenigde Rugby Kampioenskap. En glo my, dit was nie net 'n oorwinning nie, dit was 'n behoorlike loesing. Die Bulle het rustyd reeds teen met 31-10 voorgeloop nadat hulle die Lions se verdediging keer op keer oopgekloof het. Die tuisspan het uiteindelik 9-3 gedruk met Springbok Cameron Hannekom wat 2 keer agter die doellyn gaan kuier het. Harold Foster het die telling vir die Bulle geopen en spelers soos Cannon Moody, Paul de Wet, Jean-Dre Rudolph het ook bydraes gelewer. Die Bulle se aanval was eenvoudig te veel vir die Johannesburgers om te hanteer. Die Lions het wel probeer terugveg. Siba Koma het vroeg gaan druk na 'n slim lynstaanbeweging en Morney Brandon het later na 'n dryfmaal nog 'n 3 bygevoeg. Elke keer het dit gelyk of as die Lions momentum kon kry, het die Bulle weer die deur toegeslaan. Vir die Bulle is hierdie oorwinning besonder belangrik na hulle nederlaag teen Munster verlede naweek. Hulle het vandag gewys dat Loftus steeds 'n moeilike plek is vir enige besoekende span. Vir die Lions aan die ander kant is dit hulle eerste nederlaag vir die nuwe URC seisoen nadat hulle eerste twee wedstryde gewen het. En kom ons wees eerlik, 'n derby van 57-15 is nie juist die soort wedstryd waarvan voorloopspan se ondersteuners 'n maandagooggend by die werk wil verslag doen nie. Die verloorspan, skus, wil nie verslag doen daarna by die werk nie. Die Bulle kan dus met heelwat selfvertroue vorentoe kyk terwyl die Lions nou sal moet teruggaan na die tekenbord. So ja, dit is wat daar gebeur het, die Bulls wat die Lions klop 57-15 in daai wedstryd. Ag, ek moet daarom tog nou ook net noem van die cricket wat aan die gang is. Daar's 'n 5-dag toets Suid-Afrika teen Australië, nee, net omdat dit nou die Suid-Afrikaanse span is wat speel. Ons is nou op dag 2. En die Aussies het eerste gekolf en hulle het 390 lopies op die tellbord gesit. Die stert het lekker geswaai daarso. En die Suid-Afrikaanse Proteas het nou 27-1 na die tweede dag se spel. So nog 'n styl bult om daar terug te veg in daai toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Australië. Ons hou daai netjie fyn dop. Nou ja, dit is dan nou jou opdatering in jou URC en kom ons gaan weer terug na die musiek toe. En na die reklame luister ons na Dewald Wasserval.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedy Koop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is
3: man, Speedy Koop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.

0: Bina.
1: Het is nou tijd voor waar, waar. Wacht een bikkie.
2: Ja, dis daai tyd van die aand waar, waar, wacht een bikkie, waar ek vir jou drie stellings gee en jy sê vir my, watter een van hierdie drie stellings is loutere snert. Kom, ek gee gauw vir jou die ateliernommer as jy wil saamspeel en jy het om nie, dis 082-333-667, 082-333-667. Jy is baie welkom om saam met my te speel. So, laasweekse kampioen was Cedric gewees, wat waar, wacht een bietjie gewen het. Kom ons kyk of hy sy titel kan verdedig. Nou, hierdie insetsel wil ek nie weet hoe slim is Google of ChatGPT nie. Ek wil hê, jy moet een raaiskoot waag, daar is nie tyd vir Google nie. Vertrou my, die luister FM luisteraars is bitterskerp. Hulle is baie gauw met die regte antwoord. So, stuur net vir my die nommer en jou naam, wat jy dink die verkeerde stelling hier so is. So, hier kom jou drie stellings, sit gereed. Nommer 1. Die Nepalese vlag is nie langwerpig nie en het 5 hoeke. Die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3, die land met die meeste eilande is Indonesië. Daar is jou drie stellings, kom ek herhaal hulle gou vir jou. Die Nepalese vlag is nie langwerpig nie en het 5 hoeke. Die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3 is, die land met die meeste eilande is Indonesië. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie, sê my wat sê nie, jy dink die volhaar story is daar so.
3: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: one again.
1: Ja, Eelof sê vir ons Johnny Blow, en net voor het was het Rockset's a Joyride. En as jy nou net by ons ingeskakel is, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, Luister FM. My naam is Daniel Strydom met die Saterdag Sizzle, en ons is besig met waar, wag 'n bietjie, waar een van my drie stellings onwaar is, en jy moet vir my sê wat se ene van die drie dit is. Kom, ons kyk gou na van die boodskappe wat deurgekom het. Ons begin sommer hier van enige kant af. Jana Jonker, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Estelle Mark sê vir my nommer 2 onwaar. Karina nommer 1, Bianca sê vir my nommer 1, Nelis Meiring, ons eie Nelis Meiring, hy sê vir ons nommer 1 is onwaar. Quentin Jonker nommer 3 is onwaar. Fransette sê vir my ook nommer 3 is onwaar, en John sê vir my nommer 3 is vals. Kom ons kyk gou na nog wat deurgekom het. Jill Marie, sy sê vir my nommer 1 is onwaar. Jennifer, kom ons kyk gou hierso. Charles en Jen, wat sê julle? Julle sê vir my nommer 2 is onwaar. As ek so kyk, of nee, daar is nie 2 wat onwaar is nie. So ek gaan maar met nommer 2 wat onwaar is vir julle 2, Charles en Jen. Dan kyk ons gou na hierdie ene. Dis Hanrey. Hanrey sê vir my nommer 2 is onwaar. Anisha, baie welkom. Jy sê vir ons nommer 2 is snert. En dis so mooi Afrikaanse woord, is het nie, Anisha? Nommer 2 is snert. Dan sê Teresa vir my, sy sê vir my onwaar, maar sy sê nie vir my wat sy 1 onwaar is nie. Teresa, kyk net gou na daai boodskap en dan stuur jy hom weer vir my. Dalk het hy onder gebreek toe hy nou deurgekom het na my toe. Hein sê vir my nommer 2 is onwaar. Rian Senekal, baie welkom, en hy sê vir ons nommer 2 is onwaar. Tian Alipad van Botswana, hy sê vir my nommer 1 en 3 is waar. Dit beteken nommer 2 is onwaar. Tian sê vir ons nommer 2 is onwaar. BCR sê vir my nommer 3 is vals. Andrei, nommer 1 is onwaar. Cherise, sy sê vir my nommer 1 is onwaar. En dit is die lot, maar daar was nog so klein tydjie oor, so as jy laat ingeskakel het, kan ek gou vir jou daai stellings gee, dan kan jy saam speel. Ons het nog so 'n paar minute oor. So as jy wil saam speel met ons met die waar, wag 'n bietjie, spits jou ore, kry jou foon reg, en hier kom jou 3 stellings vir oulaas. Nommer 1, laat ek net sê, as die eerste keer is wat jy saam speel, jy moet my sê wat se ene is onwaar. So 2 van hierdie stellings is waar en 1 is onwaar. Let's go. Nommer 1. Die Nepalese vlag is nie langwerpig nie en het 5 hoeke. Nommer 2, die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3, die land met die meeste eilande is Indonesië. So nommer 1 is die Nepalese vlag is nie langwerpig nie, dit het 5 hoeke. Nommer 2, die hoofstad van Kanada is Ottawa. En nommer 3, die land met die meeste eilande is Indonesië. Kom, jy het nog vir ou laaste kans.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dat is Anlie van Rooyen wat vir ons sê, neem my op vlerke, dis die lekker remix daai. En dan het ons ook gehad voor hom vir Jay met Melanie, en dan net voor hom was het Christine en Bella met Winter in die Kaap. Nou ons is besig hier so met waar wag 'n bietjie op die Saterdag sizzle, en ek het nog 'n hele paar boodskappe gekry hier so van wat die ene julle dink die onwaarstelling is. En kom ons begin hier so met Rion. Rion sê vir my nommer 1 is onwaar. Jennifer, wat sê jy vir my? Jy sê vir my nommer 2 is vals. Kom ons kyk wat sê Karen. Karen sê vir my, sy het nogal vir my redelikheid eensetting hier so met nommer 1 en 1 en 2 wat sy dink onwaar is. Dis Karen. Spook van die lang kloof. Jy sê vir my nommer 2 is onwaar, maar jy sê dit klink ook asof nommer 1 ook kan onwaar is, maar jy gaan staan by nommer 2. Spook van Langkloof sê vir my nommer 2 is onwaar. Dan het ek een gekry, kom kyk of jou naam by is, Teresa. Teresa sê vir my, sy sê toe nommer 2, ja, jy het toe besluit op nommer 2 wat onwaar is daar so. Kom ons kyk gauw hier so. Jy sê vir my, wie sit hierdie? Oeh, is nou nie een naam by nie. Ek sien nou nie een naam by hierdie eniekie nie, maar jou nommer eindig in 2001. En jy sê vir my nommer 1 en nommer 3 is onwaar, maar net een van die 3 is onwaar hoor, dit is hoe hierdie story werk. Susan, wat sê jy? Jy sê vir my nommer 2 is onwaar, en dan het ons nog een gekry van Marie-Louise, sy sê ook vir my nommer 1 en 2 klink vir haar, asof het nie kan so wees nie. Maar ja, net een van die 3 stellings is dan nou feitlik incorrect, so kom ons kyk na die stellings, en dan gaan ons nou sien wat sê jy, was die verkeerde ene. En hier kom jou eerste stelling, die Napolese vlag, soos het Napal die land, sy vlag is langwerpig, is nie langwerpig nie en het 5 hoeke, dit was die stelling. So honderde onafhanklike state het op die Indiese subcontinent bestaan voor die tydperk van Britse beheer, en dit is in die 17de tot 19de eeuw. Hierdie vlag is nie langwerpig nie, en hy het 5 hoeke. So dit lyk amper soos 2 driehoekies wat bo op mekaar gepak is, rooi en blou as ek het nie mis het nie. Baie van hierdie lande, insluitende Napal, het hulle eie staatsvlag gehad, waarvan die simbole gewoonlik die heersende dinastie verteenwoordig het. Die vlagsontwerp, vorms en kleure is dikwels volgens Europese standaarde ongewoon. Die meeste van daardie vlae het verdwyn namate die Britte hulle beheer uitgebrei het. Die oorblywendes het hul internasionale geldeenheid verloor, en die totstandkoming van 'n onafhanklike Indië in 1947, so Napal het 'n afsonderlike soewereine koninkryk gebly en wapper trots met sy tradisionele vlag, waarvan die basiese ontwerp eeue terug dateer. Soos ek sê, is ek 2 driehoekies wat so half bo op mekaar is. Dit lyk eintlik heel koddig. Dan nommer 2, die hoofstad van Kanada is Ottawa, en dit is ook waar. Ottawa is die hoofstad van Kanada en is geleë in die suidoostelike deel van die provinsie Ontario, langs die suidelike oewer van die Ottawa rivier. Ongeveer net so oor 1 miljoen mense wat in daai stad woon, en interessant genoeg, dit is nie die grootste stad in Kanada nie. Dit is eintlik die 4de grootste stad met Calgary, Montreal en Toronto. Toronto is so 2.7 miljoen mense wat in Toronto bly. En dan interessant genoeg, die bekende mense wat ek kon opspoor wat van Ottawa afkom is Matthew Perry, die bekende Friends akteur wat Chandler gespeel het. Hy kom van Ottawa af, en dan ook Alanis Morissette, die baie bekende liedjieskrywer en sangeres, kom ook van Ottawa af. En dan ons onwaarstelling is, die land met die meeste eilande is Indonesië, en dit is onwaar. Nou, daai land is eintlik 1, 2, 3, 4, 5, 6de op hierdie lys van eilande met die meeste, of die lande met die meeste eilande. En Indonesië het 17.504 eilande. Kan jy dit glo? Maar hy is 6de op die lys. Dan is die VSA, Kanada, Finland en Noorwe bokant hulle, en dan het ons die algehele wenner met die meeste eilande in die hele wêreld. En dit is Noorwe bokant hulle, en dan het ons die algehele wenner met die meeste eilande in die hele wêreld.

Oossee, wat bekend staan as die Botniese Baai en die Botniese See. So daar het jy dit. So jou eerste twee stellings daar so is waar en stelling nommer 3 is onwaar. So as jy het my gesê stelling nommer 3, wel gedaan, jy is 100% reg. En dan kom ek sê nou vir jou sommer wie was die top 3 wat daai reg gekry het. En ek was omtrent nog eers klaar gepraat nie, toe kom my boodskappe deur. So hierdie man is 'n algemene kennis, is nogal regtig vlijmskerp. So in die derde plek het ons vir Quentin Jonker, tweede plek het ons vir Francet, en ons wenner van waar wag 'n bietjie vir hierdie week is John. Welgedaan, jy het heel eerste vir my die regte boodskap gestuur en jy is ons kampioen vir waar wag 'n bietjie van die week. Jy kan lekker rondloop en ek seker jy kan daar gratis massage by een van jou, as jy gelukkig genoeg is om 'n vroukie te hê, dan kan sy vir jou sommer jou massage inwerk of sommer 'n pel by die werk, wie ook al. Maar welgedaan John, jy het gewen hierdie week. Kom ons gaan na die musiek toe en is In Excess met Need You Tonight.

0: Ja, so sê Freddie Nest vir ons, dronk, verlief, verslaaf aan jou, dit is seker een van die liedjies met een van die langste name in Afrikaans, as ek moet raai. En voor hom het ons vir Carleen van Jaarsveld gehad met geskeerde jeans, en net voor die eindkie was het In Excess met Need You Tonight. Jy is ingeskakel op die saterdag sizzle saam met my Daniel Strydom, en dit is nou tyd vir my om die klankgolwe van Luister FM op te maak, en ek gaan jou versoeke speel. So stuur vir my een liedjie wat jy graag wil hoor, as jy 'n boodskapie by het, is jy welkom. As jy vir my een stemnota stuur, hou het asseblief onder 30 sekondes, en onthou net, die saterdag aand, allemaal is nou aan die keier, en het is een lekker luim wat ons is. Ons sit ons die naweek so in vijfde rad, en ons, ek sê ons altyd so. So, hou dit net in gedachte wanneer jy jou liedjies van my deurstuur, laat het net lekker opgewek en partykie muziek is. So ja, daar het jy dit. Jy het ons nommer in die atelier, is 082-333-367, en jy is welkom om vir my een versoek te stuur.
1: Luister FM.
2: Yeah.

0: lekker ene daar so van Cloud, nee, Save Me, en voorom het ons geluister na Mango Grooves, a special star. Kom ons kyk een bykie hierna van jou boodskappe wat deurgekom het. John, wat sê jy vir my? Hy sê, sy dag is gemaak, ek en die bille het gewen. Nou moet jy nog net asseblief vir my I Will Survive van Gloria Gaynor of Windgat de Klerk van Steve Wolfmeyer speel, dan is my dag volmaak en dan kom van John af. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hierdie netjie vir ons.
1: Nancy, speel bietjie daar ietsie lekkers man, so lekker boere nommertjie of ietsie van lekker van West, ietsie wat ons 'n bietjie aan die gang kan kry, iets van West, so lekker dans nommertjie. Asseblief groete van Tielman.
0: Daar sê dis Tielman wat vir ons so sê. Susan vra vir my vir Daniel, kan jy asseblief vir my I'll Be Yours van Jonita Du Plessis speel, lekker dag. Ek dink nie hy is beskikbaar nie, maar ek gaan vir jou 'n lekker ander enetjie van Jonita Du Plessis laai daarso, Susan. Kom ons kyk gou hierso. Hi, ons luister uit Barkley Wes in die Noord-Kaap. Geniet jou program. Ons versoekie is the Boy Is Mine van Brandy. Groete Pieter en Lionel Smit. Ons is besig om vanaand Hy Ken Chips voor te berei. Dit klink toch te lekker. Is ek reg met die naam Lionel? Ek is ook nie heeltemal seker nie, maar uit Barkley Wes, julle is baie welkom hier so by ons. Kom ons kyk gou, die volgende ene is van Marina af, Marina Kilian, en sy vraag vir Midnight Special. Maar daar is ook 'n groot treffer, is dit nie? Kom ons loer gou so naand, speel bietjie I Know You're Scared, lekker gatskop Saterdag musiek. Kom ons kyk wie sê so. Hier's nou nie 'n naam by die oë, is Wimpie. Wimpie wat vir ons so sê. Kom ons kyk wat sê Karin Nel, sy sê Going Back West of Give Me Hope Joanna. Ek sal definitief kyk of ek vir jou plan kan maak. Terrence Foxcroft, baie welkom. Goeie naam Daniel, ek versoek asseblief Venga Boys, We Like to Party. Dan het Mornay vir my boodskap gestuur. Daniel, kan jy vir my Klipwerf se Happy O Anna speel asseblief? En as dit nie beskikbaar is nie, The Mood of Warm Vastrap. Dit kom al die pad van Mornay af daarso in Algoa Park. Tian van Botswana, baie dankie, ek het jou boodskapie gekry. Ek bly kuier lekker saam met my. Goeienaand, kan jy groot asseblief vir my I Know You're Scared van Scallywag speel asseblief? Dankie, jy speel altyd die mooiste liedjies en dit kom van Anna af. Kom ons kyk gou hierso. Sandra, wat sê jy? Sal jy asseblief Knock Three Times speel? Ons geniet jou program. Sandra van J-Bay. En dan het ek 'n boodskap hierso gekry van dit lyk my, die man is nog besig om te tik. Dit is die boodskap wat ek tot dusver gekry het en ek gaan ons speelhuisie so lekker vol maak want het so baie versoeke deurgekom en kom ons gaan terug na die musiek toe. Heel eerste is het West met Achy Breaky Heart.
2: Luister FM.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: It's that time of year again.
2: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Umpa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Lorraine. Don't just hear about it, come prost with us.
3: Jy, ja, jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moe nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer 'n paar vriende saam. Nou ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom en kom ons kyk nou nog van die versoeke wat van julle kant af deurgekom het. Daniel, kan jy asseblief Monsters and Angels speel en dit kom van Rian Senekal af daarso. En dan het ek ene gekry van Mariana en sy sê, goeiemiddag, ek wil net vir Betta en Attie en uit nacht dankie sê vir die verjaarsdag boodskap. Dit was baie speciaal. Groete en liefde, Lianka uit de Aar. Dan het hier nog een boodskap deurgekom van Rina af en sy sê, goeienaand, dankie vir die mooie muziek. Is daar enige kans om Bobbejaan van Rooies in te pas, asseblief. Dis van Rina af daar so. Kom ons hoor bykie wat sê Pier Engela vir ons.
4: Naan sê Daniel, Pier wat praat, Pier Engela, ja. Wil net vir vroukie en die kinder sê, hulle moet een lekker aantje hee. Ons is bezig om een choppie op die kole te maak. En as jy kan, net vir my wereld vol biljoene speel. Dankie Daniel, lekker aant, veilig rij.
3: As hy, dis een boodskap daar so van Pier af. Kom ons kyk gauw, ek het die naam heeltemal verkeerd of nie reg uitgespreek nie, ek is jammer, Lionel en Pieter, dis hulle wat daar vir ons die boodskap gestuur het, en hulle is al die pad van die Noordkaap af daar so. Kom ons loer gauw, Cecilia, wat sê jy, asseblief, as jy al, as ek kan vra, Enrique featuring Pitbull's Messing Around, groot asseblief, en ja, dit is van Cecilia af daar so. Kom ons kyk of hy nog ene deurgekom het. Goeie naand, hy, ons is vanavond in Kirkwood. Laat ons die dorp so bykie ruk. Moet vir hulle voete soos een lichte aardbeving daar plaasvind. Likie, en dit is Lint Deep Breath by Good Luck. En dit is party span van PE, wat daar so in Kirkwood kuier. Ja, dis van die boodskappe wat ek al gekry het van jou, jy is welkom nog 'n paar versoeke deur te stuur, ek maak die speelhuis lekker vol vir jou. Volgende aan die beurt is het Steve Hofmeyer met Windgat de Klerk.
5: Iris, sê my my liefste, liefste darling.
6: Sê my my darling.
5: Is dit wat jy wil hê?

lekker eenetjie daar, so van CCR, Midnight Special, voor het was het Venga Boys met We Like to Party, en dan net voor die eenetjie was het Steve Hofmeyer, so Windgat de Klerk. Kom ons kyk gou hier na die laaste paar boodskapies van jou wat deurgekom het in ons versoek in Setsel. Kom ons kyk gou hier so. Naan, dankie vir 'n pykprogram. Ons sit en luister terwyl daar 'n hoendervillei op die vuur is. Die slaai is gemaak en pudding is reg. Dankie vir Dad wat altyd by ons kom kuier en saam tyd spandeer. Dankie aan my man Dwayne. Vir alles wat jy vir my doen. Ek waardeer jou. Lieflike aand vir almal en veilig wees. En dit kom van Nicole Reyneke af, as ek so reg loer deur die lyne, ja. Kom ons kyk, hier nog enige kom. Naan daar die potties hier. As het moontlik is, om vir ons Knock Three Times te speel, vir die verwys van Antwerpens en Fourie's, ons mis hulle, en daai kom van die potties af, as ek het so kyk. Kom ons kyk, André Erasmus sê vir my, Naan Daniel, kan jy asseblief, waar is ons nou, kan jy asseblief Biri Boom speel, van Early B en Irene Louise van Wyk, asseblief, as dit nie beskikbaar is nie, dalk sal jy, wil jy van Irene Louise van Wyk, asseblief, lekker aand, en daarin kom van André Erasmus af. Rian Senekal, wat vir my sê, Transvision Vamp, I don't want your money, as jy kan, baie dankie vir die lekker program. Kom ons kyk wat sê hier enetjie, speel asseblief, You Want Love, Maria Maria, Mixed Emotions, mooi aand, en het kom van Christine af, jy het nog ene deur gekom, goeie naand, ek wil graag hoor of ek net verlede week een baie mooi plaat gehoor, ek dink dit is een kind wat het gesing het, die song se naam is Ek Loop Terug. Ek sal bykie kyk of ek hom kan sien vir jou, en dit kom van Katie af as ek so kyk. Ja, dit lyk vir my dis al. Nee, hier is nog ene, kan jy asseblief vir ons song van Pita of Joe Steele speel, baie dankie. Ek sal kyk of ek dit kan doen, en dit is Mariana wat vir ons so sê. Reg, ons het dan nou aan die einde gekom van ons versoek insetsel, en ek gaan hierdie liedjies vir jou laai, my speellys is nog propvol van die treffers wat julle aangevra het, so asseblief bly ingeskakel, julle liedjies is nog op pad. Maar ja, vir nou is ons eers klaar met jou versoek gedeelte van die program. Kom ons gaan terug na die muziek toe, en is Eddie Grant wat vir ons sê, Give Me Hope, Joanna.

goeie ene gekry. Jy weet, as jy klein is, ek onthou toe ek my seentjie gevra het, hy wil of 'n polisieman of Spider-Man of Batman of iemand gewees het. Jy weet, hy wil 'n held wees, hy wil mense help. En hoor bietjie wat het hier gebeur in Engeland. Dalk boor die stad van Norwich in Engeland sy naam na Gotham City te verander. Die Guardian het op 25 September berig dat Sunny Mason 'n vriend se verjaarsdag gevier het toe hy gesien het hoe iemand 'n handsak steel by 'n vrou wat in 'n tou staan op by 'n nagklub binne te gaan. Sunny, wat as Batman aangetrek was vir die partytjie, en twee van sy vriende aangetrek as Poison Ivy, ook uit die Batman reeks, en Mr. Fantastic van die Fantastic Four het agter die dief aangehardloop en polisiebeamptes om hulp gevra terwyl hulle die boef agterna gesit het. Kan jy glo, nie 'n wafferse rolprent. Die helde het die dief gekeer. Hy het die sak teen daardie tyd reeds weggegooi, maar dit is daarna by gevind bo op 'n hoë muur wat om die Norwich kathedraal omring. Na verskeie mislukte pogings om dit terug te kry, het die gemaskerde held self teen die muur opgeklim soos 'n wafferse Batman, die sak gegryp en het aan die eienaar terugbesorg met al haar besittings nog steeds daar binne. Kan jy glo? Hier is 'n ware verhaal van ouens wat sê nou maar na 'n fancy dress partytjie toe gegaan het en dan nou 'n boef gestop het soos superheroes. Dit is al wat jy kan sê en daai vrou moes so in haar noppies gewees het met die helde wat haar handsak gered het. En ek dink die volgende liedjie is net gepas vir daai manne wat so dapper was om daai dame se handsak terug te besorg. Hier is die liedjie net vir julle manne.

0: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker as gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Ja, en hier kom nog 'n uitdaging vir jou. En as al iemand in die vertrek is wat motorsport kennis het, dan moet jy vir hom nou vra om nader aan die radio te staan as jy wil in hierdie enetjie deelneem. Legende raai, dis waar ek vir jou 'n sportslegende verdoesel agter 'n leidraad en jy moet vir my sê wie dit is. Kry so lank jou foon reg, jou WhatsApp lyn. Ons WhatsApp lyn nommer is 082333367 en ja, hier kom jou legende raai leidraad. Voor ek kom vir jou gee, want ek gaan net vir jou sê, ons wenner van laasweek was Nelis Meyring. Kom ons kyk of Nelis sy titel kan verdedig. So ja, nou sit jy reg en hier kom jou eerste leidraad. Gebore 17 Oktober 1979. Hy is so voormalige Formule 1 Formule 1 wêreldkampioen. Hy staan 103 keer op die podium. In 2007 wen hy die drywers F1 wêreldtitel. Die laaste een tot op datum vir Ferrari. Van wie praat ek hierso? Gebore 17 Oktober 1979, hy is 'n voormalige Formule 1 wêreldkampioen. Hy staan 103 keer op die podium en in 2007 wen hy die drywers F1 titel, die laaste een tot op datum vir Ferrari. In 2007, hè? Reg, stuur my 'n boodskap, kom ons kyk of jy hierdie netjie kan uitpluis.

Lekker klanken daar van Sturgeon wat we ons sê in een wereld vol biljoene. En net voordat ons geluister na Scallywags, I know you are scared. En voor die eindekie was het rooie se Bobbejaan. Nou ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom en ons is besig met een legende raai. En kom ons kyk na van die antwoorde wat deurgekom het. Jana Jonker sê vir my Michael Schumacher, nie die regte antwoord wat ek daar soek nie. Eugene ook Michael Schumacher. Quentin Jonker sê vir my dieselfde ook Michael Schumacher. Dan het ek een gekry van JP van Kirkwood wat vir my sê Jody Scheckter, nie die regte antwoord daar nie maat. Dan het ek een gekry van Annelien af, Annelien van der Merwe en sy sê ook vir my Michael Schumacher. Het lyk vir my, dit is, William, ek het enige gekry van William af, en William sê ook vir my dieselfde, Michael Schumacher, Hein ook Michael Schumacher, dit is ongelukkig nie, hy nie, André wat vir my ook sê Michael Schumacher, Rian van Grafrenet af, wat ook vir my sê Michael Schumacher, Spook van die Langkloof, ook Michael Schumacher, dit is nie die regte antwoord wat ek soek hier so nie. Kom ons loer gauw of hy nog jyne deurgekom het. Ja, Renet. Renet Duisel wat ook vir my sê Michael Schumacher. Nie die regte antwoord wat ek daar soek nie. Hier baie Michael Schumachers deurgekom. Tot Carina wat vir my sê Michael Schumacher. Mornay ook wat vir my so sê Michael Schumacher. Dit is nie die regte antwoord nie. Ek het ene hier gekry van Hanrey af. En Hanrey, jy is in die kolo maat. Jy is 100% reg met jou antwoord. Kom ons kyk gauw wat sê Charles vir ons. Hy sê vir my Sarel van der Merwe. Nee, nie heel te maak. Ek weet nie of Sarel van der Merwe ooit vir Ferrari gery het nie. Dit is verseker. Kom ons kyk. Emerentia, jy sê vir my Max Verstappen, dis nie die regte antwoord daar nie, Morne, jy kon jou nie flous nie, jy is heeltemal reg. Louise Lamprecht, 100% in die call. Ja, Hanre, ek het nou net jou enetjie gelees, jy is heeltemal reg, ou maat. Dan het ek nog ene gekry van Chrisaan, jy is heeltemal reg. Al die pad uit Engeland uit ingeskakel, uit die dorpie uit wat net so noord van Londen is, waar Chrisaan saam met ons kuier hier so op Luister FM, jy is heeltemal reg. Boodskap van Rian Senekal wat vir my sê, Ayrton Senna, dis nie heeltemal hy nie, dis nie hy wat ek soek nie. Hier so het ek nog 'n boodskap gekry en ek gaan vir jou 'n punt gee, want jy het sy naam reg, Nikki. Ek gaan vir jou 'n punt gee op daai ene. So Nikki het hom ook reg gekry. So as jy wil saamspeel, ons is besig met 'n legende raai en ek gaan vir jou vir ou laas gou die eerste leidraad gee en dan die tweede leidraad wat ek seker is jou oor die doellyn gaan druk. So kry jou motor wedren entoesiaste naby dat hulle nou saam kan speel. Hier kom jou twee jou eerste en tweede leidraad. Luister nou mooi. Gebore 17 Oktober 1979, hy is 'n voormalige Formule 1 wêreldkampioen. Hy staan 103 keer op die podium. In 2007 wen hy die Drivers F1 wêreldtitel, die laaste een tot op datum vir Ferrari. Dis in 2007. Hier kom jou tweede leidraad. Hy is van Finland af. En in sy loopbaan ry hy vir Alfa Romeo, Lotus, McLaren, Sauber en Ferrari. Hy ry met die nommer 7 op sy kar en sy bynaam is The Iceman. Nou daar het jy dit. Ek is seker daai ene gaan jou oor die doellyn druk. Sê vir my van wie praat ek hier so op legende raai?

op het donker aan, diep in juli maand, op die pad naar nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van huids het een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

0: diep in Julie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die sekel maan, het ek lang bly lê die nacht. Het ek lang bly lê die nacht. En ek weet geen een sal my glo nie, dit klink alles so gek in die dag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.
1: Luister FM

You know, toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek 'n...

Benten is Early B wat vir ons so sê, en hy het voor hom met ons geluister na Teens Jordaanse op pad na nooit gedacht, en voor daaientjie was het Donse Knock Three Times, en ons is bezig met legende raai, en laat ek gauw vir jou die laaste paar boodskappe gee wat deurgekom het, of antwoorde wat ek gekry het. Jared het vir my gesê, kom ons kyk, Lewis Hamilton, nie die rechte ene wat ek soek daar so nie, Jared. Dan het Carina, jy het die regte antwoord hier nou op jou einde vir my gestuur, 100% reg, Mark, jy het hom, dis Mark en Diane wat so sê, boodskap gekry van Hester, wat vir my sê, Ron Dennis, nie die regte antwoord, daai nie, Estelle Marks, jy is heeltemal reg, Rian Senekal, 100% in die call, Alta Bekes van Jeffrey's Pie, jy is heeltemal reg, dan het ek hier ene gekry van Anthony, jy is 100% reg, ou maat. Ja, ek dink dit is dit, nee, hier is nog ene, Karen is ook heeltemal reg, Karen Brits, en dit lyk vir my, is dit nee, Tania de Lange, wat ook 100% reg is met daai ene, sy is van Port Elizabeth af, en dan, het ek ene gekry van André Duisel, wat vir my gesê het, Mika Häkkinen, nie heeltemal die regte antwoord daai nie, Esti, jy is 100% reg, Nolien, ek kon jou nie flous nie, Isabel, jy is heeltemal reg, Adam Viljoen, jy het hom, André, sê vir my, Arten Senna, kom ons kyk, Nicolien Smit, wat ook 100% reg is daar so, Elmarie, jy is reg, Madeleine, 100% reg, en dan, ja, ek dink ek het hierdie reeds gekry, ja. Goed, nou, al wat oorblij vir my is om vir jou te sê, wie ons legenderaai kampioen is, en ons heel wat van julle wat om reg gekry het, vooral na die tweede leidraad, en dit is niemand anders nie as Formule 1 wereldkampioen, Kimi Raikkonen. Vir julle wat vir my gesê het, Kimi, jy is heeltemal reg, Kimi Raikkonen is ons sportster, hy is een van die ouwens wat, as hy een media konferensie gehad het, en die media, as hy met hulle moes interaksie hee, hy was altyd so droog, hy die persoonlikheid gehad van een nat stompie, hy wou nie rarig met hulle gepraat het nie, hy het altyd gesê, hy dink hy is in die verkeerde era gebore, en jy weet die Formule 1 drivers is ons maar, is een ander specie op sy eie, ek volg nogal Formule 1 ook, en hulle het altyd op hulle valhelms, op hulle helmets, het hulle altyd soke graffiti en speciale boodskappe van prentjies wat nou op hulle valhelms is nie, en toe het hulle vir hom een keer in een onderhoud gevra, wat is die speciale boodskap of wat maak sy valhelm so speciaal? En toe sê hy vir hulle, dit hou my kop veilig. Dit is wat speciaal is aan sy valhelm. Wat een baie goeie punt is. Ek dink dit is die belangrijkste werk wat jou al moet doen, nie waar nie, is om jou kop te beveilig. So daar het jy dit, Kimi Raikkonen is ons legende raai kampioen. En dan moet ek nou vir jou sê, wie was heel eerste in die call? En dit was nogal een hele rikkie voor daai regte antwoorde deurgekom het, maar met my eerste leidraad was daar een kampioen. Ek moet gou kyk of ek kan sien wie in die tweede plek was. As ek net so vinnig loer, maar het lyk my nie, ek gaan nou daai netjie kan opspoor nie. Kom ek sê som, Mornay van Algoa Park was tweede gewees. En dan lyk het vir my, Hanrey was derde gewees. Maar dan ons kampioen, die een wat heel eerste vir my die regte antwoord deurgestuur het, was Krizaan, alipad van Engeland af, kan jy glo, dorpie noord van Londen, hulle is ingeskakel, hulle luister FM, jou lekker luisterstasie, sy sê, dit is die radiostasie wat die beste muziek speel, so, Krizaan, baie geluk, jy is ons legende raai kampioen, jy kan breebors rondloop daar in Engeland, en vir allemaal vertel, ek is luister FM, die saterdag sizzle is legende raai kampioen, wel gedaan, kom ons gaan terug na die muziek, toe hierdie is speciaal vir jou, Wakefield's Sexy Eyes.

treffers so van die piesangskille Inge 2 en dan voorheen was het prop met Kwaaikie. Nou ja, dis daai tyd van die aand julle waar ons gaan groet. Kan jy glo die tyd het so vinnig verbygevlieg? Is altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier hier so op jou lekker luisterstasie. En ek groet jou nou en ek hoop jy het 'n fantastiese res van jou naweek en jy gaan lekker môre kuier saam met die familie hopelik en dat jy 'n fantastiese week hê wat vir jou voorlê. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek hier so en as net ek gaan sommer so 'n bietjie van 'n aap uit die mou uit laat hier. So as jy hou van 'n bietjie punk rock, dan moet jy net nou so ingeskakel bly, hy's gelaai vir jou, hoor, ek gaan niks te veel van dit weggee nie, maar luister, as jy hou van punk rock, bly ingeskakel, as enigie wat vir jou op pad is. Nou ja, jy moet lekker dag hê, verder, en jy moet rustige nag hê, en ek los jou met hierdie aanhaling, en jy moet bietjie diep dink oor hom, hoor, hy laat jou bietjie kop krap, luister mooi oor hierdie ene, Theodore Roosevelt, een van Amerika's vorige presidente, het so gesê, luister gou mooi wat het hy gesê, as jy die persoon se gat kon skop wat verantwoordelik is vir die meeste van jou probleme, sou jy vir 'n maand nie kon sit nie.

wat my huis toe, oor die berg en ek doen het weer. Die gevoel wat ek kry,

drar fat. Bei dit sig gamma dolla kwai ak jou a WhatsApp.

Ek weet hoe jy jou koffie drink. Ek weet jy drink het soet. Ek weet as jy alleen wil wees. Ek weet as jy my soek. Ek weet as jy net stilte vra. Ek weet as jy verlang.

Ek weet as jy gelukkig voel. Ek weet as jy wil praat. Ek weet as jy voor die TV lê. Op ons leerbank tot laat. Ek weet as jy jou woorde kies.

Vietoje jau tie drank, ak vietoj drankat vet, ak vietoje je kaž anstiek, ak vietoje vel bet, ak vietoj aš im muhrak, ak vietoje vel fra, ak vietoje jau self verloor. En die lewe se vrou. Ek weet as jy die son wil vang, my lam, ek weet jy lief die see.

Lawrence Hoyt.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

oor jou lewe raak. En ek wens vir jou iemand wat aan jou vas kan groei. Van die plek waar jy losgeer, sal altyd by jou.

0: Daar sing jy die tuine en die treine op die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

crystal maak. Maar die vlamme van die brand sal jou nie aanraak, want elke paarse hart geskryf in wit en swart.

loop die tyd maar uit. Dis nie jou besluit hoe die eerglas val en die sand loop uit. Ek dink vandag aan jou en wat ons alles sou.

En as bitter min wat my van jou gaan hou. Daarom ry ek nou